0: Încheiem acum emisiunea de astăzi, dorindu-vă tuturor toate cele bune.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

stimați ascultători! Pe parcursul emisiunii acesteia ne vom opri asupra etapelor misiunii și activității Mântuitorului nostru Iisus Hristos, încercând să alcătuim o scurtă privire biblică asupra vieții, activității și slujirii sale. Mesianismul iudaic exprimă speranța potrivit căreia Dumnezeu are un plan bine determinat cu lumea pe care a creat-o, plan pe care îl va realiza prin Mesia, un rege din neamul lui David, care va instaura împărăția lui Dumnezeu pe pământ, mai întâi în Israel și apoi în toate neamurile. Iisus vine, așa după cum am anticipat în emisiunea precedentă, la plinirea vremii, conform Galateni 4:4, în contextul unei așteptări mesianice febrile. El n-a dezmințit fidelitatea sa față de scrierile și profețiile Vechiului Testament, pe care le-a identificat în persoana Sfântului Ioan Botezătorul, ultimul profet înaintea venirii lui Mesia. În Vechiul Testament se găsesc profeții directe referitoare la persoana și rolul lui Mesia, care este pus în raport nu doar cu poporul izraelit, ci și cu istoria și destinul celorlalte neamuri. De aceea, în Noul Testament, chiar în cele două genealogii, venirea lui Iisus este pusă nu numai în raport cu mesianismul și istoria poporului evreu, poporul ales, ci și în legătură cu istoria și destinul umanității în general. El este nu doar cel făgăduit de Dumnezeu prin gura profeților, ci este și încoronarea umanității și a creației, care îl dorește și îl așteaptă de la începutul ei. În acest context al așteptării mesianice s-a născut Iisus, a trăit și și-a desfășurat misiunea sa. După ce am arătat în emisiunile anterioare câteva aspecte legate de nașterea și copilăria Mântuitorului Iisus Hristos, iar mai apoi am expus date referitoare la misiunea și slujirea sa, vom ilustra în minutele care urmează mai pe larg principalele evenimente din activitatea sa publică, începând cu momentul debutului acesteia, adică cu botezul pe care Iisus îl primește la râul Iordanului de la Sfântul Ioan Botezătorul în jurul anului 27. Toți cei patru evangheliști relatează evenimentul botezului lui Iisus în râul Iordan, când Duhul Sfânt s-a pogorât asupra sa în chipul unui porumbel. Prin pogorârea Duhului Sfânt peste el, Iisus este confirmat și proclamat Fiul lui Dumnezeu. În sensul acesta, Sfântul Evanghelist Matei ne spune în capitolul 3, versetele 16 și 17, următoarele. Și după ce a fost botezat, Iisus a ieșit îndată din apă și iată, cerurile s-au deschis. Și Ioan a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorându-se ca un porumbel și venind peste dânsul. Și iată, glas din ceruri grăind, acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Prin botezul său, Iisus împlinește o rânduială sacră, semn anticipat al jertfei sale, el fiind pregătit de acum înainte să ia asupra sa păcatul lumii. Ne spune tot Sfântul Evanghelist Matei, în capitolul 3 al Evangheliei sale, următorul lucru. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan către Ioan ca să fie botezat de acesta. Ioan însă îl oprea zicând, eu sunt cel ce are trebuință să fie botezat de tine și tu vii la mine? Și răspunzând Iisus, i-a zis, lasă acum, că astfel se cuvine ca noi să împlinim toată dreptatea. Atunci l-a lăsat. Iar Sfântul Evanghelist Ioan spune în prologul Evangheliei sale, a doua zi l-a văzut Ioan pe Iisus venind către el și i-a zis, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Stimați ascultători, Mântuitorul Iisus Hristos a venit la Iordan atras de Ioan, profetul care face legătura între Vechiul și Noul Testament, poporul văzând în el pe profetul Ilie care anunță venirea lui Mesia. Sfântul Evanghelist Matei ne spune că el este cel despre care s-a spus prin prorocul Isaia, ce zice glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, drepte faceți-i cărările, conform Matei 3:3. Sfântul Ioan Botezătorul predică în deșertul Iudeii, lângă Marea Moartă, nu departe de Qumran, unde se aflau esenienii, dar fără intenția de a întemeia o sectă, propovăduind doar convertirea și pocăința. Practica doar botezul cu apă, ca pregătire pentru primirea lui Mesia,
și ca anticipare a botezului cu Duh Sfânt. Cu toate că l-a recunoscut pe Iisus ca fiind Mesia cel făgăduit, în închisoare fiind, Ioan vrea o confirmare a credinței sale și trimite doi ucenici să-l întrebe dacă el este cel ce va veni, conform Matei 11, 2, 3. Botezul este unul din marile momente ale vieții lui Iisus. La Epifania, care are loc la râul Iordan, Iisus dă de înțeles că aceasta trebuie pusă în legătură cu teofaniile din Vechiul Testament, la care fuseseră martori prorocii. Lui Moise, pe muntele Sinai, i se arătase îngerul Domnului într-un rug ce ardea, dar nu se mistuia, conform Ieșire 3.2, Deuteronom 33.16 și Faptele Apostolilor 7.30-35. Acest înger al Domnului este unul și același cu Logosul Divin întrupat, despre care am vorbit pe parcursul emisiunilor anterioare. Experiența teofanică și cea ipostatică au în centrul lor aceeași persoană divină. Stimați ascultători, după botez, Mântuitorul Iisus Hristos este mânat de Duhul Sfânt în deșertul Carantaniei, unde petrece în post și în rugăciune 40 de zile și 40 de nopți, pentru a face față astfel unei puternice împotriviri din partea diavolului, care la sfârșitul perioadei de postire îl ispitește în felurite chipuri pentru a-l întoarce din calea pe care pornise. Iisus refuză tentațiile diavolului cu răspunsuri luate din Vechiul Testament. De aceea, în cele din urmă, diavolul îl părăsește.

Stimați ascultători, postul de 40 de zile și 40 de nopți în pustiul Carantaniei a fost desăvârșit în sensul în care Iisus nu a mâncat nimic în tot acest timp. De aceea, spune evanghelistul Matei, că în cele din urmă a flămânzit. Acest lucru a fost pentru diavol un prilej de a-l amăgi pe Iisus într-o ispită cu dorința de a face binele material drept scop al vieții. Spune Sfântul Evanghelist Matei în capitolul 4, versetul 3, următorul lucru. Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini. Diavolul este cel care îi adresează aceste cuvinte, însă el primește un răspuns care transcende lumea materială a firii omenești. Scris este, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Matei, capitolul 4, versetul 4. În acest chip, stimați ascultători, Mântuitorul Iisus Hristos respinge prima tentație a diavolului, care prin ispitirea spre mâncare încearcă să aducă mai întâi în Iisus și apoi în lume pofta trupului, lăcomia și nesațiul. Cea de-a doua ispitire, aruncarea de pe aripa templului, conform Matei 4, 5 până la 7, era pentru a-i robi încrederea lui și oamenilor în puterea lui Dumnezeu și mai mult pentru a-l umili pe Iisus. Închinarea Mântuitorului Iisus la picioarele diavolului pe care acesta i-o cere reprezintă cea mai mare dovadă de trufie din partea satanei. Biruind toate ispitirile diavolului, lepădându-se de slava lumii acesteia și de ispita deșertăciunii, Mântuitorul Iisus Hristos dovedește că El este singurul Dumnezeu împărat al cerului și al pământului. Văzându-se biruit, diavolul pleacă de la Mântuitorul, lăsându-l, iar îngerii s-au apropiat de el și îi slujau, după cum ne spune Sfântul Evanghelist Matei, dovedind și întărind încă o dată divinitatea Fiului lui Dumnezeu, care a primit să se boteze în Iordan de către Ioan. Stimați ascultători, evanghelistul Matei ne spune că după ispitirea sa în pustiul Carantaniei, Iisus a plecat în Galileea și, părăsind Nazaretul, a venit și a locuit în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon și ale lui Neftalim, conform Matei, capitolul 4, versetele 12 și 13. Se împlinea astfel prorocia lui Isaia, aici, în preajma Mării Galilei, și-a ales Mântuitorul cei 12 ucenici pe care i-a numit apostoli. În limba greacă, cuvântul apostolos înseamnă trimis. După ce îi pregătește în jurul său, dându-le putere asupra duhurilor necurate și asupra iertării păcatelor, Mântuitorul Iisus Hristos îi trimite doi câte doi pentru a propovădui în numele său și a boteza toate neamurile în numele Sfintei Treimi, ei devenind în acest chip martorii săi până la marginile pământului, conform Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8. Stimați ascultători, numărul 12 amintește de cele 12 triburi ale lui Israel și de cele 12 porți ale noului Ierusalim. Acești 12 apostoli au fost Simon, numit și Petru sau Chefa, și fratele său Andrei, Iacov și Ioan, fiul lui Zevedeu, Filip din Betsaida, Bartolomeu, Toma, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Levi Tadeul, Simon Cananeul și Iuda Iscariotianul, cel care l-a și vândut pe Mântuitorul Iisus Hristos. Prin alegerea și instituirea lor, Iisus avea să confirme istoricitatea și autenticitatea Evangheliei, ca parte din noua alianță pe care a încheiat-o cu umanitatea. Dar ucenicii săi nu au înțeles întotdeauna ceea ce le spunea Mântuitorul Iisus Hristos. În întreaga lor lucrare de evangelizare, ei au fost chemați să imite exemplul lui Iisus, căci, așa cum ne spune Sfântul Evanghelist Matei în capitolul 10, versetul 24 al Evangheliei sale, nu este ucenic mai mare decât învățătorul său, nici slujitor mai presus de stăpânul său. În centrul propovăduirii Mântuitorului Iisus Hristos stă Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, conform Marcu 1,14,
care nu presupune organizarea unui nou stat, așa precum gândeau iudeii contemporani cu Isus, ci împărăția lui Dumnezeu, pe care el o vestește și o întemeiază, nu este din lumea aceasta, ci este o realitate viitoare, eschatologică, realitate ce a intrat în timp odată cu venirea lui, ca iubire și dreptate între oameni. În persoana Mântuitorului Iisus Hristos, ea devine o realitate prezentă. Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat, ne spune Sfântul Evanghelist Marcu, fiind ținta ultimă a vieții creștine. Învățătura lui Iisus despre această împărăție a lui Dumnezeu este rezumată, așa cum am arătat în emisiunile precedente, în Predica de pe munte, cuprinsă în capitolele 5 până la 7 ale Evangheliei lui Matei, predică în care Mântuitorul și-a exprimat atât atitudinea sa față de legea morală a Vechiului Testament, cât și conținutul Noului Testament, pe care l-a sintetizat sub forma fericirilor, conform Matei 5, 3 până la 12. În disciplina nouă a Evangheliei, morala răzbunării și fanatismul religios nu mai au ce căuta, fiind înlocuite cu morala iubirii. De aceea, Mântuitorul Iisus Hristos cere o schimbare radicală celor care vor să-L urmeze pentru a putea intra în împărăția cerurilor.

Stimați ascultători, istoria s-a transformat odată cu venirea lui Iisus, fiind vorba de o revelație nouă în care Dumnezeu vorbește oamenilor în mod direct, prin însuși Fiul Său, Mântuitorul Iisus Hristos, după cum ne spune și Epistola către Evrei în capitolul 1, versetele 1 și 2. Această nouă revelație propune un nou mod de viață, sintetizat în învățătura Evangheliei, care produce o revoluție. În locul cuvântului scris a apărut cuvântul lui Dumnezeu întrupat. Referindu-se la cuvântarea de pe munte, scriitorul italian Giovanni Papini spunea că aceasta e cea mai trainică îndreptățire a oamenilor de a se bucura de viață, îndreptățirea dăinuirii lor în nemărginirea lumilor, îndreptățirea noastră singura de care avem nevoie, patenta demnității noastre de ființe înzestrate cu suflet, zălogul că vom putea să ne ridicăm mai presus de noi înșine, să fim nu numai oameni. Făgăduința acestei supreme putințe, acestei nădejdi, a ridicării noastre mai presus de dobitoace. Stimați ascultători, Mântuitorul Iisus Hristos nu rămâne numai la stadiul de simplu teoretician, ci pune El însuși în practică ceea ce spune. În primul rând, El se roagă împreună cu cei care se roagă, constatând că practica rugăciunii este deformată, conform Matei 6, 5 până la 7, și că ucenicii săi nu știu să se roage. De aceea, El le arată modelul de rugăciune învățându-i Tatăl nostru. În gura credincioșilor, această rugăciune exprimă mai mult decât intimitatea personală cu Dumnezeu, și anume posibilitatea de a vorbi cu El, așa precum un fiu vorbește cu părintele său. Acest părinte este Tatăl nostru cel din ceruri, în jurul căruia gravitează și se organizează întreaga umanitate și întreaga creație. Stimați ascultători, rugăciunea Tatăl nostru a devenit rugăciunea zilnică a creștinilor, o rugăciune plină de optimism și de încredere în bunătatea, în iubirea și în iertarea lui Dumnezeu, care dorește ca voia Lui să se împlinească și pe pământ, așa precum este împlinită și în ceruri. Acest lucru îl reprezintă pentru Iisus venirea împărăției, care marchează schimbarea ce duce la nemurire și la viață veșnică. Un alt moment important al vieții Mântuitorului Iisus Hristos îl reprezintă, stimați ascultători, schimbarea la față sau transfigurarea, în limba greacă metamorphosis. Eveniment redat și în Evanghelia după Matei, capitolul 17, versetele 1 până la 9. În timpul rugăciunii de pe muntele Tabor, Mântuitorul Iisus s-a schimbat la față, fața Lui strălucind precum soarele, iar hainele sale făcându-se ca lumina. Alături de El, vorbind cu El, se aflau Moise și Ilie. Martori ai evenimentului au fost Petru, Iacov și Ioan. Ei au văzut slava lui Iisus și pe cei doi bărbați care îl însoțiau. Un nor i-a umbrit și s-a auzit o voce care a zis: "Acesta este Fiul meu cel iubit, de El să ascultați." În acest chip, Mântuitorul Iisus Hristos este confirmat ca unul din treime, așa precum se întâmplase și la botezul său în apele râului Iordan. Schimbarea la față, stimați ascultători, este însă o anticipare a învierii sale. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos le cere ucenicilor săi să nu dezvăluie cele ce au văzut, decât numai când Fiul omului va învia din morți, conform Marcu 9:9. Apostolii înțeleg prea puțin ceea ce se întâmplă în jurul lor, de aceea Iisus vrea să-i introducă în misterul existenței divine și în experiența anticipată a împărăției. Apostolii încep să vadă acum pe Fiul lui Dumnezeu în Iisus. El nu încetează a fi om, însă nimeni nu poate să-L vadă pe Dumnezeu decât prin Fiul Său, de aceea îi spune lui Filip la cina cea de taină: "Filipe, cel ce m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl." Conform Ioan 14:9. Schimbarea la față, stimați ascultători, simbol al biruinței asupra întunericului, permanentizează spiritualitatea unei noi vieți, în care sufletul uman, asemenea lui Moise și Ilie,
se poate învrednici de aceeași lumină cerească în preajma Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Mai multe despre viața și etapele slujirii sale vom afla pe parcursul emisiunii următoare.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune realizată de părintele Lucian Colda.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru adevărul Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta. Și să nu intri la judecată cu robul Tău, că nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel viu. Că a prigonit vrăjmașul sufletul meu, smerita la pământ viața mea, așezat-o-mă întru cele întunecate ca pe morții cei din veac. Și s-a mâhnit întru mine duhul meu, întru mine s-a tulburat inima mea. Adus-mi aminte de zilele cele din început, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ fără de apă Ție. De grabă auzi-mă, Doamne, slăbita duhul meu, să nu întorci fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineața mila Ta, că spre Tine am nădăjduit. Arată mie, Doamne, calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Doamne, la Tine am scăpat. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, mă vei via. Întru dreptatea Ta scoate vei din necaz sufletul meu. Și întru mila Ta stârpi vei pe vrăjmașii mei și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești întru cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, în fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor întărește-mă. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă din sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, aș fi dat. Arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inimă zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

cele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu.

și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor puteri celor fără de trup, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinților noștri, ai lumii mardascăl și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, Nectarie al Pentapolei și Calenic al Râmnicului Făcătorii de Minuni și ale tuturor sfinților slăviților ierarhi, ale sfinților slăviților marilor mucenici, Gheorghe Purtătorul de Biruință, Dimitrie Izvorătorul de Mir, Teodor Tiron și Teodor Stratilat, ale sfinților sfințiților mucenici, Haralambie și Elefterie, ale sfântului slăvitului mucenic Alban, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și de Dumnezeu încununaților noilor mucenici brâncoveni, Constantin Voievod, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, ale sfântului slăvitului noului mucenic Ianache și cu ale tuturor sfinților slăviților bunilor biruitori mucenici și ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, Dimitrie cel Nou, Paisie de la Neamț, Gheorghe de la Cernica și Ioan Hozevitul, ale sfinților și drepților ai lui Dumnezeu părinții Ioachim și Ana, ale celui între sfinți părintelui nostru Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o să vârșim, și ale tuturor sfinților tăi, rugăm-te, Unule mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

să întoarcă și să risipească toată mânia și toată boala ce se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă ce stă asupra noastră,

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru solirile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarei și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților și dreptilor ale Dumnezeu părinții Achim și Ana, ale celui dintre sfinți părintelui nostru Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților săi, să ne miluiască și să ne mântuiască.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântarea îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o desnădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisirea inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta, pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta, și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale, ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în Duhul întregii cugetări și al curăției, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în Duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea Ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește Cel ce Te-ai răstignit de voie și pe mine Cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește. Ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a toțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dăm după

0: Ascultare, Doamne, dă răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Important.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
3: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: important.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Ora 6:59 de minute, stimați ascultători, vă spunem bună dimineața și bun găsit aici pe frecvențele radio Reîntregirea în această zi de miercuri 10 iunie 2026, în care în biserica noastră facem pomenirea sfinților mucenici Alexandru și Antonina și a sfântului sfințit mucenic Timotei. În continuare vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități, iar de la ora 8, după cum v-am obișnuit, în fiecare zi de miercuri și vineri vom transmite în direct din Catedrala Reîntregirii Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Vă invităm, stimați ascultători, să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea și vă dorim tuturor audiție plăcută!
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Proteste ale angajaților din sănătate nemulțumiți de noua lege a salarizării. Premierul desemnat Eugen Tomac continuă negocierile politice cu liderii partidelor și anunță că va solicita votul de învestire pentru noul executiv în Parlament. Armata americană a reluat atacurile asupra Iranului după ce un elicopter american Apache a fost doborât în zona strâmtorii Ormuz. La noi, vreme caldă astăzi în jumătatea de vest a țării și izolat în rest, nu vor lipsi însă ploile după amiază, 34 de grade maxima termică. Acum la București sunt 17 grade. Premierul desemnat Eugen Tomac va avea și astăzi o zi de negocieri politice în încercarea de a strânge o majoritate care să voteze noul guvern. El va continua discuțiile cu grupul minorităților naționale și se va întâlni cu parlamentari independenți. În plus, este foarte posibil ca Eugen Tomac să discute cu președintele Nicu Jordan și să prezinte lista miniștrilor din cabinetul său. Deși negocierile de până acum cu PNL, USR, PSD, UDMR, grupurile parlamentare mici și cu neafiliații s-au încheiat fără promisiuni concrete, premierul desemnat rămâne încrezător și spune că există perspective pentru a se depăși acest blocaj. În context, Eugen Tomac a precizat că va duce procedura de formare a unui nou executiv până la votul în Parlament. Cu detalii, Cătălin Purcaru.
2: Premierul desemnat nu a reușit să obțină mesaje clare de susținere nici în a doua zi de consultări. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că nu poate promite un vot pentru instalarea viitorului executiv, deoarece, spunea el, nu crede că soluția unui guvern tehnocrat este cea mai bună.
3: Deocamdată nu avem argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte. Nu suntem masochiști politici. Din punctul meu de vedere, încercările ar fi trebuit să plece de la premier politic cu guvern politic sau premier tehnocrat cu guvern politic.
2: Premierul desemnat a apreciat întâlnirea cu reprezentanții grupului minorităților naționale ca fiind concentrată pe programe și proiecte, dar se va mai întâlni astăzi pentru clarificarea unor aspecte. Reprezentanții grupurilor parlamentare Uniți pentru România și Pace Întâi România așteaptă lista miniștrilor și programul de guvernare pentru a lua o decizie dacă vor vota sau nu viitorul guvern. Președintele POT, Ana Maria Gavrilă, i-a propus premierului desemnat un guvern de Uniune Națională. Eugen Tomac se arată încrezător că va reuși să obțină susținere în Parlament.
4: Faptul că am avut o discuție consistentă, această poziție pe care au solicitat-o de a analiza și de a nu respinge oferta pe care am făcut-o, evident îmi dă speranță că există o perspectivă de a ieși din această stare de blocaj.
2: Astăzi este posibil să fie finalizată lista miniștrilor. Premierul desemnat va continua consultările cu parlamentari independenți, la finalul cărora va avea o întrevedere vedere cu președintele Nicu Jordan.
1: Este grevă japoneză în toate unitățile medicale din întreaga țară. Nemulțumirile oamenilor sunt legate de proiectul de lege al salarizării, care prevede dispariția unor sporuri, în special a celor acordate pentru turele de la sfârșit de săptămână. Ei spun că din această cauză salariile lor vor scădea substanțial. Federația Sanitas a declanșat această formă de protest încă de ieri pentru a nu fi afectată activitatea din spitale. Corespondentul nostru din Mehedinți, Mihai Bădescu, transmite.
5: Peste 1000 de angajați ai Spitalului Județean din Drobeta Turnu Severin sunt și astăzi în grevă japoneză. Claudiu Trăistaru, asistent.
6: Deficitul de personal din sistemul sanitar se știe foarte bine. Volumul pacienților este într-o continuă creștere. Se cere calitatea actului medical, iar dacă luăm din veniturile colegilor, automat probabil că vor fi plecări din sistem care nu vor ajuta la absolut nimic și va afecta direct calitatea actului medical.
5: Cristinel Marcu, secretarul județean al Sanitas Mehedinți.
7: Proiectul legii salarizării ne dezavantajează pe toți. Nu se regăsesc toate sporurile pentru condiții de muncă. Menținerea sporului de tură la 15% pentru turele lucrate sâmbăta și duminica și în sărbători legale, nu mai există sporul de 100% cât ar fi normal, ci un spor de 10%. Salariile sunt calculate în funcție de o sumă de referință, care este de 4.100, mult mai mică față de salariul minim pe economie, care este 4.300.
5: La protest participă și angajații direcțiilor de sănătate publică. Proiectul de lege privind salarizarea a declanșat mișcări de protest și în justiție, finanțe sau la casele de pensii.
1: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a anunțat că va deschide către societate dialogul privind legea salarizării din sistemul bugetar și va organiza mâine o sesiune pe această temă pe pagina sa de Facebook. El a scris pe rețeaua de socializare că la o astfel de lege nu trebuie să contribuie doar guvernanții și sindicatele, ci și cetățenii. Sesiunea live de întrebări și răspunsuri va începe joi la ora 15 pe pagina de Facebook a ministrului interimar al muncii. Deficitul comercial al României continuă să scadă în acest an, dar tendința, deși benefică, nu reflectă o însănătoșire a economiei. Potrivit specialiștilor, această evoluție este rezultatul diminuării importurilor și a scăderii consumului populației din cauza pierderii puterii de cumpărare. Iulian Olescu a analizat datele publicate de INSE.
8: În primele patru luni ale anului, exporturile au crescut cu 1,9%, în timp ce importurile au scăzut cu 0,5%. În aceste condiții, deficitul balanței comerciale s-a diminuat cu 7%, respectiv cu aproape 820 de milioane de euro și a ajuns la 10 miliarde 815 milioane de euro. Reprezentanții exportatorilor vorbesc de un semnal bun legat de dinamica din primele patru luni a comerțului exterior. Președintele Asociației Naționale a Exportatorilor și Importatorilor din România, Mihai Ionescu.
9: E un lucru pozitiv, asta contribuind la reducerea deficitului balanței comerciale, dar în același timp trebuie să remarcăm că ritmul de creștere a exporturilor 4 luni de 1,9% nu are cum să asigure relansarea economiei țării. Industria, care realizează cea mai mare pondere în exporturile României, nu dă semne de revigorare.
8: Și analiștii financiari privesc cu prudență reducerea deficitului comercial. Ei spun că această corecție nu este rezultatul unei creșteri puternice a competitivității economiei, ci mai ales al reducerii consumului intern. Președintele CFA România, Adrian Codirlașu, explică faptul că populația cumpără mai puțin, iar acest lucru se reflectă direct în scăderea importurilor.
10: Vedem consumul care a scăzut substanțial începând cu august anul trecut. Automat, consumându-se mai puțin, se importă mai puțin și de aici corecția.
8: Adrian Codirlașu atrage atenția că, deși pe termen scurt, statisticile arată o ameliorare a deficitului comercial, pe termen lung, adevăratele provocări rămân relansarea industriei, creșterea competitivității exporturilor și corectarea dezechilibrelor.
1: Ploi torențiale au creat probleme și ieri în țară. Au fost ruperi de nori în mai multe regiuni și s-au produs inundații. Cele mai afectate au fost județele Dâmbovița, Argeș, Prahova și Capitala. Meteorologii spun că aceste fenomene extreme vor continua. Daniela Vasilescu are detalii.
11: În județul Dâmbovița au fost inundate mai multe gospodării în localitățile Moroieni și Runcu. Tot acolo un bărbat a fost prins de viitură în timp ce manevra un escavator și a fost salvat cu ajutorul unui elicopter smurd. El s-a urcat pe utilaj când a văzut că apa crește rapid în jurul lui. Instabilitatea atmosferică a adus grindină în mai multe localități din județul Prahova, între care Aluniș, Bertea și Ștefănești. Au fost inundații și în capitală, mai exact în cartierul Militar Residence de la periferie. O situație similară a fost și în Chiajna, comună din județul Ilfov, inundată și ea în urma unei ruperi de nori, iar apa a intrat în subsolurile blocurilor și în magazine. Meteorologii spun că țara noastră este traversată de un front atmosferic rece, astfel încât fenomene meteo-extreme vor mai fi posibile joi și vineri în mare parte a țării. Și astăzi va fi cod galben de vreme instabilă. Va intra în vigoare la prânz și va viza până la ora 21 județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova și zona de munte a județelor Buzău și Vrancea. Vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și izolat, vijelii și căderi de grindină. Manifestări de instabilitate vor mai fi pe arii restrânse în sudul și estul țării, mai spun meteorologii.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 7:09. Parchetul general a anunțat că a extins ancheta în cazul dronei maritime care a explodat în portul Constanța sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere cu consecințe deosebit de grave, pe lângă acuzațiile inițiale de nerespectare a regimului armelor, muniților și materialelor explozive. Reamintim că pe 5 iunie procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța s-au sesizat din oficiu după ce în zona portului a fost semnalată prezența unui dispozitiv militar cu explozibil la bord. Ulterior detonării dronei navale, prin ordonanță, cauza a fost preluată de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, fiind dispusă începerea urmăririi penale in rem pentru stabilirea tuturor circumstanțelor de fapt. Bruxelles a prezentat ieri propunerea pentru cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, unul dintre cele mai dure de până acum, cu accent pe sistemul financiar și pe rețelele care ajută Moscova să ocolească restricțiile occidentale. Bogdan Isopescu vine cu detalii.
12: Pe zona de energie, Bruxelles propune înghețarea până anul viitor a plafonării prețului petrolului rusesc la actuala valoare de circa 60 de dolari barilul pentru ca Moscova să nu profite de creșterea prețului ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu. În paralel, Comisia listează alte 30 de nave care transportă petrol rusesc, ceea ce ridică totalul la peste 660 de petroliere. Sunt vizate și navele care oferă servicii logistice acestei flote, dar și infrastructuri critice precum porturi, aeroporturi și rafinării. Pe zona financiară, Uniunea Europeană extinde sancțiuni asupra sistemului bancar rus. Sunt vizate 31 de bănci rusești prin restricții de tranzacționare, iar măsurile se extind și asupra 20 de entități implicate în evitarea sancțiunilor. Pentru prima dată, Uniunea introduce posibilitatea unei interdicții totale asupra serviciilor cripto din state terțe care facilitează eludarea sancțiunilor. Măsuri sunt și pentru comerț. Ursula von der Leyen.
13: We're putting forward new export restrictions on items.
12: Propunem noi restricții la export pentru produsele și tehnologiile utilizate de industria militară Rusiei. De exemplu, vizăm mai multe metale și aliaje utilizate în sectoare precum aerospațial și apărare. Pentru drone propunem noi interdicții la export pentru echipamente de asistență la sol și sisteme de bruiaj și lansare. Vom propune aceleași restricții pentru Belarus pentru a nu fi o poartă de intrare pentru comerțul rusesc. La presiunea inițială a statelor baltice, Comisia Europeană introduce interdicția de intrare în Uniune a celor care au servit în armata rusă de la începutul invaziei.
1: Statele Unite au bombardat circa 20 de obiective aflate în sudul Iranului și pe insule iraniene din Golful Persic ca răspuns la doborârea unui elicopter de luptă Apache în zona strâmtorii Ormuz. Surse iraniene spun că au fost lovite și puternic avariate și două rezervoare de apă, ceea ce a dus la oprirea alimentării în unele localități din sudul Iranului. Ultimele violențe, care reprezintă o nouă încălcare a acordului de încetare a focului din aprilie, au loc în timp ce negocierile pentru un acord de pace care să pună capăt războiului continuă. Doina Saiciuc.
14: Comandamentul Central al Statelor Unite a arătat într-o declarație că, citez, misiunea a fost un răspuns proporțional la agresiunea nejustificată a Iranului. Oficialii militari americani au spus că loviturile de autoapărare au fost lansate la ordinul președintelui Trump. Nu este clar încă dacă negocierile dintre cele două părți vor fi afectate de ultimele dezvoltări, dar oficialii americani au spus că înaintea noilor violențe din Orientul Mijlociu, negociatorii președintelui Trump erau în convorbiri cu Teheranul cu privire la patru elemente majore ale unui acord nuclear care ar prevedea întreruperea pentru o perioadă de 15 ani a programului nuclear iranian. Statele Unite ar urma să aibă un rol în accesarea materialului nuclear, cred oficialii americani, ceva ce Iranul a interzis întotdeauna. Oficialii iranieni spun însă că americanii vor fi numai observatori.
1: Teheranul a răspuns cu tiruri de drone și rachete balistice asupra unor baze americane din Iordania, Bahrain și Kuwait, iar gărzile revoluționare iraniene au avertizat că dacă atacurile americane continuă, răspunsul lor va fi zdrobitor. Americanii spun că majoritatea dronelor și rachetelor au fost distruse de apărarea antiaeriană. Israelul și-a continuat atacurile în sudul Libanului, unde cel puțin 8 persoane au fost ucise în bombardamente asupra orașului Tir. Israelul este angrenat în Liban într-un conflict cu miliția islamistă Hezbollah, care este cel mai apropiat aliat regional al Teheranului. Acesta a transmis în repetate rânduri că nu va pune capăt războiului decât dacă se face pace și în Liban. În urmă cu 2 zile a avut loc de altfel un schimb de tiruri directe între Iran și Israel, primul de după încetarea focului din aprilie. Cele două părți au acceptat să se oprească, dar gărzile revoluționare au amenințat că dacă Israelul va mai bombarda Libanul, va relua tirurile cu rachete. Reuters notează că refuzul Israelului de a suspenda operațiunile militare din Liban a îngreunat negocierile americane cu Iranul. De altfel, președintele Donald Trump l-a admonestat pe liderul israelian Benjamin Netanyahu în convorbiri directe și și-a exprimat și public nemulțumirea față de continuarea războiului din Liban. Vreme caldă astăzi în jumătatea de vest a țării și izolat în rest. După amiază și diseară, vremea va deveni însă instabilă și va ploua în Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova. Izolat e posibil să cadă grindină, maxima termică va ajunge la 34 de grade. La această oră în țară se înregistrează 7 grade la Miercurea Ciuc, 14 la Suceava, 16 la Constanța și 18 grade la Arad. Cer variabil la București astăzi cu norări în partea a doua zilei și șanse ridicate de ploaie și vânt. 30 de grade maxima termică, sunt 17 grade acum în capitală și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radiojurnal. Robert Cișcă, bună dimineața!
15: Bună dimineața! Echipele calificate la Cupa Mondială de Fotbal își continuă pregătirea în perspectiva turneului final. Rezultate astăzi: Argentina-Islanda 3-0, Irak-Venezuela final 0-2, iar Arabia Saudită și Senegalul au încheiat 0-0. În această seară la 22:45 începe Portugalia-Nigeria, iar de la 23 adversare vor fi Anglia și Costa Rica. Mondialul va debuta mâine seară la 22 cu meciul Mexic-Africa de Sud pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico. În noaptea de joi spre vineri, de la ora 5, ora României de dimineață, vor intra pe teren Coreea de Sud și Cehia, celelalte două echipe din grupa A. Leo Messi și Kylian Mbappé se numără printre marii favoriți la câștigarea turneului, dar miza este mult mai mare. Ambii pot stabili recordul de cei mai buni marcatori din toate timpurile la mondiale. Recordul de 16 goluri îi aparține lui Miroslav Klose. În fotbalul intern din Superliga, Dinamo se poate despărți în următoarele zile de jucători importanți. Președintele Andrei Niculescu a dezvăluit că există interes din străinătate pentru Cătălin Cârjan și Alex Musi, doi dintre cei mai utilizați fotbaliști ai echipei în sezonul recent încheiat. Hermanșa și David Lazar au reziliat de comun acord înțelegerea contractuală la cererea golkeeperului, care foarte probabil își va continua activitatea în Superliga. Fundașul central Denis Haruț este noul fotbalist al celor de la FC Voluntari. Haruț a părăsit-o pe Șepși. Darius Solaru a ajuns la FCSB în ianuarie 2020 de la Gazmetan Media și este aproape să plece în Olanda. FCSB a primit o ofertă de 3 milioane de euro. La capitolul sosiri, Anderson Seara este primul transfer realizat de Roșii Albaștri. Jucătorul vine de la Csíkszereda. Numai puțin de 8 fotbaliști vor pleca zilele acestea de la Petrolul Ploiești. 2 dintre ei se vor întoarce la Rapid, Rareș Pop și Cristian Ignat, iar altor 6 nu le vor mai fi prelungite contractele. Este vorba despre Nana Boateng, Ioan Roșă, Ricardinho, Aimbeto, Paul Pap și Lucian Dumitriu. Handbal feminin, clubul Minaur Baia Mare a oficializat sosirea antrenorului spaniol David Iniesta. În vârstă de 38 de ani, Iniesta este în prezent și selecționerul Turciei. Basket masculin, UBT Cluj s-a despărțit de fundașul american Trey Woodbury. În vârstă de 26 de ani, Woodbury pleacă la câștigătoarea Eurocup Bourg din Franța. Clujenii s-au mai despărțit și de pivotul sârb Dușan Miletici, care a ajuns în Liban. Tenis, la 44 de ani, Serena Williams a revenit pe teren cu un succes. Deținătoare a 23 de Grand Slam-uri, Serena a debutat pe tabloul de dublu de la Queen's Open alături de Victoria Mboko și vor evolua în turul secund. Tot la Queen's Open, dar în competiția de simplu, Sorana Cârstea s-a calificat în optimi. Sorana a trecut de Madison English 6-4, 5-7, 6-2. În turul următor, Sorana va juca împotriva Emei Răducanu, care a trecut de Ana Blinkova din Rusia. Împotriva unei britanice va evolua și Jacqueline Cristian pentru calificarea în sferturi. Adversara ei va fi Katie Bolter. Meciurile se vor desfășura mâine la prânz. La turneul WTA de la Herzogenbosch, Gabriela Ruse a ajuns în faza optimilor de finală. Ruse a bătut-o pe Tamara Korpaj din Germania. Următoarea adversară pentru Ruse va fi favorita 3, Elise Mertens din Belgia, care a eliminat-o pe Bianca Andreescu.
1: Robert Șișcă și știrile din sport încheie radiojurnalul dimineții, nu înainte de a vă reaminti principalele știri pe scurt ale ediției. Proteste ale angajaților din sănătate nemulțumiți de noua lege a salarizării. Premierul desemnat Eugen Tomac continuă negocierile politice cu liderii partidelor și anunță că va solicita votul de investire pentru noul executiv în Parlament. Armata americană a reluat atacurile asupra Iranului după ce un elicopter american Apache a fost doborât în zona strâmtorii Hormuz și vreme caldă astăzi în jumătatea de vest a țării și izolat în rest. Nu vor lipsi însă ploile după amiază. Acum la București sunt 17 grade, ora 7 și 20 de minute acum. Radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
10: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
11: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
12: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
13: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
14: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1853, la data de 10 iunie, s-a născut Ion Pop Reteganul, prozator, publicist și folclorist român, reprezentativ pentru epoca sa. Timp de 20 de ani, a activat ca învățător în localități din mai multe districte și comitate ale Transilvaniei, fiind preocupat în același timp și de culegerea folclorului din aceste zone. A predat Academiei Române 21 de volume în manuscris, o comisie urmând să trieze materialul în vederea publicării, însă cea mai mare parte va rămâne inedită. A desfășurat și o intensă activitate în domeniul teoretic al culegerii și cercetării folclorului în Gazeta Transilvaniei sau în publicația Gutinul. Totodată a scris și articole legate de istoria învățământului. A fost secretar secund al Asociației Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român la Sibiu. De asemenea, tot pe data de 10 iunie, în anul 1931, s-a născut compozitorul Dan Constantinescu. Între anii 1950 și 1955 a studiat compoziția la casa lui Mihail Jora la Universitatea Națională de Muzică din București, unde a rămas ca asistent de armonie și compoziție. Din anul 1990 a devenit profesor universitar. În anul 1968 a primit premiul Academiei Române pentru concertul de pian și orchestră mică, iar în anii 1976-1980 a primit premii de creație din partea Uniunii Compozitorilor. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
0: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.

Biserică binecuvântată, slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

ci prendrò costio ciò d'incredinzo. Căci dacă moștenitorii sunt cei ce au legea, atunci credința ajunsă darnică, iar făgăduința s-a desfințat, căci legea

neamuri, în fața celui în care a crezut, a lui Dumnezeu care înviază morții și cheamă la ființă cele ce încă nu sunt.

pentru îndreptarea noastră.

tot lăudatului apostol și evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce bine vestești, cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu,

0: și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, de slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin. Iarăși, iarăși.

Thank you.

Pe binecredinciosul poporomân de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor și pe iubitoarea de lui Hristos,

0: și luptătorul români, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să îi pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să îi pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o

Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez prin iertarea păcatelor, aștept învierea morților,

0: Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin.

pe Sfințitul Arhiepiscopul nostru Irineu, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile,

Și-a inima slăvi și a cânta preacinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh,

0: Miluiește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, țărteză m-a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl Cel Ceresc, ia zice.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

ale unui Ioanes, fiului tău, cu care ești binecuvântat împreună cu prea sfântul și bunul și de viață păcătorul tău Duh, acum și pururea în veci.

Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacurat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci mă rog, ție miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul sau cu lucrul, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei tale cele de taină astăzi, Fiului Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, ni sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața de veci, sângele Tău cel scump spre iertarea păcatelor, și să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. Și mă vrednicește la Înfricoșătoare și cea de-a doua venire a Ta, să stau de-a dreapta slavei Tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău, binecuvintează moștenirea Ta.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului.

0: este voi, al său ar și a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră,

0: Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață Făcătoarei Cruci, pentru rugăciunile Sfinților Arhanghel Mihail și Gabriel, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie am săvârșit, ale Sfinților Mucenici Alexandru și Antonina și ale Sfântului Sfințitului Mucenic Timotei, Episcopul Prusiei și a celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire astăzi o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ora 9 și 12 minute, stimați ascultători, ați putut urmări în transmisiune directă din Catedrala Reîntregirii Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Vă invităm să rămâneți așadar în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea, iar de la ora 9 și 20 de minute vom aduce în undă pentru dumneavoastră emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, emisiune realizată de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu. Vă invităm să rămâneți alături de noi în continuare și vă dorim tuturor audiție plăcută!

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

fiecare credincios se poate urca pe muntele iubirii de aproapele ca să mijlocească pentru milă și iertare. Bani și haine de prisos n-au toți, ca să hrănească și să îmbrace pe cei nevoiași. Dar genunchi să plece la pământ și mâini să înalțe către Domnul are oricine. Pentru aceasta și apostolul ne îndeamnă: faceți în toată vremea, întru Duhul, tot felul de rugăciuni și de cereri, rugându-vă pentru toți sfinții. Efeseni 6:18. Dragostea adevărată nu caută doar ale sale, ci dorește și binele celorlalți. Rugăciunea pentru altul este cea mai mare milostenie. Imită-L pe Dumnezeu, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. El voiește ca toți oamenii să se mântuiască. Voiește acest lucru și tu. Iar dacă o vrei, roagă-te. Cel mai bun mod de a-i influența pe oameni pentru Dumnezeu este să mijlocești înaintea lui Dumnezeu pentru oameni. Ce frumos îndemn patristic este acesta! Să mijlocim și pentru cei apropiați nouă, dar și pentru străini. Monica, mama fericitului Augustin, timp de 18 ani s-a rugat pentru feciorul ei rătăcit, care trăia în tinerețe, în necredință și fără de legi. Iar un episcop, văzându-i stăruința și nădejdea, ar fi exclamat: nu poate să se piardă fiul unei astfel de mame. Și într-adevăr, fiul ei s-a întors, s-a pocăit și a devenit unul din cei mai mari părinți duhovnicești. Când o persoană se roagă pentru alta, se află în exercițiul unei răspunderi pentru aceea și, ca urmare, de la ea ajunge la persoana respectivă un flux de iubire care o deschide pentru comuniune. Și dacă rugăciunea este intensă și stăruitoare, nu se poate să nu înmoaie învârtoșarea acelei persoane. Domnul vrea ca noi să iubim pe aproapele nostru. Dacă noi credem că Domnul îl iubește, aceasta înseamnă că iubirea Domnului e cu noi. Dacă noi credem că Domnul iubește mult făptura sa, dacă noi înșine avem compasiune pentru întreaga zidire și iubim pe vrăjmașii noștri, și dacă, în același timp, ne socotim cei mai răi dintre oameni, aceasta arată că marele har al Duhului Sfânt este cu noi. Hristos s-a rugat pentru cei ce îl răstigneau: Părinte, iartă-i că nu știu ce fac. Ștefan, întâiul diacon, se ruga pentru cei ce îl omorau cu pietre, ca Domnul să nu le socotească păcatul acesta. Și noi, dacă vrem să păstrăm harul, trebuie să ne rugăm pentru vrăjmași. Dacă nu avem compătimire pentru păcătosul care va fi chinuit în foc, e semn că nu harul lui Dumnezeu e în noi, ci un duh rău. De aceea, câtă vreme suntem încă în viață, să ne străduim prin pocăință să ne eliberăm de acest duh rău.

să facem rugăciuni pentru toți aceia care au trebuință de harul și ajutorul lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru cei bolnavi, pentru cei din închisori, pentru cei ce pătimesc în tot chipul, iar mai cu seamă, pentru cei păcătoși, să facem rugăciune, ca Domnul să le dea gânduri de pocăință, să le dea iertare. Se spune că într-o mănăstire, un călugăr cu viață îmbunătățită, după sfârșitul slujbelor din biserică, se retrăgea în chilia sa și cu lacrimi în ochi se ruga în genunchi pentru oamenii despre care știa că trăiesc fără frică de Dumnezeu, în păcate mari. Dacă auzea că vreunul s-a întors de la căile sale cele rele, părintele acela îngenunchea din nou înaintea icoanei Mântuitorului și zicea: Doamne, îți mulțumesc că m-ai ajutat să scot un ghimpe din cununa ta de spini. Ai milă de noi păcătoși și nu ne lăsa să te chinuim atât. Nu ne îndoim că cel mai folositor pentru societate nu-i totdeauna acela care este cel mai văzut și despre care tot poporul aude vorbindu-se, ci adesea acela care, ascuns ca și conștiința, se roagă lui Dumnezeu pentru popor și pe care îl ascultă Dumnezeu. Asta ne-o spune nouă Sfântul Episcop Sârb Nicolae Velimirovici. O mamă evlavioasă a povestit despre cei doi fii ai ei, care acum aveau vârsta de peste 40 de ani. Deși a crescut într-un cămin creștin, ei au întors spatele Domnului. Niciunul n-a fost în stare să-și țină o slujbă măcar. Unul era în închisoare, iar celălalt fusese eliberat de curând. Lacrimi mari se rostogoleau din ochii ei, în timp ce spunea ce limbaj îngrozitor foloseau și când relata despre lipsa lor totală de respect față de legile lui Dumnezeu și ale țării. Dar femeia a spus apoi: încă mă rog pentru amândoi în fiecare zi. Am făgăduit Domnului că nu mă voi da bătută. Mă voi ruga pentru ei până când Domnul mă va chema acasă. De câte ori am fost gata să nu ne mai rugăm pentru cineva? Cât de des am crezut că nu mai folosește la nimic, că ne pierdem vremea. Și Samuel s-a simțit în același fel în ceea ce îl privea pe Israel, dar nu a cedat în fața frustrării și dezamăgirii. E bine să-i urmăm exemplul, continuând să ne rugăm pentru semenii noștri. Rugăciunea pentru aproapele este de mare trebuință și atunci când sfatul sau mustrarea nu pot să-l schimbe în bine. Așa s-au rugat doi cuvioși monahi pentru un frate de-al lor care s-a îndreptat, devenind un exemplu de viețuire duhovnicească.

0: omul care poartă întru el pe Duhul Sfânt, chiar dacă nu în mod deplin, suferă pentru toți oamenii ziua și noaptea. Inima lui e plină de pătimire pentru întreaga zidire a lui Dumnezeu și mai ales pentru oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu sau se împotrivesc Lui și care, din acest motiv, vor merge în focul chinurilor. Cel credincios se roagă pentru ei și ziua și noaptea, mai mult decât pentru sine însuși, ca toți să se pocăiască și să-L cunoască pe Domnul. Când Dumnezeu voia să piardă poporul israelit atât de îndărătnic, Moise a găsit mii de motive pentru a apăra acest popor și Dumnezeu l-a ascultat. Când există iubire milostivă, găsim mii de motive pentru a-l ajuta pe celălalt, pentru a-l salva pe păcătos. Atunci, mânia lui Dumnezeu e dezarmată și totul se schimbă în bine. O altă ceată de oameni pe care se cuvine să o ajutăm cu rugăciunile noastre este aceea a celor trecuți în viața veșnică, părinți, frați, surori, prieteni și cunoscuți, căci dragostea adevărată nu se sfârșește pe marginea mormintelor, ci ține în veac. Rugile noastre și jertfa de pomană pentru sufletele celor adormiți pot fi asemănate cu cele două picături de apă pe care bogatul osândit în iad le cerea de la dreptul Avraam. Astfel s-a rugat un venerabil părinte al pustiei, Sfântul Paisie cel Mare, pentru sufletul unui monah neascultător care se chinuia în iad. Implorându-L pe Hristos, prin vedenie este încredințat că datorită rugăciunii sale, acel condamnat este eliberat din lanțurile iadului și că, de acum înainte, se va afla pentru totdeauna la un loc cu cei drepți. Noi, în calitate de creștini, trebuie să plângem, să suferim și să ne rugăm pentru frații noștri aflați în suferințe, în primejdii și nevoi. Ba mai mult decât atât, să alergăm la mijlocirea sfinților și a preoților, ale căror rugăciuni sunt un zid de netrecut. Unui sihastru, avei Ioan Colov, aflat în rugăciune, i se înfățișează Domnul Hristos care îi spune: rugăciunea ta ajunge la mine ca o proslăvire. Drept răsplată îți dau darul de a ți se împlini tot ceea ce îmi vei cere. Chiar și pentru păcătoși, dacă mă vei ruga, eu le voi ierta toate păcatele. Sfinți ca acesta nu se găsesc ușor într-o lume ca a noastră, dar sunt mai ușor de găsit preoții. Și aceasta ne mulțumește de plin, după cum arată Sfântul Atanasie cel Mare. Rugăciunile sfinților, ca și ale preoților, sunt egale în fața lui Hristos. Să căutăm un astfel de ajutor, cu convingerea că, prin binecuvântările și rugăciunile preoților. Împarte Dumnezeu mila sa atât viilor cât și morților. Datori suntem și noi să ne rugăm mereu unii pentru alții, căci bătrânul părinte Iosif din muntele Athos ne spune clar: rugăciunea cea pentru toți este întotdeauna ascultată de către Dumnezeu. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Mirul cărții. O rubrică realizată de părintele Oliviu Botoi.

Stimați radioascultători, astăzi vă prezentăm cartea Rugăciunea înviețuirea Sfinților Bisericii de ieri, de azi și de mâine, tradusă din limba greacă de către profesorul Ion Marian Croitoru și Tatiana Petrache și apărută la editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iulia. Societatea contemporană este din ce în ce mai dominată de o poluare fonică și vizuală prin zgomote perpetue și imagini subliminale sau explicite, care îl asaltează pe om făcându-l un înrobit al rațiunii, al simțurilor și al stimulilor exteriori și lipsindu-l de libertatea autentică în Hristos. Sufocat de efectele sinestezicului înșelător, generat artificial în lumea experiențelor tari și a excitațiilor puternice, omul riscă să devină dependent de impulsuri dure și apoi să capituleze existențial în fața avalanșelor de stimuli. Prin aceasta, omul se arată bolnav și suferind din punct de vedere duhovnicesc, iar urmarea acestei neîmpliniri și suferințe spirituale se poate manifesta, prelungi și somatiza în trup. Astfel, părinții bisericii propun omului lucrarea de tămăduire în biserică, ca o terapie ce vizează omul întreg, suflet și corp. Aceasta se realizează prin participarea credinciosului la viața sacramentală și liturgică a bisericii noastre, prin practicarea rugăciunii, ascezei și a isihiei, care îi oferă acestuia prilejul de a se cunoaște pe sine, de a se vedea pe sine în chip real așa cum se înfățișează în fața lui Dumnezeu, și apoi de a se apropia de adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu. Tema rugăciunii și a isihiei, ca elemente de bază ale spiritualității ortodoxe, reprezintă un reper esențial pentru societatea actuală, care, în circumstanțele ideologice prezente, are mare nevoie de înțelegerea importanței rugăciunii și a isihiei. În contextul provocărilor lumii de azi, a bruiajului mediatic și asupra stimulărilor senzoriale de tot felul, din tumultul cotidian, cartea de față este constituită din mai multe studii dedicate rugăciunii, sihasmului și spiritualității ortodoxe. Dintre acestea amintim contribuția esențială a înaltrea Sfințitului Părinte Ierotheos Vlahos, Mitropolitul Nafpaktosului și Sfântului Vlasie din Grecia, care ne pune înainte un studiu edificator original și a ancorat în gândirea patristică legat de teologia isihastă și teologia anti-isihastă. De asemenea, înalt preasfințitul Nicolae, mitropolit de Mesogheia și Lavreotica din Grecia, ne propune o prezentare a rugăciunilor bisericii în vreme de pandemie sau alte primejdii distrugătoare. Nu sunt trecute cu vederea nici rugăciunile bisericii la problemele din viața personală a credinciosului. În acest sens, profesorul Miltiade Vansos realizează o abordare etică a rugăciunii pentru cel muribund în contextul problematicii privind eutanasia. Referindu-ne la importanța isihasmului pentru spiritualitatea ortodoxă într-un studiu inedit, arhimanditul profesor Aristarh Grecas prezintă caracteristicile de bază ale teologiei isihaste. Având la temelie învățăturile Sfântului Efrem Catunachiotul, profesorul Dimitre Tselenghidis ne expune premisele activării și menținerii Harului Dumnezeiesc în interiorul nostru, fără de care nu putem ajunge la adevărata lucrare duhovnicească. Cartea Rugăciunea înviețuirea Sfinților Bisericii de ieri, de azi și de mâine poate fi procurată de la pangarul Catedralei Arhiepiscopale și de la magazinele de cărți și obiecte bisericești. Sunt Părintele Oliviu Botoi și vă doresc să aveți parte de o lectură cu mult folos. Pe curând!

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Important.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea. De la această oră, după cum bine știți, de luni până vineri, vă găzduiesc cu mare drag pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosga Pintea și în clipele care urmează ne vom bucura împreună de frumusețea cântecului religios. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii noastre, iar eu mă bucur să vă am alături și de această dată și vă invit să rămâneți alături de noi până la sfârșit. În deschiderea ediției de astăzi vom asculta o voce cristalină care îi aparține unei domnișoare frumoase, colegă de-a mea din tânăra generație a interpreților de folclor și o reprezentantă de seamă a județului nostru. Este vorba despre Ina Todoran, care ne va încânta și ne va unge sufletele cu priceasna prea milostivă Maică. Haideți să ascultăm!

Am revenit, dragi prieteni, și mergem mai departe, nu ne oprim aici, fiindcă ne aflăm abia la începutul părții a doua a emisiunii noastre. Continuăm așadar cu o voce la fel de frumoasă ca și a Inei și vom avea parte tot de o tânără frumoasă, tot reprezentantă a județului Alba, care vine să ne încânte inimile și să ne umple casa cu liniște și bucurie prin glasul său frumos și interpretând din tot sufletul său priceasna Unde să mă duc. Este vorba despre Adina Popa, pe care cu siguranță o cunoașteți și o îndrăgiți deja. Mai apoi, voi avea chiar eu bucuria să vă dăruiesc următoarea priceasnă, pentru că, sincer vă spun, purtam deja un dor în suflet de a vă dărui o fărâmă din bucuria pe care o simt și o trăiesc eu de fiecare dată când îi cânt Domnului, înmulțind astfel talanții primiți de la Dumnezeu. Așadar, voi intra în câteva clipe în casele dumneavoastră cu priceasna Un singur dor mai am și eu.

Dragi prieteni, ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii noastre de astăzi. Timpul a trecut foarte repede, însă a trecut frumos și în aceste minute pe care le-am petrecut împreună astăzi, eu am simțit o mare bucurie, fiindcă am avut parte de voci frumoase, de voci tinere și nu spun asta pentru că am ascultat și o priceasnă interpretată de mine, ci spun asta pentru că mă bucur de fiecare dată când întâlnesc tineri interpreți care aleg să-i cânte și să-i mulțumească lui Dumnezeu. Bineînțeles, în încheierea ediției de astăzi vom rămâne în același registru și anume în registrul tinereții, să spun așa, și vom avea parte tot de o voce tânără, o voce plină de speranțe, care aparține unei fete de pe Valea Mureșului. Numele ei este Ioana Adriana Toma. Sunt convinsă că vă amintiți de ea din celelalte emisiuni ale noastre și credeți-mă că merită să vă deschideți sufletele cât mai larg posibil pentru ca glasul ei să vă fie spre alinare. Așadar, în încheiere, vom asculta priceasna scumpa mea ocrotitoare. Eu vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc colegului meu din regie pentru ajutor. Vă doresc clipe binecuvântate în continuare și nu uitați că mâine vă aștepte la aceeași oră pe frecvențele Radio Reîntregirea. Numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știri, atât titlurile orei. Cei mai buni elevi și profesorilor premiați în cadrul Galei Premiilor Școala Ardeleană în Educație, amplu exercițiu de pregătire a salvatorilor montani din Alba și Bihor și Transfăgrășanul, ar putea fi redeschis circulației rutiere vineri dimineață. Elevii și profesorii care au obținut premii și distinții în anul școlar 2024-2025 au fost premiați ieri în cadrul Galei Premiilor Școala Ardeleană în Educație 2026. Câștigătorii au fost recompensați cu sume de bani care au variat între 400 și 1500 de lei în funcție de performanța școlară reușită. De asemenea, au fost premiate și cele două eleve de la Colegiul Național Horea Cloșca și Crișan din Alba Iulia, respectiv Colegiul Național Lucian Blaga Sebeș, care a obținut media 10 la bacalaureatul din vara anului trecut. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Alba împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Alba. Zeci de salvatori montani din județele Alba și Bihor împreună cu personalul militar din Oradea, Beiuș și Cluj-Napoca au participat timp de două zile la un amplu exercițiu de salvare. Întreaga desfășurare de forțe a avut loc într-unul din cele mai complexe canioane din România. În prima zi au fost organizate mai multe ateliere de lucru în zona Stâna de Vale, în care au fost prezentate diverse tehnici noi de intervenție și salvare din zone greu accesibile. Exercițiul propriu-zis s-a desfășurat în canionul Oșelu din comuna Pietroasa și a constat în evacuarea unui accidentat care suferise un traumatism de membru inferior. Asemenea, exerciții fac parte din planul manual de pregătire a personalului profesionist. Circulație rutieră pe drumul național 7C Transfăgărășan, sectorul cuprins între Piscu Negru și Bâlea Cascada ar putea fi reluată începând de vineri 12 iunie la ora 9, asta dacă verificările din teren și condițiile meteorologice vor confirma că traficul se poate desfășura în siguranță. Șoferii vor trebui să respecte un anumit program. Circulația va fi permisă doar între orele 7 și 21. Traficul pe Transfăgărășan a fost închis din 20 octombrie din cauza avalanșelor și a stratului mare de zăpadă. Datele meteo acum, vremea se încălzește astăzi în Transilvania, iar în vestul provinciei temperaturile vor atinge și chiar depăși pragul de 30 de grade Celsius. Aversele se întorc în zonele montane, vor fi ploi abundente și vor fi de asemenea însoțite de tunete, fulgere și căderi de grindină în restul provinciei. Șansele de precipitații se mențin reduse. Acum, potrivit ANM, sunt 20 de grade la Târnăveni și Câmpeni, 21 la Târgu Mureș și Blaj, iar la Alba Iulia și Sebeș sunt 23 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor. N-o pierd din ochi. Merge brici. Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtă EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza cu surpriză este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
6: E evident că la pcsecond.ro.
5: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
6: Da! Dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de

0: Căilă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 7, versetele de la 21 la 23. Zisa Domnul, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci acela care face voia Tatălui meu celui din ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, oare nu numele Tău am prorocit și nu în numele Tău am scos diavoli și nu în numele Tău minuni multe am făcut? Și atunci voi mărturisi lor, niciodată nu v-am cunoscut pe voi, depărtați-vă de la mine cei ce lucrați fără de legea.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Citind cu atenție fragmentul evanghelic de astăzi, destul de les ne putem conchide, mai ales în ceea ce privește preocupările noastre religioase, că este o mare deosebire între ceea ce promitem și ceea ce împlinim sau lucrăm pentru sufletul nostru. Nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu, ci doar cel care face voia lui. Aceasta este clarificarea Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta este și o atenționare care poate îmbrăca diverse forme. Sunt destui cei care fac paradă cu ceea ce numesc ei credință, dar din dorința de a lăsa o bună impresie, de a ne arăta cât de evlavioși sunt ei sau, de ce nu, din dorința de a mai smulge un oarecare favor sau un vot în plus. În ultimul timp, din goana unora de a face profit din orice și prin orice mijloace, s-a ajuns să fie folosite în semne sau reprezentări care au legătură cu viața creștinului. Astfel, ești îndemnat să mergi la terase sau restaurante care se numesc pompos, grădina raiului sau colț de rai. Este o impietate și o năstrușnicie să-ți imaginezi că raiul ar putea arăta asemenea unei crâșme. Suntem îndemnați să folosim detergenți sau deodorante care au denumiri legate de numele Maicii Domnului sau care amintesc de viața monahală. Ești ademenit chiar să-ți procuri țigări care au numele unui sfânt cunoscut. Privind la toate acestea, constați că nu există limite în ceea ce privește falsa credință și necunoașterea reală a vieții duhovnicești. Ei bine, cei care procedează astfel nu au nimic de a face cu Dumnezeu și nici cu poruncile sale. Ei caută să speculeze buna noastră credință și sensibilitatea religioasă a creștinilor. Să fim convinși că și pentru ei a rostit Domnul Iisus Hristos următoarele. Niciodată nu v-am cunoscut pe voi, depărtați-vă de la mine cei ce lucrați fără de legea. Împărăția lui Dumnezeu nu se vinde, nici nu se cumpără, ci se dobândește cu eforturi susținute.
0: Glasul Evangheliei.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 119. Către Domnul în strâmtoarea-mi striga des cu gene ude, și de câte ori strigat-am, Domnul glasul meu aude. Strig și azi ca întotdeauna, ție, unul Dumnezeu, azi de buze mincinoase scapă iar sufletul meu. Doamne, rogu-te fierbinte și cu lacrimile în geană, scapă-mă de viclenie și de limba cea vicleană. Ce vei folosi pe lume? Ce vei câștiga tu oare, limbă pururea vicleană, pururea înșelătoare? Cu săgeți te va străpunge Dumnezeu pe care îl superi și pe veci o să te arză cu jăratec de ienuperi. De trei ori, vai, Doamne, că lipsit de sfântu-ți har, la meșec stau și-mi țin umbră corturile lui Chedar. A trecut destulă vreme de când sufletul meu zace printre cei fără de lege, printre cei ce nu vor pace. Iubitor de pace-s, Doamne, însă eu când pace voi, un cuvânt de spune gura-mi, eu sunt gata de război. Psalmul 120. Înspre munți ridic umi ochii și privind mă întreb mereu, de la cine și de unde vine pururi ajutorul meu? Ajutorul meu veniva de la Dumnezeu preasfântul, cel care făcuta cerul și cu mări pe el pământul. El nu va lăsa picioruți, șovăiri să aibă în cale, nici măcar să ațipească paznicul vieții tale. Iată că nu dormitează. Nici va adormi o clipă, cel ce în paza Israilul a luat cu a lui aripă. Domnul ți-e ocrotitorul, ce-n tot pasul te așteaptă, Domnul este întotdeauna umbra ta la mâna dreaptă. Soarele nu te va arde ziua și nici noaptea luna, căci aripa lui preasfântă te ferește întotdeauna. Domnul te-o păzi de rele, au de mergi, aude-ți dormi somnul. Sufletul tău de pază stava în toată clipa, Domnul. Domnul va păzi ieșirea și intrarea ta în cămin, de acum și până în viacul viacurilor lui. Amin. Psalmul 121. Bucuratu m-am în suflet, fericit când mi s-a spus, mergem iar în casa sfântă, casa Domnului de sus. Și piciorul nostru, iată că, pe sfânta-ți înălțime, calcă iar a tale praguri, falnice Ierusalime. Și Ierusalimul nostru e ca o cetate înaltă, și lăuntru lui acum a strâns unit e la olaltă. Către el cântând se suie ale Domnului popoare, ca să preamărească veșnic numele lui sfânt sub soare. Ca să-l laude pe el, după legile lăsate neamului lui Israel. Că acolo așezat e jețul pentru judecată, jeț din a lui David casă, către care Domnul cată. Să înălțăm spre Domnul rugă toți acei care-l iubim, să dea pace pe vecie sfântului Ierusalim. Și Sionului, acum, fiecare să grăim, să se bucure de tihnă și de zile lungi, senine, cei ce te iubesc pe tine. Propășirea să domnească în frumoasa ta grădină și în mărețele-ți palate fie pacea în veci, regină. Pentru frații și amicii din a Domnului meu vie, eu îți zic, Ierusalime, pe vecie, pace ție. Pentru legea, pentru casa Domnului din înălțime, eu tot binele din suflet ți-l doresc, Ierusalime.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeu. volendo amore mi la tolsi.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la rubrica Actualitatea religioasă. Sunt Claudiu Popa, iată titlurile orei. Slujba înmormântării părintelui Nicolae Lupu în parohia Scărișoara, oficiată de părintele arhiepiscop Irineu, simpozion medical veterinar organizat la mănăstirea Oașa și, în luna iulie, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia va organiza sesiunea de vară a admiterii pentru programele de licență și masterat. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Astăzi, 10 iunie, în cea de-a doua săptămână după Rusalii, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la Biserica Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril din parohia Scărișoara, protopopiatul Câmpeni. Începând cu ora 12, întâi stătătorul eparhiei noastre va oficia slujba înmormântării vrednicului de pomenire, părinte Nicolae Lupu, păstor al comunității ortodoxe din Scărișoara, vreme de peste 43 de ani, în perioada 1 martie 1900. 69, 1 octombrie 2012. Trupul neînsuflețit al părintelui Nicolae Lupu va fi depus în vecinătatea bisericii parohiale din localitatea Buciumpoieni, în comuna sa natală. O scurtă biografie a preotului Nicolae Lupu ne este prezentată de către Vasile Căpâlnean.
2: Părintele Nicolae Lupu s-a născut la data de 7 iunie 1941 în localitatea Bucium, județul Alba, în familia învățătorului Horea și a Laurei Maria. A avut o copilărie marcată de greutăți și încercări, deoarece tatăl său a fost arestat de regimul comunist și trimis în închisoare la Aiud, Ocnele Mari și la Canal. Chiar dacă familia sa a fost persecutată, tânărul Nicolae a urmat calea bisericii. A studiat la Seminarul Teologic din Cluj și ulterior a urmat cursurile Institutului Teologic din Sibiu, pe care l-a absolvit în anul 1965. În anul 1966 s-a căsătorit cu Alexandrina Zoe, născută Vasile, din Bucium Cerbu, căsnicia lor fiind binecuvântată de Dumnezeu cu 3 copii, 2 fete și un băiat. În același an a fost hirotonit preot de către episcopul Teofil Herinianu pe seama parohiei Bucium Cerbu, având în grijă și satele Corna și Muntari. La data de 1 martie 1969, cu binecuvântarea mitropolitului Nicolae Mladin, s-a transferat în parohia Scărișoara. Aici a slujit cu multă dragoste, dăruire și credință timp de peste 40 de ani până la pensionare, care a avut loc la data de 1 octombrie 2012. S-a îngrijit cu aleasă dragoste de Biserica lui Hristos, lăsând o amprentă luminoasă atât în planul înfrumusețării locașului de cult, cât și în cel al zidirii sufletești a comunității. Pe plan material a vegheat la înnoirea și împodobirea sfântului locaș, care a fost resfințit în anul 2009. În mod egal, s-a dăruit cu timp și fără timp călăuzirii spirituale a credincioșilor săi, pe care i-a păstorit cu nesfârșită blândețe și înțelepciune. Pentru această rodnică activitate pastoral-gospodărească, în anul 1980, a primit rangul de iconom stavrofor din partea episcopului Emilian Birdaș. Oamenii și-l vor aminti mereu ca pe un păstor blând, bun la suflet și dispus oricând să ajute pe oricine. A fost un om cu o profundă nădejde în Dumnezeu, lăsând o amintire frumoasă în inimile tuturor. Veșnica lui pomenire din neam în neam.
1: În data de 13 iunie, la Mănăstirea Oașa, se va desfășura un nou simpozion medical-veterinar care reunește specialiști din domeniu dornici de a împărtăși cunoștințele și experiența dobândite de-a lungul anilor. Întâlnirea este organizată de un grup de medici veterinari cristalizat în jurul Mănăstirii Oașa și se adresează atât celor ce activează în domeniu, cât și tuturor celorlalți pentru care medicina veterinară prezintă interes. Medici veterinari, fermieri, specialiști, studenți și iubitori de animale, interesați de echilibrul dintre tradiție, performanță și respectul față de animale. Evenimentul se bucură de participarea unor invitați speciali. Dintre aceștia amintim pe dr. Ștefan Răileanu, cunoscut pentru materialele sale video despre cai și medicina veterinară, urmărite de mii de oameni online, care va susține o prelegere dedicată tuturor celor pasionați de lumea ecvestră. De asemenea, în mijlocul participanților se va afla părintele arhimandrit Andrei Coroianu, vicar eparhial onorific al Episcopiei Devei și Hunedoarei, care va transforma întâlnirea într-un dialog dedicat legăturii dintre credință, viață și responsabilitatea față de lumea creată. Printre temele și discuțiile abordate în cadrul întâlnirii se numără statutul moral al animalelor în societatea modernă, rolul medicului veterinar între știință și chemare, dar și perspective practice și spirituale asupra profesiei. Ca de fiecare dată, participarea la eveniment este gratuită, cazarea și mesele fiind asigurate de așezământul monahal. Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia va organiza în luna iulie sesiunea de vară a admiterii pentru programele de licență și masterat. Oferta educațională a Facultății de Teologie Ortodoxă este una variată, cuprinzând 4 programe de licență: Teologie Ortodoxă Pastorală, Muzică Religioasă, Artă Sacră și Cinematografie, Fotografie, Media. Absolvenții de liceu vor avea ocazia de a studia într-un mediu academic de prestigiu, unde tradiția se împletește armonios cu educația modernă. În ceea ce privește studiile de master, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cetatea Marii Uniri propune tinerilor 4 programe: teologie comparată, mediere interculturală și interreligioasă, muzică religioasă și folclor muzical și arta mozaicului bizantin. Tinerii vor avea oportunitatea de a explora teologia comparată, să se implice în dialogul intercultural și interreligios, să studieze folclorul muzical religios și să deprindă arta mozaicului bizantin, beneficiind de numeroase oportunități de dezvoltare personală și profesională. Calendarul sesiunii de vară a admiterii la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia este următorul: 6-16 iulie, depunerea dosarelor; 17 iulie, interviul motivațional; 18 iulie, afișarea rezultatelor; 20-24 iulie, înmatriculare a candidaților. Mai multe detalii privind admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia sunt disponibile pe site-ul fto.ro sau pe paginile oficiale de socializare ale Instituției de Învățământ Teologic Universitar. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
3: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meni...

0: tururi personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Dragi prieteni, ora 11 și 30 de minute, vă spunem bun găsit în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară, aici pe frecvențele radioului Reîntregirea. Vă reamintim că oferim, ca de fiecare dată, un cadou muzical celor ce astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Dorim tuturor sărbătoriților, dar și dumneavoastră, radioascultătorilor noștri, multă sănătate, bucurii și împliniri. Numărul nostru de telefon 0258831000, dar și pagina de Facebook Radio Reîntregirea, vă stau la dispoziție pentru a transmite mesajele dumneavoastră pentru cei dragi. Eu sunt Vasile Căpâlnean și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram. În numele echipei vă invităm să rămâneți pe frecvențele postului nostru de radio și vă dorim tuturor audiție plăcută!

Dragi prieteni, ora 11 și 39 de minute, continuăm radioprogramul nostru cu dedicații de muzică populară și vom da citire primelor mesaje sosite pe adresa redacției. Un prim cadou muzical este pentru părintele Petru Medruț din Cricău, din partea enoriașilor din localitate, multă sănătate, bucurii, împliniri duhovnicești și preoție îndelungată, alături de un sincer și călduros la mulți ani.

Un alt gând special este pentru doamna Viorica Man din Vințul de Jos, multă sănătate, fericire, împlinirea tuturor dorințelor, alături de tradiționalul la mulți ani, din partea doamnei Ana Neamțu din Cugir.

Un alt cadou muzical special este pentru doamna Sanda Ana Maria, cu ocazia zilei de naștere, din partea copiilor Paula și Călin. La mulți ani, multă sănătate și fericire, realizări nenumărate în viață, iar bunul Dumnezeu să-i fie întotdeauna aproape.

Urări de sănătate pentru părintele Petru Medruț din Cricău și din partea familiei Grădinar Daniel Liviu și Eufrosina. La mulți ani frumoși, multă sănătate, împliniri și tot binele din lume, cu multă recunoștință și apreciere.

Un alt cadou muzical special este pentru doamna Maria Căpâlnean din Șona, cu ocazia zilei de naștere, din partea soțului Nicolae și a fiicelor Adina, Nicoleta și Diana cu familiile lor. La mulți ani, multă sănătate, împlinirea tuturor dorințelor și putere de muncă, alături de alese gânduri de apreciere și recunoștință pentru toate sacrificiile făcute necondiționat.

Stimați ascultători, ora 12 și 14 minute, iată ne ajungi la finalul radioprogramului cu dedicații de muzică populară, ediția din această zi pe frecvențele radioului Reîntregirea. Dorim încă o dată tuturor sărbătoriților de astăzi, dar și dumneavoastră radioascultătorilor noștri, multă sănătate, bucurii și tot binele din lume. Eu sunt Vasile Căpâlnean și am fost gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram. Nu uitați, jumătatea orei 12 aduce în undă un nou grupaj informativ cu știri locale, realizat și prezentat pentru dumneavoastră de colegii noștri. Vă invităm așadar să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza cu surpriză este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza la alegere Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
6: Clean
2: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
6: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Bine v-am regăsit la știri, atât titlurile orei. Undă verde pentru construirea centurii de sud-vest a municipiului Alba Iulia, trei generații de skepsis din nou pe scenă în fața publicului albelian și inițiativă socială unică în județul Mureș. Direcția Județeană de Mediu a dat undă verde săptămâna aceasta pentru demararea proiectului care prevede construirea unei șosele de centură în partea sud-vestică Alba Iuliei. Aceasta ar urma să facă legătura dintre cartierul Cetate și ieșirea din oraș către Sebeș. Noul culoar verde ar urma să fie amplasat în zona străzilor Ion Lăncrânjan, Izvorului și Viilor. Investiția este una majoră de 30 de milioane de euro, iar contractul de finanțare a fost semnat recent cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru. Trei generații care au făcut sau încă fac parte din trupa de teatru Skepsis vor evolua în fața publicului albelian în cadrul spectacolului intitulat sugestiv Generații. Elevi, studenți și tineri adulți vor prezenta o serie de episoade dramatice originale bazate pe texte scurte semnate de Matei Vișniec și Viorel Cioflică. Spectacolul va avea loc în 15 iunie de la ora 19 la Casa de Cultură a Studenților. Generații este un eveniment tradițional pe care compania albeliană de teatru îl oferă anual publicului. Skepsis a început ca și trupă studențească acum 24 de ani și a evoluat de-a lungul anilor, profesionalizându-se. Duminică va fi lansat la Târgu Mureș primul hub de suport social și educație parentală din județul Mureș, dedicat sănătății, educației și sprijinului integrat pentru fete, tinere, gravide și mame. Proiectul Mama Prima reunește specialiști, ginecologi, terapeuți și psihologi care vor oferi suport medical și consiliere necesară familiilor aflate la început de drum. Potrivit Institutului Național de Statistică, din totalul de peste 16.000 de mame minore din România, județul Mureș deține un loc fruntaș cu aproape 900 de astfel de cazuri. Datele meteo acum în Transilvania, vremea se încălzește treptat astăzi, iar în vestul provinciei temperaturile vor depăși pragul de 31 de grade Celsius. Vor fi averse însoțite de descărcări electrice pe alocuri în Transilvania, iar la altitudini mari vor fi fenomene meteorologice severe. Potrivit ANM, acum sunt 24 de grade la Târnăven și Blaj, 26 la Târgu Mureș, Câmpeni și Sebeș, iar la Alba Iulia sunt 28 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la

0: important.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. De această dată am ales să vorbim despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al unei plante bine cunoscute. Este vorba de troscot. Troscotul este acea bruiană care crește în orice curte cu un petic de verdeață și este atât de des întâlnită încât cel mai adesea probabil că nici nu-l observăm. Istoria utilizării sale în scopuri terapeutice se pierde în negura timpului pentru că medicii antici Dioscoride și Plinius foloseau această plantă pentru tratamentul diareei, al sângerării și al bolilor respiratorii. Pe vremuri, troscotul își avea locul său bine definit și în alimentație. Se folosea atât pentru supe cât și în salate. Troscotul este o plantă erbacee anuală de mici dimensiuni, 15-20 de centimetri, cu tulpina ramificată și întinsă pe pământ. Frunzele de troscot sunt mici, cărnoase și fragede. Florile verzi-gălbui au marginea petalelor tivită cu alb sau cu roșu. Cunoscut în popor și ca iarba găinilor sau moțul curcanului, probabil datorită faptului că este atât de căutată de păsările de curte, fie tânără pentru suculența și ca supliment digestiv, fie la maturitate pentru semințe, troscotul crește pe terenuri bătătorite, în locuri domestice, pe marginea drumurilor, pe terenuri virane, în pârloage, la marginea pajiștilor, de la câmpie până în zona submontană. Această plantă conține circa 1% acid salicilic total, respectiv 0,08 până la 0,20% acid salicilic solubil prin decocție, 3-4% taninuri, flavonoide, vitamina C, rezine, ceruri, grăsimi, zaharuri, mucilagii, derivați antrachinonici în cantități mici, urme de ulei esențial și alte săruri minerale, în afară de silicați sau clioxid. Troscotul are proprietăți antiinflamatoare, astringente, antidiareice datorită taninurilor, diuretice și cicatrizante datorită acidului salicilic, hipotensive datorită flavonoidelor, sedative, hemostatice și remineralizante. Planta se folosește atât intern cât și extern. Pentru uzul intern este indicată în caz de afecțiuni digestive, de afecțiuni ale aparatului cardiovascular, precum insuficiență cardiacă, edeme cardiorenale, hipertensiune arterială, este indicată de asemenea în afecțiuni ale rinichilor, precum infecții urinare, litiază renală, retenție urinară, în reumatism, în artrite, gută, pentru că siliciul joacă un rol important în formarea și refacerea țesutului conjunctival al cartilagilor și a ligamentelor. De asemenea, este indicată și în cazul afecțiunilor inflamatoare ale tractului respirator, precum răceli datorită siliciului solubil, se recomandă în afecțiunile căilor respiratorii, în special ca antitusiv și ca mineralizant, dar și ca adjuvant în tuberculoza pulmonară. De asemenea, este indicat și în cazul bolilor aparatului locomotor, dar și în bolile bătrâneții, cum sunt ateroscleroza, accidentele vasculare, deoarece produce un efect de creștere a elasticității vaselor sanguine prin conținutul său în siliciu și flavonoide. Pentru uzul extern este util pentru dezinfecția și cicatrizarea rănilor, varice, flebite, plăgi sângerânde, a bolilor pielii și mai ales acneia, ale părului și ale unghiilor. De asemenea, este util și pentru atenuarea ridurilor datorită siliciului organic din compoziția sa, care joacă un rol de catalizator în formarea colagenului și a elastiei, proteinele de la nivelul pielii răspunzătoare de elasticitatea acesteia. Ca moduri de utilizare, amintim aici sucul din această plantă proaspătă, care se obține din frunzele tinere zdrobite și stoarse prin tifon. Se folosește îndoit cu apă pentru a clăti gura odată pe zi după masă ca să tratăm gingiile sângerânde. Timp de 30-40 de minute după clătire, nu se mănâncă și nu se bea nimic. Introdus cu un tampon în nări, sucul este util în caz de hemoragii nazale, având rol antiinflamator și hemostatic. De asemenea,
poate fi folosit ca și cataplasmă din frunze proaspete, pentru că ajută la vindecarea rănilor purulente și a ulcerelor. Se spală bine frunzele, se zdrobesc și se aplică pe zona afectată. Infuzia, preparată din două linguri de plantă măcinată, opărite în 250 de ml de apă fiartă, lăsată la infuzat timp de 30 de minute, se administrează câte 2-3 căni pe zi, înainte de masă, îndulcite după gust. Decoctul, obținut din 4 linguri de plantă uscată, fiartă la foc mic, în 500 ml de apă, timp de 30 de minute. Dacă se folosește intern, se strecoară bine, se completează apa evaporată și se administrează câte 2 cești pe zi. Dacă este destinat utilizării externe, se terciuiește și se aplică sub formă de cataplasme pe plăci deschise, având rol cicatrizant. Tinctura de troscot se prepară din 20 de grame de troscot uscat pus la macerat într-o 100 de ml de alcool timp de 10 zile, agitându-se de 3-4 ori pe zi. Apoi se filtrează și se lasă la macerat în frigider pentru 6 zile. După scurgerea celor 6 zile, se filtrează iar și se depozitează în sticluțe închise la culoare, unde se pot folosi timp de 2 ani de la data preparării. De la troscot se recoltează pentru uz medicinal părțile aeriene ale plantei din care se prepară infuzia, tinctura și extractele. Perioada optimă de recoltare pentru părțile aeriene este mai-septembrie, când planta este înflorită și se face prin smulgerea plantelor, dacă sunt forme erecte și în masă, ori prin cosire. Recoltarea se face pe timp de soare după ce s-a ridicat roua. Uscarea se face cel mai bine pe cale naturală, la umbră, în strat subțire, pe col de hârtie sau rogojini, în spații aerisite, în poduri, de preferință acoperite cu tablă, în șoproane, verande ori pe balcon. Se întoarce planta din două în două zile cu atenție pentru a nu se scutura frunzele. După uscare, se ambalează în săculeți de pânză sau în pungi de hârtie. Se evită păstrarea în pungi de plastic. Planta se mărunțește chiar înaintea preparării. În ceea ce privește contraindicațiile și precauțiile, specialiștii ne informează că troscotul nu ar trebui să se administreze persoanelor care sunt sub tratament cu anticoagulante și a celor care suferă de varice și tromboflebite. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată ne ajungi la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radioului Reîntregirea.

0: Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Dragi prieteni, mai puțin de un minut ne desparte de ora 13, moment în care vom transmite în direct de la București radiojurnalul Radio România Actualități. Vă dorim tuturor audiție plăcută!

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Plafonarea prețurilor la alimentele de bază a fost prelungită până la finalul anului. Premierul desemnat Eugen Tomac continuă negocierile cu liderii partidelor politice. Cele două incidente cu drone din România de la Galați și Constanța, în analiza ambasadorilor statelor aliate reuniți la sediul NATO din Bruxelles. Maxime cuprinse între 23 și 34 de grade și vreme instabilă în regiunile extracarpatice, unde se anunță ploi torențiale. 29 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. O întâlnire între premierul desemnat Eugen Tomac și președintele Nicușor Dan ar putea avea loc în această după-amiază la finalul seriei de negocieri purtate în ultimele zile cu partidele politice, minoritățile naționale și parlamentarii independenți. Potrivit unor surse politice, discuțiile de la Palatul Cotroceni se vor concentra pe formarea viitorului executiv, susținerea parlamentară necesară pentru învestire și definitivarea listei de miniștri. Contextul nu este unul favorabil în condițiile în care scenariul alcătuirii unui guvern tehnic în jurul lui Eugen Tomac rămâne incert. Suntem în direct acum cu redactorul nostru Alina Stănuță pentru noi informații. Bună ziua, Alina!
2: Bună ziua! Premierul desemnat Eugen Tomac este la această oră la Palatul Parlamentului pentru o nouă discuție cu reprezentanții grupului minorităților naționale în încercarea de a construi un nou cabinet. PNL și USR consideră că un guvern tehnocrat fără o largă susținere parlamentară nu are nicio șansă. Mai mult, cele două formațiuni nu vor gira un executiv din care PSD va face parte, direct sau indirect. Socialdemocrații au fost deschiși dialogului, însă au pus condiții pentru a susține un viitor cabinet, printre care, fără măsuri de austeritate, modificări în privința TVA și a taxării muncii. Ieri, liderii UDMR i-au transmis premierului desemnat că soluția unui guvern tehnocrat nu este cea mai bună. Parlamentarii din grupul Uniți pentru România și cei de la Pace Întâi România așteaptă componența cabinetului și programul de guvernare pe care Eugen Tomac le va prezenta, în timp ce POT propune un guvern de Uniune Națională. Premierul desemnat Eugen Tomac spunea că este încrezător că va găsi susținere din partea partidelor și a făcut apel la responsabilitate. Într-o postare recentă, acesta arăta că a primit cu responsabilitate mandatul de la președintele Nicușor Dan de a forma guvernul și îl va duce până la votul final în plenul Parlamentului. Mai trebuie spus că premierul desemnat nu a avut discuții cu reprezentanții AUR, aceștia au respins orice susținere pentru guvernul negociat în aceste zile. Pe de altă parte, Eugen Tomac anunța ieri că la finalul negocierilor cu partidele parlamentare va discuta și cu președintele Nicușor Dan.
1: Mulțumim, Alina Stănuță. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită până la sfârșitul acestui an, potrivit proiectului aprobat astăzi de plenul Camerei Deputaților. Măsura urma să expire la finalul lunii iunie, iar prelungirea acesteia era necesară pentru a tempera creșterea prețurilor la alimente pe fondul inflației ridicate și a scăderii puterii de cumpărare. Are detalii Cătălin Purcaru.
3: Sunt 17 categorii de alimente și produse agricole pe lista cu prețul plafonat, între care pâinea albă simplă, laptele de 1,5 grăsime, brânza telemea și iaurtul simplu de vacă, făina albă, mălaiul și zahărul în ambalaj de 1 kg, ouăle de mărime medie și uleiul de floarea soarelui la 1 litru, carnea proaspătă de pui și de porc, o gamă variată de legume și fructe, untul și magiunul. Un mecanism care s-a dovedit eficient pentru protejarea puterii de cumpărare a românilor, a afirmat deputatul social democrat Florin Barbu, fost ministru al agriculturii.
4: Sunt convins că următorul guvern va lua în calcul inclusiv extinderea listei și pentru produse nealimentare, astfel încât să protejăm românii cu venituri mici și medii.
3: Deputatul liberal Adrian Cozma a precizat că inițial măsura a fost gândită pentru aplicare temporară.
5: Din păcate, presiunile inflaționiste nu s-au diminuat față de anii precedenți, iar efectele lor continuă să fie resimțite de consumatorii români, în special de persoanele cu venituri mici și medii.
3: Un instrument necesar în sprijinul cetățenilor, a subliniat deputatul UDMR, Loran Balin Maghiar.
6: Prin limitarea creșterilor excesive de prețuri, am protejat și protejăm în continuare persoanele cu venituri reduse, pensionarii și familiile.
3: Deputatul SS România, Mihai Țiu, a atras atenția că este nevoie de măsuri concrete pentru creșterea puterii de cumpărare.
7: Românii nu mai vor să împărțiți sărăcie, românii vor bunăstare, vor să vadă că susțineți agricultura României prin investiții și vor salarii decente aici în România.
3: Actul normativ va fi transmis președintelui pentru promulgare.
1: Aproape o treime din gospodăriile din România ar putea ajunge în sărăcie energetică până la sfârșitul acestui an, arată o cercetare. Analiza realizată de Asociația Energia Inteligentă a scos în evidență faptul că fenomenul a fost alimentat atât de creșterea prețurilor la energie și la carburanți, cât și de erodarea veniturilor populației din cauza inflației. Ce înseamnă sărăcie energetică și alte detalii despre subiect, ne spune Iulian Olescu.
8: Potrivit studiului, 26% dintre gospodării locuiesc în case ineficiente energetic și au dificultăți la plata facturilor, 11% consumă energie sub nivelul minim necesar, iar 7% ajung sub pragul sărăciei după achitarea cheltuielilor cu energia. Autorii studiului susțin că măsurile de sprijin nu ar trebui să se limiteze la subvenționarea prețurilor, spune președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chiseliță.
9: Dacă, de fapt, avem de-a face cu niște randamente foarte mici, cu o risipă foarte mare, nu prețul va rezolva problema, ci înlocuirea acelor echipamente cu o serie de echipamente care sunt mai eficiente. Sunt alte situații în care sunt unele persoane care sunt atât de sărace încât problema lor este legată de lipsa veniturilor, indiferent cât de mult ar scădea prețul, mă rog, cât ar scădea niște limite rezonabile.
8: Analiza mai arată că sărăcia energetică îmbracă forme diferite de la o regiune la alta, motiv pentru care autorii cer măsuri adaptate nevoilor locale, dar și direcționarea fondurilor de sprijin către zonele și persoanele cele mai vulnerabile.
1: Medicii rezidenți din România reclamă numeroase probleme de la neplata gărzilor până la lipsa unor condiții minime de lucru, precum calculatoare sau spații dedicate activității profesionale. Datele reiesc dintr-un studiu realizat de Colegiul Medicilor din România, care mai arată că rezidenții pot fi interesați să lucreze în zone mai puțin atractive dacă ar beneficia de sprijin și infrastructură adecvată. Adriana Turea are detalii.
10: Aproape jumătate dintre respondenți reclamă lipsa zilei libere după gardă, iar peste 80% spun că nu beneficiază de uniforme medicale. Totodată, mulți dintre ei lucrează suplimentari, iar aproape două treimi efectuează gărzi fără să fie remunerați, a precizat președinta CMR Cătălina Poiană.
11: Nevoile esențiale ale medicilor rezidenți pot fi sintetizate în nevoia de a găsi oameni care să le fie alături în această pregătire pentru a crea echipe, de a se bucura de dotare și de infrastructură care să le permită act medical de calitate și, bineînțeles, munca lor să fie recunoscută printr-o remunerare corectă și în special a plății gărzilor.
10: La studiu au participat aproximativ 1500 de medici rezidenți și documentul mai arată că peste 90% dintre aceștia își doresc spații dedicate activității profesionale și camere de gardă, iar aproape 90% solicită dotări medicale și infrastructură adecvate. Concluzia cercetării este că tinerii medici vor să rămână și să profeseze în România, însă au nevoie de condiții de lucru moderne, sprijin profesional și recunoașterea corectă a muncii pe care o desfășoară.
1: 13:08, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, continuăm știrile. Mai multe solarii din bazinul legumicol Glodeanu Sărat din județul Buzău au fost distruse de furtuna de ieri. În câteva zeci de minute de vânt puternic, grindină și ploi torențială, culturile de tomate au fost afectate în proporție de peste 60%. Incidentul a avut loc cu puțin timp înainte ca legumicultorii să-și recolteze produsele pentru a le scoate la vânzare. După ce ploaia s-a oprit, cultivatorii au găsit solariile deteriorate, înconjurate de adevărate lacuri, iar înăuntru lor apa depășea 20-30 de centimetri. Nu a fost prima oară anul acesta când cultivatorii din bazinul legumicol buzoian s-au confruntat cu efectele vremii, în condițiile în care zăpada abundentă le-a distrus solariile la început de an. Potrivit Direcției pentru Agricultură Buzău, în funcție de pagubele înregistrate, legumicultorii pot solicita ajutor din partea statului. Vremea instabilă persistă astăzi și mâine. De o oră e în vigoare un cod galben de instabilitate și ploi însemnate cantitativ în nordul și centrul Munteniei, dar și în capitală, sudul Moldovei, nordul Dobrogei și în zona Carpaților Meridional și de Curbură. Această avertizare va fi activă până diseară la ora 21. Mâine, în schimb, zona de instabilitate și averse se va lărgi și va cuprinde trei sferturi din țară. Un cod galben va viza Maramureșul, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei și zona montană. Tot mâine dimineață va fi și o avertizare cod galben de vânt pentru o mare parte din vestul țării. Fenomenele meteo extreme devin normă, avertizează Observatorul Climatic European Copernicus în raportul publicat astăzi la Paris. Daniela Coman ne spune mai multe.
12: Valul de căldură timpuriu și intens pe care europenii l-au suportat în luna mai arată că fenomenele meteorologice extreme au devenit ceva obișnuit și nu doar excepții, afirmă un specialist al Institutului Copernicus într-un comunicat de presă. Luna trecută au fost doborâte în mai multe zile la rând recordurile de temperatură maximă pe aproape întreg continentul, ceea ce a dus la situații deosebit de dificile, în special în Franța, Marea Britanie, Irlanda și Portugalia. Fenomenul face parte din încălzirea rapidă a climei în Europa, cu tendință de valuri de căldură pe termen lung, tot mai frecvente și mai intense, care se manifestă mai devreme decât ar fi normal, explică Institutul Copernicus în raportul său lunar. La nivelul întregii planete, clima a fost pusă sub presiune de temperaturile excepțional de ridicate ale apei din Pacificul tropical, iar meteorologii se așteaptă, în lunile următoare, la un nou episod El Niño, posibil mult mai violent decât în trecut. Fenomenul, care apare la interval de câțiva ani, aduce o secetă severă în unele regiuni ale globului, iar în altele, ploi și furtuni devastatoare.
1: Ambasadorii statelor NATO s-au reunit astăzi la Bruxelles la cererea României pentru a analiza cele două incidente cu drone la Galați și la Constanța. Aliații discută deja despre posibilitatea de a transfera echipamente suplimentare României, dar încă nu s-a luat o decizie. Amintim că la sfârșitul lunii mai, două persoane au fost rănite când o dronă s-a prăbușit și a explodat pe un bloc din Galați, iar pe 5 iunie o dronă navală a pătruns în portul Constanța fără a fi detectată din timp și a explodat câteva ore mai târziu. Ambele drone erau ucrainiene, dar ar fi fost bruiate și deviate de Rusia. Incidentul de la Constanța a avut loc la scurt timp după exercițiul NATO OPEX-26 desfășurat la Marea Neagră, unde au fost testate capacitățile de monitorizare maritimă și de combatere a dronelor navale. Evenimentul ridică acum întrebări privind nivelul de pregătire și dotare al forțelor implicate în securitatea regiunii, notează corespondentul nostru la Bruxelles, Bogdan Isopescu. Ucraina a lovit azi noapte o fabrică rusească de armament cu rachete de croazieră de tip Flamingo, de fabricație proprie, a declarat președintele Volodymyr Zelensky, care a adăugat că a fost bombardată totodată o rafinărie din regiunea Samara. Pe de altă parte, Kievul spune că a limitat semnificativ capacitatea Rusiei de a folosi portul Mariupol de la Marea Azov, după ce a bombardat mai multe instalații portuare folosite atât pentru a susține logistic invazia, cât și pentru a exporta bunuri jefuite de ruși din teritoriile ocupate, grâne, cărbune și metal, transmite Reuters. Atacul ucrainean se înscrie în campania care vizează logistica de susținere a frontului, ceea ce a limitat capacitatea rușilor de a lansa operațiuni ofensive. Mariupolul a fost ocupat în mai 2022 la capătul unei bătălii brutale, în care rușii au distrus o mare parte din oraș. Armata americană a anunțat încheierea operațiunii pe care a declanșat-o aseară, care presalii la dobărârea unui elicopter Apache de către iranieni. Teheranul a răspuns cu tiruri de rachete și drone asupra unor baze americane din regiune și a avertizat că replica sa va fi mult mai dură dacă Statele Unite își continuă atacurile. Ciprian Sasu.
13: Forțele americane au bombardat circa 20 de obiective aflate în sudul Iranului și pe insulele iraniene din Golful Persic, în apropierea strâmtorii Ormuz. Instalațiile militare de pe acele insule joacă un rol cheie în blocada pe care Teheranul a impus-o în strâmtoare, care până la începutul războiului era tranzitată de 20% din petrolul vândut la nivel global. Surse iraniene spun că pe continent au fost lovite și puternic avariate și două rezervoare de apă, ceea ce a dus la oprirea alimentării în unele localități din sudul Iranului. Bombardamentele au fost descrise de comandantul american din regiune drept un răspuns proporțional la atacuri iraniene recente asupra forțelor americane și navigației comerciale și au avut loc după dobărârea unui elicopter american de atac Apache deasupra strâmtorii Ormuz. Cei doi membri ai echipajului au supraviețuit. Iranul a răspuns la bombardamente cu tiruri de drone și rachete balistice asupra unor baze americane din Iordania, Bahrain și Kuwait. Au fost vizate printre altele comandamentul flotei A5-a din Bahrain și o bază din din Iordania, unde sunt ținute avioane de ultimă generație F-35. Gărzile revoluționare iraniene au avertizat că dacă atacurile americane continuă, răspunsul lor va fi zdrobitor. Americanii spun că majoritatea dronelor și rachetelor au fost distruse de apărarea antiaeriană. Este cea mai recentă încălcare a acordului de încetare a focului intrat în vigoare pe 8 aprilie. Partea americană s-a arătat însă optimistă că negocierile pentru un acord de pace care au loc de atunci vor merge mai departe și s-ar putea concretiza în curând.
1: Cer variabil și temperaturi maxime cuprinse între 23 și 34 de grade, cu 30 de grade la București. În partea a doua zilei plouă pe alocuri torențial, în munți și în regiunile extracarpatice. La această oră în țară se înregistrează 25 de grade la Constanța, 26 la Brașov și Iași, 27 la Cluj-Napoca, 28 la Giurgiu, 30 la Timișoara, 29 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
14: Bun găsit tuturor! FCSB a reușit primul transfer al verii după ce l-a achiziționat pe brazilianul Anderson Seara de la Csíkszereda. Mijlocașul ofensiv de 27 de ani a semnat cu fosta campioană un contract valabil pe două sezoane. Anderson Seara i-a costat pe cei de la FCSB 450.000 de euro, iar Csíkszereda a păstrat și 25% dintr-un viitor transfer. Și Farul, echipă care s-a salvat de la retrogradare după ce a trecut de Chindia Târgoviște în baraj, a realizat primul transfer din intersezon. Astfel, constanțenii s-au înțeles cu francezul Tony Njike. Mijlocașul de 28 de ani a mai jucat în România la FC Argeș în sezonul 2022-2023, iar ultima oară a evoluat în Liga a 3-a din Franța. Noul antrenor al celor de la Farul, Ioan Ovidiu Sabău.
15: Am toate condițiile, terenuri de antrenament, tot ce trebuie pentru a forma pe acei jucători tineri talentați de la Farul și să mai aducem câțiva jucători. Vedem, lucrăm la acest proiect. Trebuie să fiu foarte atent la cine dau drumul, la cine aduc, să fac cât mai puține greșeli, să iau decizii, să găsesc, să mai și nimeresc. La acest nivel trebuie să nimerez jucătorii, să găsesc acei jucători care să completeze unul pe celălalt, să ajute, să aibă motivație, să poată.
14: Boris Burmaz și-a prelungit pentru încă un sezon contractul cu Rapid. Atacantul sârb este la echipa din Giulești din decembrie 2023. Burmaz a revenit pe teren la finalul sezonului trecut după o accidentare care l-a ținut 9 luni departe de gazon. Rapid se reunește pe 15 iunie după vacanța de vară, iar în perioada 29 iunie-10 iulie va efectua un cantonament în Austria. La Centrul Național de Tenis Simona Halep din Capitală are loc adunarea generală a Federației Române de Specialitate, în cadrul căreia va fi ales noul președinte. 7 candidați luptă pentru cea mai înaltă funcție din tenisul românesc. Printre ei se află și actualul președinte George Cosac, cel care își dorește un al patrulea mandat de șef la Federația Română de Tenis. Leo Messi a intrat definitiv în istoria națională a Argentinei după ce a înscris un gol în amicalul cu Islanda, care s-a disputat în această dimineață în Statele Unite ale Americii și s-a încheiat cu victoria campioanei mondiale scor 3-0. Astfel, la 38 de ani, 11 luni și 14 zile, Messi a devenit cel mai în vârstă marcator all-time pentru naționala Argentinei. A fost ultima partidă de verificare pentru sudamericani înainte de campionatul mondial care va începe mâine. La turneul final, Argentina va evolua în grupa J cu Algeria, Austria și Iordania. Și alte echipe calificate la campionatul mondial au avut programate meciuri amicale chiar înainte de startul turneului final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Astfel, Senegal și Arabia Saudită au terminat la egalitate scor 0-0, iar Irak a pierdut cu 2-0 testul cu Venezuela. Două dintre marile forțe ale fotbalului, Portugalia și Anglia, vor disputa astăzi ultimele meciuri amicale înaintea campionatului mondial. De la 22:45 la Leiria, Portugalia se va duela cu Nigeria, iar de la ora 23, Anglia va întâlni Costa Rica într-o partidă care va avea loc la Orlando, în Statele Unite ale Americii. Portugalia va debuta la campionatul mondial pe 17 iunie împotriva Republicii Democratice Congo în grupa K, iar Anglia va da peste Croația în grupa L în aceea zi. Carolina Hurricanes s-a impus cu 5-3 în deplasare în fața celor de la Vegas Golden Knights în meciul 4 al finalei NHL, Liga Profesionistă Nord-Americană de Hockey pe Gheață. Scorul la general a devenit 2-2. Meciul 5 se va disputa acasă la Carolina Hurricanes vineri dimineață de la ora 3, ora României. Se joacă după sistemul cel mai bun din 7 partide. Carolina Hurricanes a câștigat Cupa Stanley în 2006, iar Vegas Golden Knights a triumfat în 2023.
1: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt, plafonarea prețurilor la alimentele de bază, prelungită până la finalul anului potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților. Premierul desemnat Eugen Tomac continuă negocierile cu liderii partidelor politice. Cele două incidente cu drone din România, de la Galați și Constanța, în analiza ambasadorilor statelor aliate reuniți la sediul NATO din Bruxelles. Maxime cuprinse între 23 și 34 de grade și vreme instabilă în munții și în regiunile extracarpatice, unde se anunță ploi torențiale, 29 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Radio Jurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gombo și vă mulțumesc pentru atenție.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Bun găsit, stimați ascultători, în cadrul radioprogramului Caleidoscop. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram, unde avem pregătite pentru dumneavoastră informații de actualitate și rubrici interesante. În continuare, stimați ascultători, vă invităm să ascultați rubrica Personalitatea Zilei, rubrică realizată de colegul nostru Vasile Căpâlnean. De această dată ne va vorbi despre Mihaela Iordache. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Maica Mihaela Iordache, o altă mărturisitoare din detenția comunistă. Maria, devenită Monahia Mihaela Iordache, s-a născut la 15 noiembrie 1914 în localitatea Nicorești din județul Galați. Primele 7 clase le-a urmat în satul natal, iar cursurile secundare la Liceul de Fete din Dej și la Liceul Domnița Elena din București. În perioada 1934-1938, tânăra Maria a urmat cursurile Academiei Naționale de Educație Fizică din București. Paralel, a audiat cursuri la Facultatea de Litere și Filozofie. În perioada studenției și-a căutat opțiunea politică pe care avea să o găsească în spațiul legionar, unde ținta politică viza o reformare a societății românești în spirit creștin. Implicarea în acest orizont politic s-a datorat și familiei, care se apropiase mult de Corneliu Zelea Codreanu. Un frate, Nicoară Iordache, ajunsese unul dintre apropiații lui Codreanu, care botezase și o soră chiar în satul natal. Așadar, Marieta Iordache, cum mai era cunoscută, avea să activeze în Cetățui, alături de conducătoarea Nicoleta Nicolescu. După arestarea lui Codreanu pe 8 iunie 1938, Marieta Iordache s-a numărat printre cei aflați în tribunele stadionului Anef din capitală, unde urmau să se desfășoare manifestări în prezența regelui Carol al II.

Sul natal, tânăra a aflat de moartea fratelui și de cea a lui Codreanu. A refuzat să creadă până la deshumarea osemintelor lui Codreanu în toamna lui 1940. A asistat la acest ceremonial funebru, apoi a mers la mănăstirea Vladimirești, pe care o cercetase și cu un an înainte, pentru a intra în viețuirea monahicească. Nu a acceptat să se angreneze în politica legionară. Motivul îl aflăm din cuvinte pe care le-a rostit în cursul anchetei de la sediul securității. M-am retras tocmai în timpul guvernării legionare, întrucât am văzut că legionarii comit unele fapte ce nu mi-au plăcut, fapt ce a făcut să ne depărtăm de această organizație, văzând în același timp că legionarii convinși pentru această idee muriseră. Părinții nu i-au îngăduit să devină monahie. Atunci, tânăra Maria a plecat la București să lucreze și să locuiască pe proprietatea fratelui ei, unde, alături de câteva prietene, a pus pe picioare o fermă și a dus o viață similară celei de mănăstire. Ulterior, în lipsa ei, ferma avea să fie confiscată de autoritățile statului, iar prietenele aveau să-i fie arestate. O perioadă a viețuit în obștea mănăstirii Pasărea, pentru ca din 22 septembrie 1942 să intre pe poarta mănăstirii Vladimirești. La 16 iulie 44 a ajuns rasoforă, iar la 22 decembrie 1946 a primit tunderea în monahism cu numele de Mihaela. Având studii superioare, a fost numită secretară a mănăstirii, stareța apreciind-o mult. Ca monahie, prin rugăciune și nevoință, a dus o viață duhovnicească deosebită, fiind pildă de urmat pentru întregul sobor. Deși îndeplinea funcția de secretară a mănăstirii, Maica Mihaela, cu smerenia ce se ridica deasupra tuturor celorlalte virtuți ale sale, participa neobosit la toate ascultările din obște. Maicile își aduc aminte cum, într-o zi, mănăstirea fiind cotropită de soldații ai armatei ruse, aceștia au vrut să tragă cu arma în icoana Maicii Domnului din biserică. Fără nicio ezitare, gata de sacrificiu în orice clipă, cu un curaj născut din profunda ei credință, Maica Mihaela s-a așezat în fața icoanei, preferând să fie împușcată ea, decât să vadă chipul Maicii Domnului și al pruncului Iisus batjocorit. După instaurarea regimului comunist, mănăstirea Vladimirești a devenit un reper de spiritualitate și luptă anticomunistă, mai ales prin slujirea părintelui Ioan Iovan. În fața valului masiv și constant de pelerini, în săvârșirea slujbelor au apărut și unele erori de natură dogmatică și liturgică, pe care Patriarhul Justinian a încercat să le aplaneze, în speranța păstrării acestui așezământ monastic mult apreciat în epocă. Pelerinajele și predicile vehemente la adresa regimului au constituit motivele principale pentru care autoritățile comuniste au trecut la anihilarea mănăstirii Vladimirești. Organele de represiune aveau nevoie de un motiv pentru a interveni. Acesta a fost găsit în neînțelegerile de ordin administrativ bisericesc provocate de către agenții ai regimului, care culminaseră cu schimbarea conducerii mănăstirii și cu atitudini de frondă la adresa autorităților comuniste. Astfel, la 30 martie 1955, securitatea a intervenit în forță, cu trupe, practic asedind incinta mănăstirii. Vizați erau cei din conducerea așezământului monahal. Din mărturia Maicii Starețe aflăm că prima chilie unde s-au năpustit soldații înarmați în număr mare a fost chilia Maicii Mihaela, ca secretară făcând parte din comitet, și apoi căminul preoțesc unde se afla părintele Ioan. Maica Mihaela era la chilie ca să se odihnească o oră, își scosese numai încălțămintea și așa îmbrăcată se culcase pe patul nepregătit de-a curmezișul. Când auzi zgomotul, tropote în curte, se trezi iute și, fiind și îmbrăcată, fugi într-o clipă de sculță spre stăreție. Militarii, negăsind-o în chilie, au făcut zarvă mare, țipau ca ieșiți din minți, se repezeau la maicile din chilii. Au găsit-o la stăreție, au vrut să o lege de mâini, dânsa s-a luptat cu ei, i-a mușcat de mâini, dar ei au întors patul puștii și au lovit-o peste gură. Se zice că ar fi pierdut chiar câțiva dinți. Maica Mihaela a fost anchetată la sediul securității din Galați, sub acuzația de agitație publică. Mandatul de arestare avea să fie eliberat aproape o lună mai târziu. A fost anchetată asupra trecutului ei politic, în cursul interogatoriilor exprimându-și dezamăgirea pentru eșecul luptei legionare.
a refuzat să recunoască ținerea de ședințe legionare în mănăstire, afirmând că lupta politică a abandonat-o din momentul intrării în monahism. După o perioadă de anchete, securitatea a arestat doi fugari și doi oponenți ai colectivizării din localitatea în care se afla mănăstirea. Legăturile lor cu Vladimireștiul și sprijinul primit de la monahiile din această mănăstire au constituit probele incriminatorii. Potrivit istoricului Adrian Nicolae Petcu, prin sentința numărul 1655 din 7 decembrie 1955 a Tribunalului Militar București, Maica Mihaela a fost condamnată la 25 de ani de muncă silnică pentru crima de uneltire contra ordinii sociale. A cunoscut închisorile de la Galați, Miercurea Ciuc, Arad și Jilava. Aflată în penitenciarul din Miercurea Ciuc, la 20 aprilie 1963, orele 20, Maica Mihaela Iordache a trecut la cele veșnice cu diagnosticul insuficiență cardiocirculatorie, cardioscleroză decompensată, reumatism anchilozant. Despre mărturisirea de credință în închisoare, aflăm din scrisoarea din 1958, adresată soborului Drag, din care spicuim: „Să recitiți Biblia, căci vom avea luptă mare. Învățați predicile de pe munte ale Domnului nostru și împliniți-le cu faptele în fiecare zi. Fiți înțelepte, harnice, blânde, smerite. Aceasta să vă fie uniforma prin care să vă deosebiți de duhul lumii acesteia. Postul și rugăciunea să nu vi le știe nimeni decât știutorul inimilor. Nu mai judecați pe nimeni, așteptați în tăcere judecata lui Dumnezeu. Fiți cuvincioase cu preoții și cu autoritățile, după exemplul măicuței. Îngrijiți cu dragoste bisericile din sat, cereți de este cu putință sfaturi părintelui Florea Mureșanu și tuturor celor sinceri, mai ales arme serioase din Biblie împotriva martorilor lui Jehova, care au afirmații puternice cu priză mare în popor, mai ales în apele tulburi de acum. Să nu vă gâlceviți cu ei în zadar.”

0: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
2: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
3: Da, dar sigur mă vor costa mult.
2: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
3: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
2: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
7: Secem Viva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil, prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stil, alege calitatea germană.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
8: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
9: Arta de a trăi frumos.
10: Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi am ales să vorbim despre felul în care alegem să ne petrecem timpul liber. Unii spun că poți aprecia nivelul de civilizație al unui om după modul în care își petrece timpul liber. Unii se adâncesc într-o carte interesantă sau se duc la teatru, operă, concerte sau expoziții. Alții merg aproape în fiecare seară la restaurant sau la casino. În fine, alții, majoritatea celor din jurul nostru, se mulțumesc să navigheze pe internet și să se uite la televizor. Domnii mai ales fac sport, tenis, pescuit sau merg la meciuri. Iarna se face schi, iar în celelalte anotimpuri se merge pur și simplu la munte la sfârșit de săptămână. Dacă ai o casă afară din oraș, grădinărești și te bucuri de aerul nepoluat. Totuși, cei mai mulți dintre noi, și în special doamnele, nu au aproape niciodată timp liber. Trebuie să spele, să calce, să deretice, să meargă la piață, să pregătească mâncarea sau să facă temele cu copiii. Nenumăratele reprezentante ale acestei categorii se uită cu invidie la ceilalți, la cei care se distrează și nu-și dau seama că ar putea avea și ele timp liber dacă ar fi mai organizate. Tot secretul este să ajungeți să vă spuneți într-o bună zi: gata, viața este prea importantă ca să mi-o petrec numai în bucătărie. Și astfel puteți să vă luați viața în serios și să încercați să-i descoperiți adevăratul sens.
11: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

Este ora 14 și 8 minute, stimați ascultători, iar de la această oră informații utile cu privire la starea vremii de astăzi, 10 iunie. În ținuturile vestice, soarele încălzește rapid atmosfera, iar acum la amiază este foarte cald. Se vor atinge 34 de grade Celsius la umbră. Instabilitatea crește, însă după lăsarea nopții, când apar averse cu descărcări electrice și intensificări de vânt. Temperaturile vor crește și în nordul Transilvaniei și în Maramureș, ajung la 33 de grade Celsius. Atmosfera se menține însorită toată ziua, dar la noapte se adună norii și vin câteva ploi zgomotoase și aici. Vremea se va încălzi și la noi în Transilvania, iar în vestul provinciei temperaturile ating și depășesc pragul de 30 de grade Celsius. Aversele se întorc în zonele de munte, vor fi destul de abundente și vor veni cu tunete, fulgere și căderi de grindină. În rest, este puțin probabil să plouă. În Oltenia avem soare, vreme călduroasă, dar și ploi torențiale și vijelii în nord-estul acestei provincii, în zona județului Vâlcea. S-ar putea să apară câteva averse și în rest, iar maximele vor ajunge la 33 de grade Celsius. Ploile apar după amiază și în sudul României, în special în zonele deluroase, pe acolo se vor strânge cantități însemnate de apă. Vor fi condiții de grindină și rafale puternice de vânt. Temperaturile mai câștigă vreo 2 grade față de ziua trecută. Vremea se mai încălzește și la munte, dar instabilitatea crește din nou după prânz. Apar averse cu tunete, fulgere și vânt puternic. Cel mai mult o să plouă în Carpații de Curbură și în meridionali. Se vor strânge chiar și peste 40 de litri de apă pe metru pătrat.

continuare rubrica Pomeni voi numele tău, Doamne, rubrică realizată de Părintele Diacon Ioan Botezan. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Sunt patru feluri de rugăciuni pentru noi începătorii, pentru pruncii lui Hristos. Rugăciunea buzelor, după cum zice Apostolul Pavel, aduceți Domnului roada buzelor voastre. Rugăciunea limbii, cum zice în Psaltire, și l-am înălțat pe el sub limba mea. Rugăciunea gurii, bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda lui în gura mea. Și rugăciunea glasului, a auzului, cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Ele sunt cuiul cel mai de jos în scara rugăciunii. Rugăciunea are 9 trepte. Sfântul Cleopa Ilie.

0: Continuăm, stimați ascultători, radio programul nostru, iar de la această oră vă spunem că Salvamont România vine cu recomandări pentru turiștii care aleg muntele în această vară. Salvatorii montaniei sfătuiesc pe cei care pornesc în drumeții să își aleagă trasee potrivite nivelului lor de pregătire fizică și să aibă echipament adecvat. De asemenea, este important să aibă la ei apă, hrană și eventualele medicamente necesare. Salvamontiștii atrag atenția că vremea se poate schimba rapid, iar furtunile de vară pot apărea pe neașteptate. Totodată, turiștii trebuie să fie atenți la porțiunile unde încă mai există zăpadă, dar și la pietrele instabile de pe trasee. Un alt avertisment vizează întâlnirile cu animale sălbatice, în special urși și vipere, observate tot mai des în apropierea potecilor turistice. Recomandările vin în contextul creșterii numărului de vizitatori în zonele montane. În continuare, stimați ascultători, rubrica Sinaxară, rubrică realizată de părintele Sabin Vodă.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 10 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfinții Mucenic Timotei, episcopul Brusei. Pentru marea sa curăție sufletească, Dumnezeu l-a învrednicit pe Timotei de darul facerii de minuni, cu care tămăduia toate bolile și toate neputințele din popor. În vremea stăpânirii răului împărat Iulian, cel care se lepădase de Hristos, Sfântul Timotei a fost aruncat în temniță. Dar și în temniță îl cercetau credincioșii pentru a asculta povața cea înțeleaptă a păstorului lor. Aflând aceasta, Iulian a poruncit călăului să-i taie capul lui Timotei chiar acolo în temniță în anul 362. Sufletul său s-a înălțat la ceruri în vreme ce moaștele au rămas făcătoare de minuni spre a ajuta poporul și a se arăta prin trânsele puterea lui Dumnezeu. Tot astăzi se face și pomenirea sfinților mucenici Alexandru și Antonina. Alexandru și Antonina erau amândoi din Alexandria. Antonina era o fecioară cinstită, iar Alexandru ostaș împărătesc. Amândoi erau creștini. Mai întâi a fost dusă la judecată și pusă la muncă Antonina. Când a aruncat-o în temniță, Alexandru, la porunca unui înger al lui Dumnezeu, s-a dus la acea temniță, deși nu o cunoștea de mai înainte pe Antonina, a acoperit-o cu haina sa ostășească, i-a spus să-și plece capul și așa să treacă printre pasnici înaintea porții. Astfel a scăpat fecioara, iar ostașul Alexandru a rămas în temniță. Atunci el a fost dus înaintea judecătorului și a fost muncit pentru numele lui Hristos. Auzind aceasta, Antonina a venit înaintea judecătorului, care i-a muncit pe amândoi cu tot felul de chinuri. Le-a tăiat mâinile, a biciuit trupurile lor despuiate, le-a ars rănile cu făclii, iar la urmă i-a aruncat într-o groapă cu foc, aruncând apoi pământ peste ei. I-au pătimit cu cinste pentru dragostea lui Hristos și s-au strămutat în lăcașele cerescului împărat în ziua de 3 mai anului 313. Festus, ticălosul judecător, a muțit îndată după moartea mucenicilor, căci un duh rău a pus stăpânire pe el, chinuindu-l vreme de 7 zile, iar la urmă l-a și ucis. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Vasian, episcopul cetății Lavdiei. Vasian s-a născut la Siracuza din părinți păgâni, bogat și de neam ales. El a deprins filozofia la Roma. După dorința sa cearzătoare, a fost botezat de cucernicul părinte Gordian. Aceasta i-a mâhnit foarte mult pe părinții săi. Pentru a scăpa de mânia lor și la porunca Sfântului Ioan Teologul, care i s-a înfățișat în vedenie, Vasian a mers la Ravenna să-l vadă pe episcopul Ursus, rudenia sa. După sfatul episcopului, Vasian și-a făcut sălaș în biserica Sfântului Mucenic Apolinarie din afara cetății. Acolo s-a nevoit multă vreme în post, rugăciune și osteneli. Când episcopul cetății Lavdia din Liguria a murit, Vasian a fost ales episcopul acelei cetăți împotriva voii sale, după o descoperire minunată. El a fost sirotonit episcop de Ambrozie al Milanului și de Ursus din Ravenna. Vasian s-a învrednicit de darul cel mare al tămăduirii, încă și pe morți putându-i aduce la viață. Vasian a fost de față la ceasul cel mai de pe urmă al Sfântului Ambrozie și l-a auzit grăindu-i cu gura sa despre arătarea Domnului Iisus Hristos. Vasian a petrecut în ostenel și nevoințe până la adânci bătrâneți și s-a săvârșit în cel de-al 90-lea an al vieții sale, mutându-se într-o împărăție a lui Dumnezeu la anul 409. Sfintele sale moaște săvârșesc și acum minuni spre a da mărturie de puterea lui Dumnezeu și de slava sfinților săi.

în această zi, dragi ascultători, un cuvânt despre cum nu scapă păcătosul de ceea ce se teme. Citim în pildele lui Solomon, frica nelegiuitului va veni peste el, iar dorința dreptilor va fi împlinită. Nelegiuitul se teme de moartea năprasnică, furul se teme de alt fur, ucigașul se teme de sabie, cel mândru se teme de ocară, răpitorul se teme de foame, lacomul se teme de boală, iar defăimătorul se teme de judecata cea dreaptă. De ceea ce se teme nelegiuitul, aceea va veni peste el. Dreptul râvnește cuget curat, gânduri bune, pace, milostenie, dragoste, adevăr, dreptate și blândețe. Iar Dumnezeu îi dăruiește acestea încă de aici de pe pământ. Dreptul râvnește împărăția lui Dumnezeu, raiul, petrecerea împreună cu îngerii și cu sfinții și vederea feței lui Dumnezeu în viața cea veșnică. Dumnezeu îi dăruiește toate acestea aici când îl cheamă la sine. O, cât de drept este Domnul cu cel rău și cât de bun este cu cel drept! Lucrul de care se teme nelegiuitul, acela vine peste el din îngăduința lui Dumnezeu. Iar cele de care se teme dreptul, Domnul le depărtează de la el. De ce se teme dreptul? Doar de păcat. Dumnezeu depărtează păcatul de la cel drept și îndreptează pașii săi pe calea bunătății. Dumnezeu îl păzește pe cel drept de duhurile rele, cele ce seamănă păcatul și cu darul său adapă semințele bunătății din inima lui. O, atot văzătorule Doamne, ferește-ne pe noi din căile nelegiuiților, de câștigul nelegiuiților și de frica lor. Ajută inimile noastre cele șovăielnice să se întărească în dorirea cea bineplăcutăție, pentru că ceea ce place voi tale va birui și va stăpâni până în sfârșit, iar toate celelalte vor fi date stricăciunii și uitării.

0: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Începe ediția din acest an a Festivalului de Tradiții și Obiceiuri Cultură pentru Cultură. Circulație restricționată pentru câteva ore în Sebeș și proiectul tehnic al trenului metropolitan Mureș aprobat de CFR. La sfârșitul acestei săptămâni are loc prima etapă a Festivalului Județean de Tradiții și Obiceiuri Cultură pentru Cultură 2026. Debutul va avea loc în Cetatea Greavilor de la Gârbova, duminică 14 iunie. Festivalul concurs este cel mai amplu și mai important program de cercetare, conservare, promovare și valorificare a patrimoniului cultural imaterial din județul Alba. Ediția din acest an se va desfășura în 4 etape zonale găzduite de unele din cele mai reprezentative spații ale patrimoniului și identității județului Alba. Astfel, după etapa de săptămână aceasta, vor urma pe 28 iunie etapa de la Castelul Sâncrai, pe 5 iulie la Poiana cu Salcâm din Cerul Băcăinți, iar pe 12 iulie la Poiana Călineasa din Gârda de Sus. Circulația rutieră pe strada Mihail Cogălnicianu din municipiul Sebeș va fi restricționată temporar în această seară, începând cu această seară de la ora 19 până mâine dimineață la ora 6, totul pentru a permite efectuarea lucrărilor de amenajare a noului sens giratoriu de la intersecția străzii Mihail Cogălnicianu cu strada Augustin Bena. Pe durata execuției lucrărilor, șoferii sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară, indicațiile personalului aflat în teren și să folosească rutele alternative recomandate, precizează reprezentanții primăriei Sebeș. Lucrările au ca scop fluidizarea traficului și creșterea siguranței rutiere în zonă. Ministerul Transporturilor a aprobat în urmă cu câteva zile cele două proiecte de tren metropolitan pentru Brașov și Târgu Mureș, două investiții majore care vor schimba modul în care oamenii se deplasează în jurul acestor municipii. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Feroviar Tren Metropolitan Mureș a mai făcut ieri un pas în ceea ce privește proiectul tehnic. Totodată, asociația a lansat o consultare de piață pentru pregătirea introducerii serviciilor feroviare pentru materialul rulant care ar urma să fie folosit în viitorul serviciu de transport feroviar metropolitan. Mai urmează câteva formalități, iar proiectul va putea fi depus pentru finanțare. Încheiem cu datele meteo, vremea se încălzește astăzi în Transilvania, iar în vestul provinciei temperaturile ating și chiar depășesc pragul de 30 de grade. Aversele se întorc în zonele de munte, vor fi destul de abundente și vor veni cu tunete, fulgere și căderi de grindină. În restul regiunii este puțin probabil să plouă. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 29 de grade la Alba Iulia, 28 la Târgu Mureș, Sebeș și Câmpeni, 27 la Blaj și Sărmașu, iar la Târnăveni sunt acum 26 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând! Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740 270 658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzit

0: Calea Moților, la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
2: Harfa psalmistului David.
3: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
2: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 119. Către Domnul în strâmtoarea-mi striga des cu gene ude, și de câte ori strigat-am, Domnul glasul meu aude. Strig și azi ca întotdeauna, ție, unul Dumnezeu, azi de buze mincinoase scapă iar sufletul meu. Doamne, rogu-te fierbinte și cu lacrimile în geană, scapă-mă de viclenie și de limba cea vicleană. Ce vei folosi pe lume? Ce vei câștiga tu oare, limbă pururea vicleană, pururea înșelătoare? Cu săgeți te va străpunge Dumnezeu pe care îl superi și pe veci o să te arză cu jăratec de ienuperi. De trei ori, vai, Doamne, că lipsit de sfântu-ți har, la meșec stau și-mi țin umbră corturile lui Chedar. A trecut destulă vreme de când sufletul meu zace printre cei fără de lege, printre cei ce nu vor pace. Iubitor de pace-s, Doamne, însă eu când pace voi, un cuvânt de spune gura-mi, eu sunt gata de război. Psalmul 120. Înspre munți ridic umi ochii și privind mă întreb mereu, de la cine și de unde vine pururi ajutorul meu? Ajutorul meu veniva de la Dumnezeu preasfântul, cel care făcuta cerul și cu mări pe el pământul. El nu va lăsa picioruți, șovăiri să aibă în cale, nici măcar să ațipească paznicul vieții tale. Iată că nu dormitează, nici va adormi o clipă, cel ce în paza Israilul a luat cu a lui aripă. Domnul ți-e ocrotitorul, ce-n tot pasul te așteaptă, Domnul este întotdeauna umbra ta la mâna dreaptă. Soarele nu te va arde ziua și nici noaptea luna, căci aripa lui preasfântă te ferește întotdeauna. Domnul te-o păzi de rele, au de mergi, au de-ți dormi somnul. Sufletul tău de pază stava în toată clipa, Domnul. Domnul va păzi ieșirea și intrarea ta în cămin, de acum și până în viacul viacurilor lui. Amin. Psalmul 121. Bucuratu m-am în suflet, fericit când mi s-a spus: mergem iar în casa sfântă, casa Domnului de sus. Și piciorul nostru, iată că pe sfânta-ți înălțime, calcă iar atale praguri, falnice Ierusalime. Și Ierusalimul nostru e ca o cetate înaltă, și lăuntru lui acum a strâns unit e la olaltă. Către el cântând se suie ale Domnului popoare, ca să preamărească veșnic numele lui sfânt sub soare, ca să-l laude pe el după legile lăsate neamului lui Israel. Că acolo așezat e jețul pentru judecată, jeț din a lui David casă, către care Domnul cată. Să înălțăm spre Domnul rugă toți acei care-l iubim, să dea pace pe vecie sfântului Ierusalim. Și Sionului, acuma, fiecare să grăim, să se bucure de tihnă și de zile lungi, senine, cei ce te iubesc pe tine. Propășirea să domnească în frumoasa ta grădină și în mărețele-ți palate fie pacea în veci, regină. Pentru frații și amicii din a Domnului meu vie, eu îți zic, Ierusalime, pe vecie, pace ție. Pentru legea, pentru casa Domnului din înălțime, eu tot binele din suflet ți-l doresc, Ierusalime.
3: Milostive.
2: Harfa psalmistului David.
3: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta.
2: O lectură zilnică din psalmul.

Este ora 14:55, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că meteorologii au emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică pentru județul Alba și alte regiuni ale țării valabilă până joi seară. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și căderi de grindină. Potrivit specialiștilor, rafalele de vânt pot atinge viteze de 50 până la 70 de km pe oră, iar cantitățile de apă pot ajunge local la 25 de litri pe metru pătrat, izolat chiar peste 40 de litri pe metru pătrat. Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în timpul fenomenelor severe, să nu se adăpostească sub copaci și să urmărească informările oficiale privind evoluția vremii. Instabilitatea atmosferică se va manifesta în special după amiaza și seara, existând posibilitatea ca fenomenele să continue local și în perioada următoare.

0: Dragi prieteni, ora 15 aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase, rubrică realizată în această zi de colegul nostru Claudiu Popa. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la rubrica Actualitatea religioasă. Sunt Claudiu Popa, iată titlurile orei. Slujba înmormântării părintelui Nicolae Lupu în parohia Scărișoara, oficiată de părintele arhiepiscop Irineu. Simpozion medical veterinar organizat la mănăstirea Oașa și, în luna iulie, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia va organiza sesiunea de vară a admiterii pentru programele de licență și masterat. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Astăzi, 10 iunie, în cea de-a doua săptămână după Rusalii, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din parohia Scărișoara Protopopiatul Câmpeni. Începând cu ora 12, întâi stătătorul eparhiei noastre a oficiat slujba înmormântării vrednicului de pomenire, părinte Nicolae Lupu, păstor al comunității ortodoxe din localitatea Scărișoara, vreme de peste 43 de ani, în perioada 1 martie 1969, 1 octombrie 2012. În cadrul slujbei, părintele arhiepiscop Irineu a rostit un emoționant cuvânt de învățătură în care a adresat cuvinte de mângâiere familiei indoliate. La ceremonia de prohodire au luat parte membrii familiei părintelui Nicolae, clerici din Țara Moților, credincioși din parohiile Protopopiatului Câmpeni și fii duhovnicești ai vrednicului preot trecut la Domnul. Trupul neînsuflețit al părintelui Nicolae Lupu a fost depus în vecinătatea bisericii parohiale din localitatea Buciumpoieni, în comuna sa natală. O scurtă biografie a preotului Nicolae Lupu ne este prezentată de către Vasile Căpâlnean.
2: Părintele Nicolae Lupu s-a născut la data de 7 iunie 1941 în localitatea Bucium, județul Alba, în familia învățătorului Horea și a Laurei Maria. A avut o copilărie marcată de greutăți și încercări, deoarece tatăl său a fost arestat de regimul comunist și trimis în închisoare la Aiud, Ocnele Mari și la Canal. Chiar dacă familia sa a fost persecutată, tânărul Nicolae a urmat calea bisericii. A studiat la Seminarul Teologic din Cluj și ulterior a urmat cursurile Institutului Teologic din Sibiu, pe care l-a absolvit în anul 1965. În anul 1966 s-a căsătorit cu Alexandrina Zoe, născută Vasile, din Bucium Cerbu, căsnicia lor fiind binecuvântată de Dumnezeu cu 3 copii, 2 fete și un băiat. În același an a fost hirotonit preot de către episcopul Teofil Herinianu pe seama parohiei Bucium Cerbu, având în grijă și satele Corna și Muntari. La data de 1 martie 1969, cu binecuvântarea mitropolitului Nicolae Mladin, s-a transferat în parohia Scărișoara. Aici a slujit cu multă dragoste, dăruire și credință timp de peste 40 de ani până la pensionare, care a avut loc la data de 1 octombrie 2012. S-a îngrijit cu aleasă dragoste de Biserica lui Hristos, lăsând o amprentă luminoasă atât în planul înfrumusețării locașului de cult, cât și în cel al zidirii sufletești a comunității. Pe plan material a vegheat la înnoirea și împodobirea sfântului locaș, care a fost resfințit în anul 2009. În mod egal, s-a dăruit cu timp și fără timp călăuzirii spirituale a credincioșilor săi, pe care i-a păstorit cu nesfârșită blândețe și înțelepciune. Pentru această rodnică activitate pastoral-gospodărească, în anul 1980, a primit rangul de iconom stavrofor din partea episcopului Emilian Birdaș. Oamenii și-l vor aminti mereu ca pe un păstor blând, bun la suflet și dispus oricând să ajute pe oricine. A fost un om cu o profundă nădejde în Dumnezeu, lăsând o amintire frumoasă în inimile tuturor. Veșnica lui pomenire din neam în neam.
1: În data de 13 iunie, la Mănăstirea Oașa, se va desfășura un nou simpozion medical-veterinar care reunește specialiști din domeniu dornici de a împărtăși cunoștințele și experiența dobândite de-a lungul anilor. Întâlnirea este organizată de un grup de medici veterinari cristalizat în jurul Mănăstirii Oașa și se adresează atât celor ce activează în domeniu, cât și tuturor celorlalți pentru care medicina veterinară prezintă interes. Medici veterinari, fermieri, specialiști, studenți, părinți și iubitori de animale interesați de echilibrul dintre tradiție, performanță și respectul față de animale. Evenimentul se bucură de participarea unor invitați speciali. Dintre aceștia amintim pe dr. Ștefan Răileanu, cunoscut pentru materialele sale video despre cai și medicina veterinară, urmărite de mii de oameni online, care va susține o prelegere dedicată tuturor celor pasionați de lumea ecvestră. De asemenea, în mijlocul participanților se va afla părintele arhimandrit Andrei Coroianu, vicar eparhial onorific al Episcopiei Devei și Hunedoarei, care va transforma întâlnirea într-un dialog dedicat legăturii dintre credință, viață și responsabilitatea față de lumea creată. Printre temele și discuțiile abordate în cadrul întâlnirii se numără statutul moral al animalelor în societatea modernă, rolul medicului veterinar între știință și chemare, dar și perspective practice și spirituale asupra profesiei. Ca de fiecare dată, participarea la eveniment este gratuită, cazarea și mesele fiind asigurate de așezământul monahal. Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia va organiza în luna iulie sesiunea de vară a admiterii pentru programele de licență și masterat. Oferta educațională a Facultății de Teologie Ortodoxă este una variată, cuprinzând 4 programe de licență: Teologie Ortodoxă Pastorală, Muzică Religioasă, Artă Sacră și Cinematografie, Fotografie, Media. Absolvenții de liceu vor avea ocazia de a studia într-un mediu academic de prestigiu, unde tradiția se împletește armonios cu educația modernă. În ceea ce privește studiile de master, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cetatea Marii Uniri propune tinerilor 4 programe: teologie comparată, mediere interculturală și interreligioasă, muzică religioasă și folclor muzical și arta mozaicului bizantin. Tinerii vor avea oportunitatea de a explora teologia comparată, să se implice în dialogul intercultural și interreligios, să studieze folclorul muzical religios și să deprindă arta mozaicului bizantin, beneficiind de numeroase oportunități de dezvoltare personală și profesională. Calendarul sesiunii de vară a admiterii la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia este următorul: 6-16 iulie, depunerea dosarelor; 17 iulie, interviul motivațional; 18 iulie, afișarea rezultatelor; 20-24 iulie, înmatriculare a candidaților. Mai multe detalii privind admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia sunt disponibile pe site-ul fto.ro sau pe paginile oficiale de socializare ale Instituției de Învățământ Teologic Universitar. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

Este ora 15 și 11 minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție a programului Tezaur, prin care românii își pot investi economiile în titluri de stat cu dobânzi anuale de până la 7,25%. Perioada de subscriere este deschisă până în data de 3 iulie. Noua emisiune include titluri de stat cu maturități de 1 an, 3 ani și 5 ani, pentru care sunt oferite dobânzi anuale de 6,25%, 6,80% și respectiv 7,25%. Veniturile obținute sunt neimpozabile, iar valoarea nominală a unui titlu este de 1 leu. Titlurile de stat pot fi cumpărate prin unitățile trezoreriei statului, prin intermediul subunităților poștale, dar și online prin platforme dedicate ale statului. Aceste instrumente de economisire sunt considerate printre cele mai sigure forme de investiție, fiind garantate de statul român. Programul Tezaur se adresează persoanelor fizice care doresc să își valorifice economiile în condiții de siguranță, beneficiind de dobânzi fixe și de scutirea de la plata impozitului pe câștigurile obținute.

Este ora 15 și 16 minute, iar de la această oră, stimați ascultători, vă spunem că la nivel mondial este marcat astăzi, 10 iunie, Ziua Internațională a Dialogului între Civilizații, instituită de Organizația Națiunilor Unite pentru a promova respectul reciproc, înțelegerea între popoare și cooperarea între diferite culturi și tradiții. Această zi evidențiază importanța dialogului ca instrument de construire a păcii într-o lume marcată de provocări globale, conflicte și diferențe culturale. Prin inițiative educaționale, culturale și sociale sunt încurajate valorile solidarității și respectului. Reprezentanții Organizației Națiunilor Unite subliniază că dialogul între civilizații contribuie la combaterea prejudecăților și a discriminării, favorizând dezvoltarea unor relații bazate pe încredere și cooperare. Totodată sunt evidențiate rolul educației, al culturii și al comunicării în apropierea comunităților și în promovarea unei conviețuiri. Ziua Internațională a Dialogului între Civilizații reprezintă un apel la deschidere și responsabilitate în vederea construirii unei societăți mai pașnice și mai unite.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Este ora 15 și 23 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că România marchează astăzi, 10 iunie, ziua parașutiștilor militari, un moment dedicat celor care au ales una dintre cele mai solicitante și prestigioase arme ale armatei române. Data de 10 iunie amintește de anul 1941, când a fost executat primul salt militar cu parașuta din țara noastră, eveniment care a marcat începutul tradiției parașutismului militar românesc. De-a lungul timpului, parașutiștii militari s-au remarcat prin profesionalism, curaj și spirit de sacrificiu, participând la numeroase misiuni de instruire și operațiuni desfășurate atât în țară cât și în teatrele internaționale de operații. Cu prilejul acestei zile, în mai multe garnizoane militare sunt organizate ceremonii, activități comemorative și manifestări dedicate promovării tradițiilor acestei arme de elită. Ziua parașutiștilor militari reprezintă un prilej de recunoaștere a contribuției militarilor parașutiști la apărarea și securitatea României, precum și de cinstirea memoriei celor care și-au sacrificat viața în îndeplinirea datoriei

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la Sinteza Știrilor! Elevii și profesorii care au obținut premii și distinții în anul școlar 2024-2025 au fost premiați ieri în cadrul galei premiilor Școala Ardeleană în Educație 2026. Câștigătorii au fost recompensați cu sume de bani care au variat între 400 și 1500 de lei în funcție de performanța școlară reușită. De asemenea, au fost premiate și cele două eleve de la Colegiul Național Horea Croșca și Crișan din Alba Iulia, respectiv Colegiul Național Lucian Blaga Sebeș, care a obținut media 10 la examenul de bacalaureat din vara anului trecut. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Alba împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Alba. Direcția Județeană de Mediu a dat undă verde săptămâna aceasta pentru demararea proiectului care prevede construirea unei șosele de centură în partea sud-vestică a municipiului Alba Iulia. Aceasta ar urma să facă legătura dintre cartierul Cetate și ieșirea din oraș către Sebeș. Noul culoar verde ar urma să fie amplasat în zona străzilor Ion Lăncrânjan, Izvorului și Viilor. Investiția este una majoră de 30 de milioane de euro, iar contractul de finanțare a fost semnat recent cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru. Trei generații care au făcut sau încă fac parte din trupa de teatru Skepsis vor evolua în fața publicului albaiulian în cadrul spectacolului intitulat sugestiv Generații. Elevi, studenți și tineri adulți vor prezenta o serie de episoade dramatice originale bazate pe texte scurte semnate de Matei Vișniec și Viorel Cioflică. Spectacolul va avea loc pe data de 15 iunie de la ora 19 la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia. Generații este un eveniment tradițional pe care compania Alba Iuliană de Teatru îl oferă anual publicului. Skepsis a început ca și trupă studențească acum 24 de ani și a evoluat de-a lungul anilor, profesionalizându-se. Duminică va fi lansat la Târgu Mureș primul hub de suport social și educație parentală din județul Mureș dedicat sănătății, educației și sprijinului integrat pentru fete, tinere, gravide și mame. Proiectul Mama Prima reunește specialiști ginecologi, terapeuți și psihologi care vor oferi suport medical și consiliere necesare familiilor aflate la început de drum. O atenție deosebită se acordă mamelor și adolescentelor din medii vulnerabile. Potrivit Institutului Național de Statistică, din totalul de peste 16.000 de mame minore din România, județul Mureș deține un loc fruntaș, cu aproape 900 de astfel de cazuri. Direcția de Sănătate Publică informează că în fiecare an sunt înregistrate între 400 și 500 de gravide minore în județul Mureș, iar circa 10% au sub 15 ani. Un sfert din acestea ajung să facă avort. La sfârșitul acestei săptămâni are loc prima etapă a Festivalului Județean de Tradiții și Obiceiuri Cultură pentru Cultură 2026. Debutul va avea loc în Cetatea Greavilor din Gârbova, duminică 14 iunie. Festivalul Concurs este cel mai amplu și mai important program de cercetare, conservare, promovare și valorificare a patrimoniului cultural imaterial din județul Alba. Ediția din acest an se va desfășura în patru etape zonale găzduite de unele din cele mai reprezentative spații ale patrimoniului și identității județului Alba. Astfel, după etapa de săptămână aceasta, vor urma pe 28 iunie etapa de la Castelul Sâncrai, pe 5 iulie la Poiana cu Sălcâm din Cerul Băcăinți, iar pe 12 iulie la Poiana Călineasa din Gârda de Sus. Circulația rutieră pe strada Mihail Cogălnicianu din municipiul Sebeș va fi restricționată temporar din această seară de la ora 19 până mâine dimineață la ora 6, totul pentru a permite efectuarea lucrărilor de amenajare a noului sens giratoriu de la intersecția străzii Mihail Cogălnicianu cu strada Augustin Bena. Pe durata execuției lucrărilor, șoferii sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară, indicațiile personalului aflat în teren și să folosească rutele
cele alternative recomandate, precizează reprezentanții primăriei Sebeș. Lucrările au ca scop fluidizarea traficului și creșterea siguranței rutiere în zonă. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
2: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1853, la data de 10 iunie, s-a născut Ion Pop Reteganul, prozator, publicist și folclorist român, reprezentativ pentru epoca sa. Timp de 20 de ani, a activat ca învățător în localități din mai multe districte și comitate ale Transilvaniei, fiind preocupat în același timp și de culegerea folclorului din aceste zone. A predat Academiei Române 21 de volume în manuscris, o comisie urmând să trieze materialul în vederea publicării, însă cea mai mare parte va rămâne inedită. A desfășurat și o intensă activitate în domeniul teoretic al culegerii și cercetării folclorului în Gazeta Transilvaniei sau în publicația Gutinul. Totodată a scris și articole legate de istoria învățământului. A fost secretar secund al Asociației Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român la Sibiu. De asemenea, tot pe data de 10 iunie, în anul 1931, s-a născut compozitorul Dan Constantinescu. Între anii 1950 și 1955 a studiat compoziția la casa lui Mihail Jora, la Universitatea Națională de Muzică din București, unde a rămas ca asistent de armonie și compoziție. Din anul 1990 a devenit profesor universitar. În anul 1968 a primit premiul Academiei Române pentru concertul de pian și orchestră mică, iar în anii 1976-1980 a primit premii de creație din partea Uniunii Compozitorilor. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
4: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
8: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
9: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
10: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
11: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.

Bun găsit, iubiți ascultători! Și în această zi am ales pentru dumneavoastră, împreună cu colegul meu Toma Ghircău din regia tehnică, câteva melodii din repertoriul unor interpreți de muzică populară cunoscuți de noi toți.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
1: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
6: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
7: Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. Fiind în preajma sărbătorii Sfântului Luca al Crimeii, m-am gândit că ar fi frumos și de bun augur să vă pun la suflet câteva gânduri despre acest mare sfânt al bisericii, probabil încă nu atât de cunoscut în biserica noastră. A fost un om deosebit, cu o viață sfântă, medic și un profil misionar de excepție. Pe acest sfânt biserica noastră pomenește pe data de 11 iunie, iar în ședința de lucru din 28-29 septembrie 2012, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât includerea, începând cu anul 2013, în calendarul creștin ortodox român, a pomenirii Sfântului Ierarh Luca pe această zi de 11 iunie, fiind, dragi ascultători, un model de ierarh și medic creștin care se bucură deja de cinstire deosebită în multe biserici ortodoxe, bineînțeles în Biserica Ortodoxă Rusă, dar și în Biserica Ortodoxă din Grecia. A fost un model de intelectual creștin. S-a născut undeva în Panticap și făcea parte dintr-o familie de confesiune mixtă. Tatăl său, foarte interesant, era catolic, iar mama sa era de confesiune ortodoxă și vedem cum sfințenia se poate naște și din mixturi, am spune noi. Sfântul Luca al Crimeii, în autobiografia sa, vorbește despre faptul că a moștenit evlavia și dragostea față de biserică și față de slujbe de la tatăl său. Tatăl său, care era un practicant și care participa la toate slujbele care aveau loc în biserica din care făcea parte, spuneam, din biserica romano-catolică. Acest sfânt a avut un foarte mare talent la desen și la un moment dat a și dorit ca să facă școala de arte frumoase. S-a și dus la școala Belle Arte din Sankt Petersburg, însă a renunțat, apoi a plecat la München, în Germania. Nu i-a plăcut acolo și s-a întors acasă. Făcând o notă pe marginea acestui gând, vedeți, întotdeauna omul este legat de locul în care s-a născut și în care a trăit. Iar acest exil, această plecare pe care a făcut-o, o regăsim chiar și astăzi în sânul poporului nostru, când o mulțime de oameni au plecat din țara noastră în afară pentru a-și câștiga o pâine și un trai mai bun. Însă, întotdeauna, acasă rămâne un singur loc. Noi putem avea mai multe case, însă acasă rămâne acolo unde te-ai născut, unde ai crescut și unde îți ai identitatea ta. Nu i-a plăcut, după cum spuneam, în München și se reîntoarce acasă. Văzând faptul că prin acest talent el nu prea poate ajuta oamenii și nu prea poate ajuta pe semenii săi, pentru că era un om foarte bonom, foarte darnic, foarte bun cu ceilalți din jurul său, se hotărăște să facă medicina. Face medicina la Kiev și se și spune că era foarte talentat la anatomie. Nu-i prea plăcea chimia, biologia, însă, cu toate acestea, avea calificative maxime și acolo. Și acesta ar fi un gând pe care l-aș pune la suflet tinerilor de astăzi, cărora nu le plac toate disciplinele pe care le fac la școală, fie în liceu, fie în gimnaziu, fie la facultate. Însă, cu toate că nu le plac aceste discipline, ei trebuie să exceleze, ei trebuie să-și depășească acest trac și să facă, împotriva pasiunii și dorinței lor, să facă ceea ce li se cere. Pentru că acest lucru arată, pe de o parte, ascultarea, iar pe de altă parte arată disciplina pe care trebuie să ai și, totodată, perseverența în cunoaștere. Acest Sfânt Luca a fost un om carismatic și, dacă stăm să ne gândim, a fost cel care a creat o legătură deosebită între credință, între religie și medicină ca știință. Spre sfârșitul liceului a fost atras de doctrina socială a lui Tolstoi, pe care o abandonează spre sfârșitul liceului și începe încet să-L cunoască pe Hristos.
Acest sfânt avea o mare dragoste față de Noul Testament și citea zilnic din Noul Testament și recomanda tuturor oamenilor pe care îi cunoștea să citească acest cuvânt al lui Hristos, chiar și când a fost plecat în exil, de 3 ori a fost exilat și a luat cu el Noul Testament din care citea zilnic. A fost ca un fel de medicament pe care îl avea el, ca un fel de pansament duhovnicesc cu care își ungea rănile sufletului fiind în exil. Termină facultatea de medicină și ajunge undeva în extremul Orient. Avea loc la vremea respectivă acel război între ruși și japonezi. Ajunge pe frontul japonez, unde o cunoaște pe viitoarea lui soție, Ana Vasilievna, asistentă medicală, o femeie cu viață sfântă încă din timpul vieții. Și după venirea de pe front, primul post pe care îl primește acest mare om, Luca al Crimeii, este într-un orășel foarte interesant, apropiat de Sarov. Și nu întâmplător, Sfântul Serafim de Sarov este un model și un mentor, un protector al Sfântului Luca al Crimeii, pe care îl va avea pe tot parcursul vieții. Îl însoțește în întreaga sa viață acest sfânt mare, Sfântul Serafim de Sarov, care spunea nu atât de frumos în dialogul său cu Motovilov că scopul vieții noastre, scopul vieții unui creștin, nu este altul decât dobândirea Duhului Sfânt, adică dobândirea vieții cele veșnice, dobândirea vieții în Hristos și cu Hristos. Își începe în acest orășel activitatea de medic-chirurg și ni se spune că făcea chiar 5-6 operații pe zi. El spune atât de frumos că în medicină nu există cazuri, ci doar oameni vii care suferă. Cât de frumos! A avut 4 copii în urma căsătoriei cu soția sa, Ana. La un moment dat face și un doctorat la Varșovia și se spune că, neavând bani, fiind foarte sărac, teza lui, atât de bine realizată, trebuia premiată de către Universitatea din Varșovia și Sfântul trebuia să tipărească un exemplar pe care trebuia să-l trimită în această universitate pentru a-și putea ridica premiul respectiv. Însă, neavând bani, Sfântul n-a mai primit acel premiu niciodată. Cât de nedreaptă parcă este uneori viața, însă toate sunt cu un anumit rost. Se spune că în toată profesia sa de medic nu a luat bani niciodată. A fost ca un fel de doctor fără de arginți, asemenea Sfântului Cosma și Damian, asemenea Sfântului Pantelimon. Nu a luat niciodată bani de la pacienți și acest lucru trebuie să ne dea de gândit nouă tuturor celor care trăim astăzi din toate domeniile în care activăm. Fie preoți, fie medicină, fie drept, fie orice altceva facem noi. Să facem dezinteresat și să facem, am zice, pro bono sau gratuit, profesia pe care o avem. Nu înseamnă că dacă acest sfânt era sărac, neapărat sărăcia este o virtute. În teologie noi vorbim despre faptul că sărăcia nu este neapărat o virtute, cum nici bogăția nu este neapărat un păcat. Însă tot aici aș vrea să amintesc faptul că era un om nu neapărat care suferea de sărăcie, ci care se mulțumea cu puțin. Era un om care iubea simplitatea. Și va spune că acest sfânt avea o singură rasă pe care o purta tot timpul și femeia care îl ajuta, la un moment dat, nu mai putea să îi peticească această rasă, că era plină de petice. Și îi spune sfântului că ar trebui să schimbe această rasă, însă el nu a dorit și a zis, las-o, așa că este încă bună. Era un fel specific, un fel firesc al sfântului. În anul 1916 apar deja anii teribili ai Revoluției Bolșevice și în 1917 vine la Tashkent, aici devine medic titular, soția lui se îmbolnăvește și moare după 2 ani de suferință. Fiind un context nefavorabil pentru biserică, fiind perioada de plin avânt al bolșevismului, Sfântul Luca vine și vorbește împotriva ateismului și a regimului care era și se contura în acea vreme. Se spune că între anii 1917 și 1920 au murit în jur de 9.000 de oameni ai bisericii. Nu au suferit, nu au fost închiși, nu au fost exilați,
și au fost de-a dreptul martirizați aproape 9.000 de oameni. În anul 1921 se înființează o universitate la Tashkent, o universitate unde Sfântul Luca al Crimei este invitat să predea și va predea acolo o perioadă de timp anatomia. Arhiepiscopul din Tashkent îi propune, după moartea soției acestuia, să devină preot. Devine preot fără studii de teologie. Foarte interesant. Vedeți, astăzi, a fi preot sau pentru a deveni preot trebuie să ai studii de teologie, seminar, facultate. Însă, în vremea respectivă, vedem că se întâmpla sau se putea întâmpla ca un om cu viața aleasă, un om al bisericii, un om care era practicant, putea deveni preot și devine preot fără studii de teologie. Însă, după aceea, el merge și își completează și își face studiile de teologie pentru că avea o minte sclipitoare și o putere de sinteză fantastică. În anul 1922 este tuns în monahism în propria garsonieră. Vedem, aceste lucruri se făceau într-un mod privat, intim, într-un mod al disciplinei arcana din primele veacuri creștine. Era un poliglot, știa toate limbile de circulație. Avea o mistică proprie, care era împreunată, vedeți, cu partea științifică intelectuală. După ce a fost hirotonit și apoi tuns în monahism, mi se spune că nu și-a mai dat jos rasa de pe el. Merge la cursuri cu rasă și cu reverendă în sala de operație și a doua zi după ce a fost hirotonit, fiind profesor de anatomie la universitate, el s-a dus la cursuri în fața studenților cu rasa. Aceștia erau cumva bulversați de imaginea noului părinte, nu? Valentin, așa îl chema cu numele de botez. A fost ca un fel de imagine șoc pentru ucenicii săi, pentru studenții lui. Apoi, în 1923, este făcut în mod clandestin. Este hirotonit episcop de Tashkent, însă, după mai puțin de o săptămână de arhierie, este dus la Moscova. Acolo câștigă respectul acelor oameni care îl supravegheau. Este condamnat la exil și este dus în Siberia, mii de kilometri. Pe drumul acesta al exilului, al acestui pelerinaj, l-am putea numi, Sfântul se oprește din când în când, face câte o haltă și începe să își exercite profesia pe care o avea, cea de medic, și începe să-i opereze pe oameni. Câștigă adepți, erau oameni care suferiau de o boală numită trahom, o boală degenerativă a ochiului. Și acesta le făcea ca un fel de transplant de cornee și a ajutat zeci de oameni, sute de oameni, până când a ajuns la locul unde trebuia să rămână în exil. Pe acest drum al exilului, Sfântul deschide și câteva mănăstiri. Pentru că trebuie să știți, dragi ascultători, în vremea respectivă, Biserica Rusească a fost reprimată atât din exterior cât și din interior. Era în interiorul bisericii o mișcare, am zice noi, centrifugală, ce ținea cu sistemul sovietic, un fel de biserică paralelă care lupta împotriva Bisericii lui Hristos. Și s-au închis foarte multe biserici și mănăstiri, iar Sfântul, mergând în acest drum spre Siberia, este cel care deschide, vedeți, acest profil misionar excepțional pe care îl avea, această putere de convingere pe care o avea față de oamenii respectivi, față de sistemul respectiv, și putând să convingă și să întoarcă pe acești oameni să redeschidă aceste mănăstiri. El chiar a hirotonit, fiind episcop, câțiva preoți pentru a putea sluji în bisericile respective. În 1927 este eliberat, însă totuși Sfântul este obosit, destul de bolnav, avea deja 50 de ani și la sfatul unui mitropolit el se pensionează din scaunul de arhiereu. Și spune Sfântul, vedeți că nici astăzi în biserica noastră arhierei nu se pensionează pentru că un arhiereu rămâne arhiereu până la sfârșitul vieții sale. Și spune Sfântul Luca al Crimei că el crede că a făcut un păcat mare renunțând la arhieria activă, la arhieria aceasta pe care trebuia să o ducă până la sfârșit, și avea mustrări de conștiință și menționează acest lucru în autobiografia pe care și-a scris-o. Pentru Sfânt urmează o perioadă destul de dificilă. Este dat afară și din spital, este aruncat din nou în închisoare, urmează al doilea exil, este dus în Arhanghels,
are parte aici de niște condiții nefavorabile, am spune noi, inumane, și trăiește aproape asemenea unui homeless, unui om fără de casă. În 1933 se retrage din viața publică și speră să primească pe mână un institut în care să lucreze ca medic și să scrie anumite lucruri despre problemele din medicină. Și el chiar scrie o carte despre infecțiile septice și despre combaterea infecțiilor postoperatorii în condițiile în care la vremea respectivă nu existau antibiotice. Este o carte deosebită pe care o scrie și care se va vinde foarte bine în vremea respectivă, fiind de mare actualitate. Se întoarce din exil în Tashkent, din al doilea exil, și al doilea război mondial îl prinde în al treilea exil pe care îl va trăi la Krasnoyarsk. Ajunge în exil în Krasnoyarsk și e foarte bine primit acolo de tânărul doctor local. Vine și îl vede pe acest sfânt medic, înalt, cu barbă mare, cu o statură impozantă, la vârsta senectuții. Și aici sfântul își termină scrierile despre infecțiile septice. Devine foarte popular în rândul oamenilor de aici, din Krasnoyarsk. El, la un moment dat, în 1943, și întemeiază, ridică o biserică și devine arhiepiscop aici. Știm că în perioada respectivă, în perioada aceasta stalinistă, vedem cum acest lider politic, Stalin, devine prieten cu biserica, adică are o tactică și o strategie oportunistă. El se schimbă, se apropie de biserică, el făcuse chiar și un seminar teologic la un moment dat și avea nevoie de motivarea trupelor sovietice în lupta cu războiul german, cu Hitler. Și atunci cumva își ia oarecum biserica aproape. Sfântul Luca al Crimei, după 16 ani de pauză, se mută la Tamlov, unde îi impresionează pe oameni prin predicile pe care le rostea. Aici, într-o vreme, erau 110 parohii, însă, din cauza regimului sovietic, s-au închis și au rămas deschise doar două biserici din 110. Iar Sfântul Luca este cel care vine și, în urma predicilor sale și a profilului său misionar, redeschide o serie și un număr mare de biserici. În 1946 primește un premiu, premiul Stalin se numea, pentru lucrarea legată de chirurgia septică. Se mută apoi în Crimeea ca arhiepiscop, apar mari probleme și acolo lupta pe care o avea cu puterea oficială și aici, în Crimeea, se mută în Simferopol. Sfântul era bătrân, deja moare orb, însă slujind. Se spune că lucra câte 12 ore pe zi. Aș vrea să vă mai spun faptul că era și un mare notător, vedeți? Sfinții duceau o viață firească. Noi credem că sfinții erau așa cumva dintr-o altă lume și cumva superiori celor alți oameni care nu făceau sau nu se îndeliniceau cu lucrurile obișnuite și comune, însă nu este așa. Sfântul era un mare notător și se spune că mergea des pe malul Mării Negre și plăcea foarte mult soarele și apa. Asta așa ca o mică, am spune noi, curiozitate despre viața Sfântului. La moartea Sfântului, să știți că autoritățile s-au opus pentru a-i se face o mormântare în adevăratul sens al cuvântului, să aibă parte de niște funerari solemne, însă vedeți credința omului, credința poporului a răzbit puterea sovieticilor. Și până la urmă Sfântul este dus cu mare alai și se și spune că atunci când a fost dus din biserică, nu către mormânt, un stol mistic de porumbei se învârtea deasupra cortegiului până la groapă. Evlavia pe care o are lumea față de acest sfânt, să știți că nu se întâmplă doar în Rusia, ci se întâmplă și în Grecia, după cum spuneam la începutul emisiunii, și mai nou și în România. Avem mărturii ale unor bolnavi care, în timpul operației, l-au văzut pe sfânt operând alături de medicii care erau acolo. A fost, am spune noi, un medic care cânta zilnic acel trisagion: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, cu îngerii. El a fost atât un ctitor de spitale, cât și un ctitor de biserici. Și aici aș spune eu că îi dezamăgim pe progresiști, pe cei care se cred corecți din punct de vedere politic. Vedem în exemplul acestui mare sfânt că se puteau face și biserici și spitale. Și acest lucru ne arată faptul că
se poate merge într-un mod complementar și nu prin excludere, adică putem face și una și alta. Nu trebuie să eliminăm ceva ca să putem face altceva. Aș vrea, dragi ascultători, să vă mai spun faptul că acest mare sfânt s-a luptat nu numai pentru proprii credincioși. N-a fost un om egoist. El s-a luptat chiar și pentru evrei și pentru musulmani. Poate vi se pare puțin deplasat, însă nu este așa. În vremea respectivă, era o mare problemă cu deportarea în masă a evreilor și a musulmanilor din Crimeea. Și Sfântul a fost cel care s-a luptat și care s-a rugat pentru ei și a fost aproape de ei. Și ni se spune că și aceștia și-au arătat recunoștința față de acest sfânt și chiar se rugau pentru el. Sfântul spunea la un moment dat că nu trebuie să credem în aceia care vor să sădească neînțelegerea și ura, în națiunile și oamenii din diferite credințe. Din neînțelegeri câștigă mai dușmanul. În acest sens, spunea Sfântul, este valabil cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care zice: în Hristos nu mai este nici iudeu, nici grec. Dragi ascultători, spre finalul acestei emisiuni, aș vrea să vă spun că biserica noastră trebuie să fie un model integrator și trebuie să marșăm pe această misiune integratoare, pe această dimensiune integratoare a bisericii, pentru că numai astfel vom putea să răzbim în această lume secularizată și haotică. Și închei cu un cuvânt al Sfântului pe care l-a rostit înainte de a-și da sufletul în mâinile lui Dumnezeu și pe care l-a spus ucenicilor care se aflau lângă patul său: copiii mei, cu mare stăruință vă îndemn, înarmați-vă cu pavăza dată de la Dumnezeu, ca să vă puteți păzi de uneltirile diavolului. Nici nu vă închipuiți ce viclean este. Nu trebuie să luptăm cu oamenii, ci cu stăpâniile și puterile, adică cu duhurile rele. Aveți grijă, diavolului nu este de folos să gândească și să simtă cineva că este aproape. Un vrășmaș ascuns și necunoscut e mai primejdios decât unul văzut. O, cât de mare și de groasnică e oastea dracilor! Fără de număr este hoarda lor întunecată, neschimbată, neobosită, zi și noapte căutând a ne face să cădem pe noi, toți cei ce credem în numele lui Hristos, să ne ademenească pe calea necredinței, a vicleniei și a necuvinței. Acești vrășmași nevăzuți ai lui Dumnezeu au ca singur rost, zi și noapte, nimicirea noastră. Însă nu vă temeți, luați putere din numele lui Iisus. Dragi ascultători, până la o nouă întâlnire, vă spun, Doamne ajută!

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine. Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea. De la această oră, după cum bine știți, de luni până vineri, vă găzduiesc cu mare drag pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosga Pintea și în clipele care urmează ne vom bucura împreună de frumusețea cântecului religios. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii noastre, iar eu mă bucur să vă am alături și de această dată și vă invit să rămâneți alături de noi până la sfârșit. În deschiderea ediției de astăzi vom asculta o voce cristalină care îi aparține unei domnișoare frumoase, colegă de-a mea din tânăra generație a interpreților de folclor și o reprezentantă de seamă a județului nostru. Este vorba despre Ina Todoran, care ne va încânta și ne va unge sufletele cu priceasna prea milostivă Maică. Haideți să ascultăm!

Am revenit, dragi prieteni, și mergem mai departe, nu ne oprim aici, fiindcă ne aflăm abia la începutul părții a doua a emisiunii noastre. Continuăm așadar cu o voce la fel de frumoasă ca și a Inei și vom avea parte tot de o tânără frumoasă, tot reprezentantă a județului Alba, care vine să ne încânte inimile și să ne umple casa cu liniște și bucurie prin glasul său frumos și interpretând din tot sufletul său priceasna Unde să mă duc. Este vorba despre Adina Popa, pe care cu siguranță o cunoașteți și o îndrăgiți deja. Mai apoi, voi avea chiar eu bucuria să vă dăruiesc următoarea priceasnă, pentru că, sincer vă spun, purtam deja un dor în suflet de a vă dărui o fărâmă din bucuria pe care o simt și o trăiesc eu de fiecare dată când îi cânt Domnului, înmulțind astfel talanții primiți de la Dumnezeu. Așadar, voi intra în câteva clipe în casele dumneavoastră cu priceasna Un singur dor mai am și eu.

Dragi prieteni, ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii noastre de astăzi. Timpul a trecut foarte repede, însă a trecut frumos și în aceste minute pe care le-am petrecut împreună astăzi, eu am simțit o mare bucurie, fiindcă am avut parte de voci frumoase, de voci tinere și nu spun asta pentru că am ascultat și o priceasnă interpretată de mine, ci spun asta pentru că mă bucur de fiecare dată când întâlnesc tineri interpreți care aleg să-i cânte și să-i mulțumească lui Dumnezeu. Bineînțeles, în încheierea ediției de astăzi vom rămâne în același registru și anume în registrul tinereții, să spun așa, și vom avea parte tot de o voce tânără, o voce plină de speranțe, care aparține unei fete de pe Valea Mureșului. Numele ei este Ioana Adriana Toma. Sunt convinsă că vă amintiți de ea din celelalte emisiuni ale noastre și credeți-mă că merită să vă deschideți sufletele cât mai larg posibil pentru ca glasul ei să vă fie spre alinare. Așadar, în încheiere, vom asculta priceasna scumpa mea ocrotitoare. Eu vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc colegului meu din regie pentru ajutor, vă doresc clipe binecuvântate în continuare și nu uitați că mâine vă aștepte la aceeași oră pe frecvențele Radio Reîntregirea. Numai bine!

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Stimați ascultători, este ora 17:59. În câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, de unde vom transmite vecernia și acatistul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi.

0: este Dumnezeu nostru, de un acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Robul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate îl împlinești. Misterul bunătăților și Dătătorule de viață, vină și te sărășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de ce rău.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Venim să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Venim să ne închinăm și să vedem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Venim să ne închinăm și să vedem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărituite-i foarte. În strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu apă cei numai de deasupra ale Lui. Cel ce pâi noi însuirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor. Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tare pară de foc. Cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui peste munți vor sta apă. De certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotare e pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece apă. Adăpasă vor toate fiarele câmpului, asemenea sălbatici să te-aș vor pătoli. Peste acelea apăsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce dă pe munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuință oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cum doream și pâinea inima omului întărește. Săturase vor copaci câmpului, cedrile banului pe care ai sărit, acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cu costârcului în chiparoși, munții cei înalți de post cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte câmpurii și toate fierele pădurii. Puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărită soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și lucrurile s-a până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cum înțelepciunile ai făcut. Împlutu s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corobile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tuturor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-și Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Primite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi față pământului. Fie slava Domnului, viac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi, Domnule, în viața mea, cânta voi, Dumnezeu, mai cât va fi. Plăcută să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoși de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, puse întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cum înțelepciunile ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.
2: Cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
2: Pentru pacea de

toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mina Ta spre noi, precum am nădăjduit într-o Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și...

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

s-a dăruit pe pământ, ca să ne ostenim asese din lumina cuvintelor cântări de cinstire, pentru care să ne bucurăm de acoperământul rugăciunii tale cântându-ți. Bucură-te, înălțime neajunsă laudelor îngerești, bucură-te, odihna inimilor tulburate de ispite, bucură-te, bună auzirea celor din întunericul păcatului, bucură-te, apărătoarea cea tare a celor tulburați, bucură-te, frumusețe neîncăpută în mărgăritarul unui gând, bucură-te că încununezi osteniala celor ce te cinstesc, bucură-te că oprești valurile greu de purtat ale păcatelor, bucură-te, făclia cântărilor dumnezeiești, bucură-te, vederea celor mai presus de gând, bucură-te, crina laudelor nesfârșite, bucură-te, tăcerea cea limpede a rugătorilor, bucură-te, limpede ascultare,

Bucură-te, bogăție nepuținată a celor săraci cu Duhul! Bucură-te, izvorul nesecat de milostivire pentru cei speriți! Bucură-te, ploaie de înțelepciune pentru cei

Bucură-te că întru tine s-a odihnit taina Treimii. Bucură-te, povățuitoare blândă celor ce caută mântuirea. Bucură-te că ne-ai scos din deșertul pustiu al patimilor. Bucură-te că ne epicuri noua ta bunăvoință. Bucură-te că ne solești îndurările cuvântului. Bucură-te că ne povățuiești pe scara rugăciunii. Bucură-te că întărești pașii noștri slăbănociți de păcate. Bucură-te

Părăsi pe noi, Stăpân, în ceasul grelelor încercări, ci fii apărătoare nebiruită robilor tăi, ca să-ți aducem veșnic ofrande de mulțumiri prin laude ca acestea. Bucură-te ridicarea celor căzuți, bucură-te cununa laudelor celor cerești, bucură-te suspin al celor ce caută desăvârșirea, bucură-te pod al întâlnirilor dumnezeiești, bucură-te umbrirea celor ce aleargă prin arșița grijilor lumești, bucură-te că ne păzești călcâiul de cel viclean, bucură-te ploaie binecuvântată de daruri cerești, bucură-te că răcorești mințile încinse de patimi, bucură-te că mângâi inimile adăpate cu întristarea, bucură-te că spulberi toate cursele celui viclean, bucură-te că ne arăți lămurit calea mântuirii, bucură-te că ne povățuiești către muntele mântuirii.

0: ceea ce ești vrednică de toată și sinea îngerilor și oamenilor.
1: Nu ne uita pe noi, robii tăi cei din lume, măcar că nimic vrednic de mântuire nu am făcut, ci solește-ne iertare.

În ceasul sfârșitului meu să nu mă lași pe mine stăpână, ci să-mi dăruiești ocrotirea ta de maică, nimicind pe cei ce se scoală asupra mea cu mânie ca să-ți cânție așa. Bucură-te, floare rară în pustia inimilor smerite, bucură-te, priveghetoare înălțimilor duomnicești, bucură-te, bună auzirea celor iubitori de rugăciune, bucură-te că în inimile noastre scrii taina mântuirii, bucură-te că ne solești.

fricau osândirii. Bucură-te că ne înveți a sluji Domnului într-o smerenie. Bucură-te că dăruiești toate cele de folos celor scârbiți. Bucură-te că ne scoți din

Bucură-te înălțimea ajuns al laudelor îngerești, bucură-te odihna inimilor tulburate de ispite, bucură-te bună auzirea celor din întunericul păcatului, bucură-te apărătoarea cea tare a celor tulburați, bucură-te frumusețe necăpută mărgăritarul unui gând, bucură-te că încununezi ostenia la celor ce te cinstesc,

prea curată Fecioară, Tu ești născătoarea lui Hristos, Dumnezeul nostru, și mama cea bună a tuturor creștinilor care te cinstesc după vrednicie. Arhanghelul Gavril, cel ce ți-a adus vestea cea bună Nazaret, a fost trimis și către ucenicul care se osărduia în rugăciune, învățându-l acea cântare frumoasă într-o cinstirea ta care alină durerea inimilor noastre. Cuvine-se cu adevărat ca și noi să te cinstim și să te fericim pe tine, ceea ce ești Maica mult milostivă cetelor creștinești, primind în brațele milostivirii tale pe toți cei triși și împovărați și dobândind iertare pentru toți cei întinați de păcate. Bucură-te, izvorul mânghierii noastre, care reverși cu îmbelșugare mirul bunătăților dumnezeiești. Tămăduim bolile noastre sufletești și trupești, arătându-te ca o vestierie minunată a virtuților și darurilor sfinte. Tu trimiți în ajutorul nostru cete de îngeri, ca să ne însoțească și să ne apere pe calea mântuirii, de asaltul vrăjmașilor noștri nevăzuți. O prea binecuvântată Maica Dumnezeului nostru, primește smeritele noastre cântări de laudă, aduse ție și adapă cu dulceața mânghierilor tale, inima noastră otrăvită de amărăciunea patimilor. Mulțumim prea Sfintei Trăim care a binevoit să ne strălucească prin tine mulțimea binefacerilor sale, și căruia se cuvine slava și închinăciunea în veci.

marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului.

0: și dreapta credință a drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta o păzește în viacul viacului.
1: Sfântă Născătoare, Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune

preacuratei sale Maici, a cărei icoană o cinstim, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților Apostoli, ale celui întru Sfinț Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Făcătorul de Minuni, ale Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților Apostoli, Bartolomeu și Barnaba, ale Sfântului Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimei și a celor din preună cu dânsii, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților Drepților și Dumnezeieștilor Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, stimați ascultători, este ora 19 și 10 minute. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, Vecernia și Acatistul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Radio, programul nostru continuă, stimați ascultători, în câteva momente ne vom întâlni cu emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune realizată de înalt preasfințitul arhiepiscop Irineu. Rămâneți alături de noi!

Stimați ascultători, în continuare vă invităm să ascultați emisiunea Cuvântul Arhipăstorului cu Hristos pe calea vieții, o emisiune realizată de înalt preasfințitul Arhiepiscop Irineu. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc.

cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Fiecare credincios se poate urca pe muntele iubirii de aproapele ca să mijlocească pentru milă și iertare. Bani și haine de prisos n-au toți, ca să hrănească și să îmbrace pe cei nevoiași. Dar genunchi să plece la pământ și mâini să înalțe către Domnul are oricine. Pentru aceasta și apostolul ne îndeamnă: faceți în toată vremea, întru Duhul, tot felul de rugăciuni și de cereri, rugându-vă pentru toți sfinții. Efeseni 6, 18. Dragostea adevărată nu caută doar ale sale, ci dorește și binele celorlalți. Rugăciunea pentru altul este cea mai mare milostenie. Imită-L pe Dumnezeu, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. El voiește ca toți oamenii să se mântuiască. Voiește acest lucru și tu. Iar dacă o vrei, roagă-te. Cel mai bun mod de a-i influența pe oameni pentru Dumnezeu este să mijlocești înaintea lui Dumnezeu pentru oameni. Ce frumos îndemn patristic este acesta! Să mijlocim și pentru cei apropiați nouă, dar și pentru străini. Monica, mama fericitului Augustin, timp de 18 ani s-a rugat pentru feciorul ei rătăcit, care trăia în tinerețe, în necredință și fără de legi. Iar un episcop, văzându-i stăruința și nădejdea, ar fi exclamat: nu poate să se piardă fiul unei astfel de mame. Și într-adevăr, fiul ei s-a întors, s-a pocăit și a devenit unul din cei mai mari părinți duhovnicești. Când o persoană se roagă pentru alta, se află în exercițiul unei răspunderi pentru aceea și, ca urmare, de la ea ajunge la persoana respectivă un flux de iubire care o deschide pentru comuniune. Și dacă rugăciunea este intensă și stăruitoare, nu se poate să nu înmoaie învârtoșarea acelei persoane. Domnul vrea ca noi să iubim pe aproapele nostru. Dacă noi credem că Domnul îl iubește, aceasta înseamnă că iubirea Domnului e cu noi. Dacă noi credem că Domnul iubește mult făptura sa, dacă noi înșine avem compasiune pentru întreaga zidire și iubim pe vrăjmașii noștri, și dacă, în același timp, ne socotim cei mai răi dintre oameni, aceasta arată că marele har al Duhului Sfânt este cu noi. Hristos s-a rugat pentru cei ce-l răstigneau: Părinte, iartă-i că nu știu ce fac. Ștefan, întâiul diacon, se ruga pentru cei ce-l omorau cu pietre, ca Domnul să nu le socotească păcatul acesta. Și noi, dacă vrem să păstrăm harul, trebuie să ne rugăm pentru vrăjmași. Dacă nu avem compătimire pentru păcătosul care va fi chinuit în foc, e semn că nu harul lui Dumnezeu e în noi, ci un duh rău. De aceea, câtă vreme suntem încă în viață, să ne străduim prin pocăință, să ne eliberăm de acest duh rău.

să facem rugăciuni pentru toți aceia care au trebuință de harul și ajutorul lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru cei bolnavi, pentru cei din închisori, pentru cei ce pătimesc în tot chipul, iar mai cu seamă, pentru cei păcătoși, să facem rugăciune, ca Domnul să le dea gânduri de pocăință, să le dea iertare. Se spune că într-o mănăstire, un călugăr cu viață îmbunătățită, după sfârșitul slujbelor din biserică, se retrăgea în chilia sa și cu lacrimi în ochi se ruga în genunchi pentru oamenii despre care știa că trăiesc fără frică de Dumnezeu, în păcate mari. Dacă auzea că vreunul s-a întors de la căile sale cele rele, părintele acela îngenunchea din nou înaintea icoanei Mântuitorului și zicea: Doamne, îți mulțumesc că m-ai ajutat să scot un ghimpe din cununa ta de spini. Ai milă de noi păcătoși și nu ne lăsa să te chinuim atât. Nu ne îndoim că cel mai folositor pentru societate nu-i totdeauna acela care este cel mai văzut și despre care tot poporul aude vorbindu-se, ci adesea acela care, ascuns ca și conștiința, se roagă lui Dumnezeu pentru popor și pe care îl ascultă Dumnezeu. Asta ne-o spune nouă Sfântul Episcop Sârb Nicolae Velimirovici. O mamă evlavioasă a povestit despre cei doi fii ai ei, care acum aveau vârsta de peste 40 de ani. Deși a crescut într-un cămin creștin, ei au întors spatele Domnului. Niciunul n-a fost în stare să-și țină o slujbă măcar. Unul era în închisoare, iar celălalt fusese eliberat de curând. Lacrimi mari se rostogoleau din ochii ei în timp ce spunea ce limbaj îngrozitor foloseau și când relata despre lipsa lor totală de respect față de legile lui Dumnezeu și ale țării. Dar femeia a spus apoi: încă mă rog pentru amândoi în fiecare zi. Am făgăduit Domnului că nu mă voi da bătută. Mă voi ruga pentru ei până când Domnul mă va chema acasă. De câte ori am fost gata să nu ne mai rugăm pentru cineva? Cât de des am crezut că nu mai folosește la nimic, că ne pierdem vremea. Și Samuel s-a simțit în același fel în ceea ce îl privea pe Israel, dar nu a cedat în fața frustrării și dezamăgirii. E bine să-i urmăm exemplul, continuând să ne rugăm pentru semenii noștri. Rugăciunea pentru aproapele este de mare trebuință și atunci când sfatul sau mustrarea nu pot să-l schimbe în bine. Așa s-au rugat doi cuvioși monahi pentru un frate de-al lor care s-a îndreptat, devenind un exemplu de viețuire duhovnicească.

0: omul care poartă întru el pe Duhul Sfânt, chiar dacă nu în mod deplin, suferă pentru toți oamenii ziua și noaptea. Inima lui e plină de pătimire pentru întreaga zidire a lui Dumnezeu și mai ales pentru oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu sau se împotrivesc Lui și care, din acest motiv, vor merge în focul chinurilor. Cel credincios se roagă pentru ei și ziua și noaptea, mai mult decât pentru sine însuși, ca toți să se pocăiască și să-L cunoască pe Domnul. Când Dumnezeu voia să piardă poporul israelit atât de îndărătnic, Moise a găsit mii de motive pentru a apăra acest popor și Dumnezeu l-a ascultat. Când există iubire milostivă, găsim mii de motive pentru a-l ajuta pe celălalt, pentru a-l salva pe păcătos. Atunci, mânia lui Dumnezeu e dezarmată și totul se schimbă în bine. O altă ceată de oameni pe care se cuvine să o ajutăm cu rugăciunile noastre este aceea a celor trecuți în viața veșnică, părinți, frați, surori, prieteni și cunoscuți, căci dragostea adevărată nu se sfârșește pe marginea mormintelor, ci ține în veac. Rugile noastre și jertfa de pomană pentru sufletele celor adormiți pot fi asemănate cu cele două picături de apă pe care bogatul osândit în iad le cerea de la dreptul Avraam. Astfel s-a rugat un venerabil părinte al pustiei, Sfântul Paisie cel Mare, pentru sufletul unui monah neascultător care se chinuia în iad. Implorându-L pe Hristos, prin vedenie este încredințat că datorită rugăciunii sale, acel condamnat este eliberat din lanțurile iadului și că, de acum înainte, se va afla pentru totdeauna la un loc cu cei drepți. Noi, în calitate de creștini, trebuie să plângem, să suferim și să ne rugăm pentru frații noștri aflați în suferințe, în primejdii și nevoi. Ba mai mult decât atât, să alergăm la mijlocirea sfinților și a preoților, ale căror rugăciuni sunt un zid de netrecut. Unui sihastru, Avei Ioan Colov, aflat în rugăciune, i se înfățișează Domnul Hristos care îi spune: rugăciunea ta ajunge la mine ca o proslăvire. Drept răsplată, îți dau darul de a ți se împlini tot ceea ce îmi vei cere. Chiar și pentru păcătoși, dacă mă vei ruga, eu le voi ierta toate păcatele. Sfinți ca acesta nu se găsesc ușor într-o lume ca a noastră, dar sunt mai ușor de găsit preoții. Și aceasta ne mulțumește de plin, după cum arată Sfântul Atanasie cel Mare. Rugăciunile sfinților, ca și ale preoților, sunt egale în fața lui Hristos. Să căutăm un astfel de ajutor, cu convingerea că, prin binecuvântările și rugăciunile preoților, împarte Dumnezeu mila sa atât viilor cât și morților. Datori suntem și noi să ne rugăm mereu unii pentru alții, căci bătrânul părinte Iosif din muntele Athos ne spune clar: rugăciunea, cea pentru toți, este întotdeauna ascultată de către Dumnezeu. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Unde găsesc cel mai performant calculator second, dar cel mai bun laptop second, dar cea mai economică imprimantă second?
8: E evident că la pcsecond.ro.
7: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
8: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
9: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
9: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic.
2: Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
12: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
13: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Patriarhul României participă la evenimentele dedicate onomasticii Patriarhului Ecumenic. Cercetători din Africa și Europa s-au reunit la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București în cadrul proiectului Ethos, Ethos, Ethicos, valorii vechi pentru comunități noi. Mai mulți români aflați în Irlanda de Nord vor să se întoarcă de urgență acasă și sunt anunțate furtuni în mai multe zone ale țării. Acum știrile pe larg. Patriarhul României participă la evenimentele dedicate onomasticii Patriarhului Ecumenic. Potrivit unui comunicat al biroului de presă al Patriarhiei, Preafericitul Părinte Daniel s-a deplasat astăzi din insula Imbros, din Turcia, pentru a participa la momentele liturgice dedicate onomasticii și aniversării a 35 de ani de la alegerea în demnitatea de Patriarh Ecumenic al Constantinopolului a Sanctității sale Bartolomeu I. Evenimentele aniversare care se desfășoară în localitatea natală a Patriarhului Ecumenic vor culmina mâine de sărbătoarea Sfântului Apostol Bartolomeu cu Sfânta Liturghie Patriarhală. La slujba ce va fi săvârșită la Catedrala Adormirea Maicii Domnului din localitatea Panaghia vor co-celebra Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, Patriarhul Daniel al României și Patriarhul Daniel al Bulgariei. Anul acesta se împlinesc 35 de ani de la alegerea Sanctității sale Bartolomeu în demnitatea de Patriarh Ecumenic și 65 de ani de slujire clericală. De asemenea, Mitropolia de Imbros și Tenedos aniversează 100 de ani de la înființare și 1000 de ani de mărturie ortodoxă pe insula Imbros. În Biserica Ortodoxă, mâine îl vom sărbători așadar pe Sfântul Apostol Bartolomeu. A fost unul dintre cei 12 apostoli. Mențiuni despre el găsim în Evangheliile sinoptice și în Faptele Apostolilor. După pogorirea Duhului Sfânt, a propovăduit Evanghelia în Asia împreună cu apostolul Filip, cu sora sa, Mariana și cu apostolul Ioan. În Hierapolis a fost crucificat cu capul în jos pentru că a omorât un șarpe uriaș pe care oamenii îl adorau și pentru că a vindecat mulți bolnavi prin rugăciunile sale. Sfântul Bartolomeu a fost dat jos de pe cruce în timpul unui mare cutremur pentru că oamenii au crezut că Dumnezeu îi judecă. A mers apoi în India, unde a tradus Evanghelia după Matei. În Armenia a vindecat-o pe fiica regelui, fapt pentru care a suferit moartele martirică din cauza invidiei fratelui acestuia. Tot mâine îl vom cinsti pe Sfântul Ierarh Luca, arhiepiscopul Crimeei, trecut și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române prin decizia Sfântului Sinod din anul 2012. Sfântul Luca a trăit între anii 1877 și 1961. A fost unul dintre cei mai renumiți medici ruși, calitate pe care a pus-o fără niciun beneficiu personal în slujba celor bolnavi. A acceptat fără nicio reținere hirotonia în preot și tunderea în monahism în anul 1923 în plină teroare bolșevică. A fost arhiepiscop de Tashkent, iar apoi de Simferopol și Crimea, unde a reînviat credința și viața duhovnicească. A fost cinstit ca un nou doctor fără de arginți și făcător de minuni și canonizat în anul 1996. Sfintele sale moaște se află în Catedrala Sfânta Treime din Simferopol. Din 2010, un fragment se află și în țara noastră la paracrisul Institutului Național de Endocrinologie CEI Parhon din București. Cercetători din Africa și Europa s-au reunit astăzi la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București în cadrul proiectului Ethnos, Ethos, Ethicos, valori vechi pentru comunități noi. Atelierul organizat sub egida Alianței Universitare Civi s-a început la ora 10 cu cuvântul introductiv adresat de Părintele Lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București.
1: Încercăm în felul acesta să deschidem facultatea către inițiative internaționale și interdisciplinare. Am spus-o și cu alte ocazii și o repet de fiecare dată când am ocazia. Pentru că e foarte important pentru studenții noștri, pentru cadrele didactice, pentru doctoranzi să interacționeze cu oameni din culturi diferite, cu perspective diferite, din discipline și din domenii de studii diferite. Tema workshopului interdisciplinar de astăzi are legătură cu felul în care putem identifica posibilități metodologice și teoretice pentru a vedea felul în care etica, să zicem, comportamentul este transferat către zona comportamentului concret. Și asta ține până la urmă de fiecare civilizație în parte, vorbim de civilizația europeană sau de civilizația nord-africană, dar în același timp ține și de fiecare domeniu de studiu în parte. Pentru că avem atât teologi, cât și filozofi, cât și specialiști în studiul istoriei religiilor.
0: Părintele elector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Amănunte despre inițiativă am aflat de la părintele elector Alexandru Atanase Berna, coordonator al proiectului.
2: Am gândit acest open workshop, adică o întâlnire de lucru deschisă cu mediul universitar academic al Facultății de Teologie Ortodoxă Esteam Patriarhul din București, tocmai pentru a pune în lumină, a verifica, a interoga, a dialoga la modul direct și sincer cu părinții profesori, cu studenții, cu doctoranzii, cu toți cei care sunt interesați de o astfel de temă în facultate și pentru a avea un fel de feedback, un fel de răspuns sau de verificare, dacă vreți, a metodologiei pe care o urmărim și a eforturilor noastre de cercetare. Proiectul de cercetare își propune, de fapt, să lucreze împreună, chiar dacă sunt medii, să spunem, culturale, teologice, intelectuale diferite, fiecare din perspectivă proprie, personal ca patrolog din perspectiva studiului Sfinților Părinți, dar este și părintele conferențiar Marian Wild din perspectiva teologiei biblice, în dialog cu toți ceilalți care și ei, calitate de filozofi, de teologi, de eticieni, de filologi, pe sursele lor pe care le cunosc, literatura arabică, clasică, literatură greacă, veche, filozofie, teologie, literatură patristică, Patericul, spre exemplu, este una din sursele pe care le analizăm, din tot acest evantai foarte larg de texte aparent diferite, identificăm o metodologie, adică un mod de a citi, un mod de a interpreta, un mod de a valida valorile, care de fapt sunt virtuți din perspectivă creștină, evident, valorile sau virtuțile prezente în aceste texte.
0: Părintele elector Alexandru Atanase Barna, coordonator al proiectului, în continuare, la această oră, cercetători din Grecia, Spania sau Tunisia, abordează teme precum onoarea, castitatea sau virtutea dintr-o perspectivă interreligioasă și interdisciplinară. O nouă generație de teologi absolviți la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, absolvenții programelor de licență și master au participat la festivitatea de absolvire a promoției 2026, un moment de recunoștință și bucurie după anii de formare. Manifestările au început cu Sfânta Liturghie, săvârșită în paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu. În cuvântul adresat absolvenților, ierarhul a subliniat că adevărata măsură a formării lor nu va fi dată de diplome sau rezultate academice, ci de felul în care vor trăi și vor mărturisi valorile învățate prin blândețe, răbdare și iubire creștină.
3: Veți primi o diplomă care atestă cunoștințele dobândite în cei 4 ani de studii. Cu siguranță că este un moment de bucurie, dar și de recunoștință față de Dumnezeu, față de profesori și față de părinții care v-au sprijinit. Oamenii vor căuta în voi blândețea lui Hristos, răbdarea lui Hristos și iubirea lui Hristos. Într-adevăr, să știți că lumea nu vă va întreba poate niciodată ce note ați avut în facultate, ci va privi la felul cum trăiți ceea ce ați învățat. Vor căuta de la voi un cuvânt care vindecă, o prezență care aduce pace și o credință care luminează. Adevărata teologie înseamnă slujire a adevărului și responsabilitate față de mântuirea oamenii. Să știți că o teologie care nu ajută, nu contribuie la mântuirea noastră și a celor asemenea noștri, nu este o teologie dumnezeiască.
0: Festivitatea de absolvire a continuat însă la Auditorium Maximum a Universității Babeș-Bolyai, în prezența înalt preasfințitului Părinte Andrei, a profesorilor, părinților și apropiaților absolvenților. Au transmis mesaje de felicitare părintele Mitropolit Andrei, decanul facultății, arhimandritul Teofil Tia, directorul de departament, părintele profesor Cristian Sonea și îndrumătorul de an al promoției, părintele Bogdan Ivanov. În cuvântul său, Mitropolitul Clujului a îndemnat pe tinerii teologi să fie luminători în lume și misionari ai lui Hristos. Ierarhul le-a amintit că au fost chemați să aducă roade care să rămână în sufletele oamenilor.
4: În predica de pe munte, Domnul Hristos zice, cel ce va face și va învăța, mare se va chema în împărăția lui Dumnezeu. Acum, toată strădania aceasta de a învăța, considerăm noi că se finalizează cu un rezultat. Și referitor la acest rezultat, Sfântul Apostol Pavel, în epistola către Filipeni, în capitolul 2, versetul 15, zice adresându-se tinerilor noștri, ca să fiți fără prihană și curați, fii ai lui Dumnezeu neîntinați, în mijlocul unui neam rău și stricat, întru care străluciți ca niște luminători în lume. Asta dorim noi, să fiți ca niște luminători în lume. Pentru că, dacă am citat Sfânta Scriptură, îl citesc și pe pedagogul acesta mare, căruia îi știți numele, Ian Amos Comeniu. Referitor la ceea ce s-a întâmplat la Facultatea de Teologie de la Cluj, el zice, omul ca să fie om trebuie să fie format. Noi așa nădărdim că frățiile voastre v-ați format ca buni misionari ai Domnului nostru Iisus Hristos.
0: În alt preasfințitul părinte Andrei a oferit diplome de aleasă cinstire și studenților paracliseri din anul al patrulea. Un moment aparte al ceremoniei l-a reprezentat prezența Amaliei Suzana Tușa, absolvență a specializării teologie didactică. La vârsta de 90 de ani, ea a devenit una dintre cele mai emoționante prezențe ale promoției după ce și-a împlinit visul de a urma studii universitare. Considerată cea mai vârstnică studentă a Universității Babeș-Bolyai și, potrivit datelor publice, cea mai vârstnică studentă din România, Amalia Suzana Tușa a demonstrat că dorința de a învăța și apropierea de Dumnezeu nu cunosc limite de vârstă. La final, absolvenții au predat simbolic cheia viitoarei generații. Ceremonia s-a încheiat cu strigarea catalogului și declararea oficială a absolvenților promoției 2026. Tinerii care vor să studieze teologia se pot înscrie în luna iulie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Oferta educațională pentru studiile de licență cuprinde specializările teologie ortodoxă pastorală, asistență socială, teologie didactică și artă sacră. Reprezentanții instituției spun că aceste programe oferă nu doar formare academică, ci și dezvoltare personală și spirituală. Înscrierile se vor desfășura online între 14 și 19 iulie, pe platforma de admitere a facultății. Candidații care aleg specializarea teologie ortodoxă pastorală vor susține în 21 iulie un examen eliminatoriu, iar cei înscriși la celelalte specializări vor avea de trecut mai multe probe specifice. Facultatea oferă și programe de master în domeniul teologiei, bioeticii, consilierii pastorale și artei sacre. Calendarul complet al admiterii și actele necesare pot fi consultate pe site-ul oficial al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. În orașul clujean, Huedin, a avut loc astăzi un eveniment comemorativ dedicat protopopului Dorel Pușcaș la împlinirea 10 ani de la trecerea la Domnul. După săvârșirea slujbei parastasului la mormântul acestuia, la sediul protopopiatului ortodox Huedin a avut loc o manifestare în cadrul căreia au fost evocate personalitatea și activitatea părintelui Dorel Pușcaș. În cadrul prelegerilor a fost evidențiată contribuția sa la viața spirituală, culturală și socială a zonei. Pentru întreaga sa activitate, protopopul Dorel Pușcaș a primit distinția Crucea Transilvană pentru clerici, iar în anul 2014 a fost declarat cetățean de onoare al orașului Huedin. În Arhiepiscopia Dunării de Jos a fost constituită o nouă adunare eparhială pentru mandatul 2026-2030. Evenimentul a început cu slujba de Te Deum în Catedrala Arhiepiscopală din Galați, săvârșită de Înalpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în prezența membrilor aleși ai adunării eparhiale, a membrilor permanenței Consiliului Eparhial și a celor 8 protopopi. Lucrările ședinței s-au desfășurat apoi la centrul eparhial cu parcurgerea etapelor regulamentare. În cuvântul de învățătură, Înalpreasfințitul Părinte Casian și-a exprimat dorința ca activitatea celor aleși să se transforme în fapte concrete de iubire și sprijin dedicate semenilor.
5: Mulțumim, Doamne, pentru snopul de grâu proaspăt din mănoasa câmpie duhovnicească Arhiepiscopiei Dunării de Jos, spice culese cu atenția unilor și rugătorilor și harnicilor preoți din cele 10 circumscripții electorale, cum cere rânduiala și statutul Sfintei noastre Biserici Ortodoxe Române, și anume slujitorii și drepmăritorii creștini aleși în adunarea noastră eparhială. Ajută-ne tuturor să împlinim gândul poetei Maica Teodosia, din făina gândului, din bobițele grâului adunate, să facem prescuri pentru cuminecături pe toate altarele și mai ales pe altarele fraților noștri mai în vârstă, mai tineri, care așteaptă semnul dragostei noastre.
0: Înalpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, evenimentul s-a încheiat cu proiecția unui film documentar realizat de biroul de presă al eparhiei. Clericii din protopopiatele Sighet și Vișeu au participat astăzi la conferința pastoral-misionară semestrială dedicată anului omagial al pastorației familiei creștine. Preoții au participat de dimineață la Sfânta Liturghie și la un polihroniu în Catedrala Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Sighetul Marmației. Preasfințitul Părinte Timotei Sădmăreanul, arhiereu vicar Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, a săvârșit slujbele în prezența Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului. Lucrările conferinței s-au desfășurat la Centrul Cultural Pastoral Sfântul Iosif Mărturisitorul și s-au împletit cu alte două evenimente culturale: lansarea unei cărți de poezii și vernisarea unei expoziții. Cuvântul de început a fost rostit de Preasfințitul Părinte Iustin.
6: Cea de-a doua conferință preoțească de primăvară are loc în protopopiatul Sighet și reunește preoții din protopopiatele Vișeu și Sighet. 121 de preoți sunt în total în aceste două protopopiate. Această episcopie mult pătimitoare are peste 600 de ani de existență. Ne bucurăm pentru conținutul conferinței, care este pe tema anului omagial, și anume pastorația familiei creștine între provocările lumii contemporane și misiunea jertfelnică a femeii creștine, respectiv a mamei creștine, și a fost alcătuită de părintele lector universitar Claudiu Popi.
0: Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului. Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a participat astăzi la conferința științifică cu tema Memorie și responsabilitate, primul val de deportări din 13 iunie 1941. Evenimentul s-a desfășurat la Căușenii, Republica Moldova, cu prilejul comemorării victimelor deportărilor românilor. A fost marcată împlinirea 85 de ani de la deportarea peste 35.000 de persoane din nordul Bucovinei și din Basarabia în Siberia și Kazahstan. Conferința s-a desfășurat la sediul Consiliului Raional Căușeni și a fost organizată de Asociația Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova, în parteneriat cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova și Consiliul Raional Căușeni. Au fost prezenți reprezentanți ai mediului academic, clerici, istorici, cercetători, profesori și studenți. Alexandru Postică, președintele Asociației Amintite, a precizat că evenimentul de astăzi este ultimul dintr-un ciclu de 5 conferințe naționale desfășurate pe tot teritoriul Republicii Moldova, la care au participat peste 400 de persoane.
7: Scopul a fost să informăm întâi de toate despre acele oportunități de instruire și educație de care le-am pus la dispoziție prin intermediul Ministerului Educației și Ministerul Culturii, și ne referim la suporturile de curs pentru curiculele opționale dedicate studierii crimelor comise de regimul totalitar sovietic. Totodată, componența participanților este una mixtă, îmbinând în sine atât reprezentanți mediul academic, istoricilor, profesorilor de istorie, victimele represiunilor politice, dar și tinerilor care ne mijlocesc vor beneficia de pe urma acestor studii. În ultimul rând este de menționat și prezența clerului, ori dacă ne referim la Metropolia Basarabiei, ea este una dintre victimele regimului sovietic de ocupație, statutul căruia nici până în ziua de astăzi nu a fost recunoscut de stat în modul corespunzător.
0: În alocuțiunea rostită cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a evidențiat în mod special chipul Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, originară din Basarabia, ea însăși victima deportărilor staliniste.
8: Ce este interesant să vedem că, deși era în lagăr, ea a făcut lucruri minunate și a avut foarte mult curaj, era o femeie puternică. A botezat 35 de copii. Știți dumneavoastră că botezul se face de către preot în biserică, însă există botezul de necesitate pe care îl face orice creștin botezat în numele Sfintei Treimi. Ea, împreună cu câteva maici care erau venite de la o mănăstire, pentru că aveau un cămin de copii ai deținuților care funcționa în lagărul respectiv și care nu erau botezați, au văzut sau au pândit când, să zicem, a plecat o doamnă care era directorul acelui cămin de copii, și au botezat 35 de copii. Bineînțeles că a venit evreica respectivă și a început să facă scandal. S-a dus la șeful lagărului, șeful lagărului care o aprecia pe blondina, i-a spus: bine, când te-a botezat și tine. Este botezat. Și a scăpat și de data aceasta, însă n-a scăpat de greutățile specifice lagărului și mai ales de povara pe care o purtau cei care au deportat, pentru că erau considerați dușmani ai partidului, dușmani ai poporului. Și noi care suntem un pic născuți mai înainte de 90, știm cum era o zincă respectiv și o știm foarte bine de la bunicii noștri care ne spuneau anumite lucruri și ne-au făcut să înțelegem istoria adevărată despre care vorbea domnul secretar de stat.
0: În cadrul conferinței, mai multe repere cronologice ale evenimentelor din anul 1941 au fost punctate de Alexandru Catan, președintele raionului Căușeni, și de secretarul de stat Corneliu Cirimpei.
9: Conferința de astăzi este o oportunitate de a valorifica rezultatele cercetărilor, de a aduce în atenția publică documente, mărturii și interpretări care contribuie la înțelegerea profundă a trecutului. Prin efortul dumneavoastră, memoria victimelor este păstrată vie, iar societatea capătă instrumente necesare pentru a recunoaște, a condamna crimele regimurilor totalitare.
10: Noi nu trebuie să vorbim doar în conotații de plâns. Noi trebuie să vorbim în conotații de mândrie că am rezistat. Noi am trecut prin părinții noștri, bunii noștri, neamul nostru a trecut prin niște încercări foarte grave și am rezistat. Noi am păstrat limba în mare măsură datorită acelor personalități care au mers contrar fluxului.
0: Evenimentele din anul 1941 au fost urmate de alte două valuri de deportări în anii 1949 și în 1951. În Episcopia Tulcea au început conferințele preoțești semestriale dedicate anului omagial al pastorației familiei creștine. Conferința de astăzi s-a desfășurat în sala de festivități a Colegiului Național Spiru Hare din municipiul Tulcea, în prezența tuturor preoților din protopopiatul cu același nume. Mai mulți preoți au susținut prelegeri pe tema familiei în lumea contemporană. Evenimentul a fost prezidat de preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, care le-a vorbit celor prezenți despre importanța familiei creștine pentru biserică.
11: Într-adevăr, familia creștină este celula de bază și a societății, dar și a bisericii creștine și este, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, imagine a iubirii dintre Hristos și biserică și, cum spune și Sfântul Ioan Gură de Aur, o arenă a virtuții, dar și un câmp de bătălie. Am ascultat cuvinte frumoase în care s-a arătat faptul că Mântuitorul Hristos trebuie să fie prezent în familie, cum este prezent și în școală și în societate, pentru că familia este temeluită pe dragă, acestea pe care Mântuitorul Hristos o are față de biserica sa.
0: Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, în seria conferințelor preoțești, va continua în 16 iunie în protopopiatul Niculițel și în 18 iunie în protopopiatul Babadac. În parohia Mărcuța din capitală va avea loc duminică proiectul Eminescu în vers și cânt. Va marca împlinirea 137 de ani de la trecerea la Domnul Hapotnitului Național. Pe scenă vor urca interpreți consacrați de la Filarmonica Georgenescu și de la Opera Națională din București. Amănunte am aflat de la părintele paroh Dan Gheorghe.
12: Evenimentul se va desfășura între arhaicele ziduri ale fostei mănăstiri Mărcuța, spațiu încărcat de spiritualitate, emoție și liniște, unde versul eminescian și muzica se vor împleti armonios, oferind publicului o experiență artistică profundă. Pe scenă vor urca interpreți consacrați, soprana Maria Mădălina Constantin de la Filarmonica George Enescu din București, basul Alin Horia Mânzat de la Opera Națională, actorul George Ioan Hodor. Alături de ei vor fi tineri talentați, promisiuni ale artei românești. Invitați speciali ai serii sunt dr. Carmen Leocadia Pesantez și poeta Clelia Ifrim.
0: Evenimentele dedicate poetului Mihai Eminescu vor continua și a doua zi luni cu dezvelirea și binecuvântarea unei plăci memoriale, ne-a mai spus părintele paroh Dan Gheorghe.
12: Începând cu ora 8, în Biserica Monument Istoric, sub fereastra unde poetul național a petrecut ultima parte a vieții, se vor oficia parastas cu Sfânta Liturghie în memoria luceafărului poeziei românești. În continuare, la ora 10, la intrarea în curtea bisericii, va avea loc ceremonia de dezvelire și sfințire a unei plăci memoriale Mihai Eminescu.
0: Părintele Dan Gheorghe, parohul Bisericii Mărcuța din capitală. Continuăm cu alte știri. Locuințele a trei familii de români au fost vandalizate în contextul violențelor din Belfast. De noaptea trecută, informează Ministerul Afacerilor Externe. Reprezentanții Oficiului Consular Român din Edinburgh sunt în dialog cu aceste familii, ale căror locuințe au fost vandalizate în urma evenimentelor de noaptea trecută. Cetățenii români sunt în prezent în siguranță și și-au exprimat intenția de a reveni în țară în cel mai scurt timp. Potrivit informațiilor disponibile în prezent, arată MAE, nu au fost raportate victime de cetățenii române. Autoritățile le recomandă cetățenilor români aflați în Irlanda de Nord să urmeze indicațiile poliției locale și să evite deplasările în zonele în care au loc demonstrații. Sute de protestatari, mulți dintre ei cu fețele acoperite, au atacat poliția și au incendiat vehicule aseară în capitala nord-irlandeză Belfast, într-un val de violențe antimigranți care a urmat unui atac cu un cuțit comis de un refugiat sudanez, au relatat agențiile Reuters și AFP. Camera Deputaților a votat astăzi în calitate de for decizional prelungirea plafonării adausului comercial la alimentele de bază până la 31 decembrie anul curent. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prelungirea termenului de aplicare al ordonanței de urgență a Guvernului numărul 67/2023 cu o nouă perioadă de 6 luni, cu efecte în combaterea creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare, în vederea menținerii puterii de cumpărare a populației pentru produsele de bază. Mâine, medicii legiști și personalul din domeniul medicinei legale din România vor protesta împotriva subfinanțării continue a sistemului medical. Aflăm detalii suplimentare de la Ana Maria Movil.
13: Acest protest organizat de Sindicatul Medicilor Legiști din România are loc pentru a atrage atenția asupra importanței expertizei medico-legale în procesele de justiție. Sindicatul subliniază că fără aceste expertize, investigațiile penale sunt blocate și procesele sunt amânate, afectând grav drepturile tuturor cetățenilor implicați în procese. Ei acuză că subfinanțarea cronică îngreunează funcționarea corectă a sistemului de justiție. Reprezentanții susțin că medicina legală nu ar trebui neglijată în alocările bugetare, deoarece este esențială pentru actul de justiție. Angajații din sistem consideră că proiectele de lege actuale nu reflectă corect specificul și riscurile profesiei lor. Ei cer o evaluare justă a acestei specialități care funcționează la interfața dintre sănătate și justiție, sublinind lipsa de sprijin și comunicare din partea decidenților politici. De asemenea, sunt nemulțumiți de presiunea constantă de a realiza expertize rapide fără sprijin adecvat. Ei solicită dialog cu autoritățile competente și corectarea legislației discriminatorii pentru a stopa această tendință negativă și a îmbunătăți serviciile oferite justiției și cetățenilor. Protestul va avea loc între orele 10 și 12 în cadrul instituțiilor de medicină legală, timp în care vor fi asigurate doar urgențele medico-legale.
0: Ana Maria Movilă. Războiul din Ucraina, lansat la 24 februarie 2022, în urmă cu 4 ani, 3 luni și 14 zile, a ajuns astăzi în cea de-a 1557-a zi. Depășește astfel durata primului război mondial. Acest conflict este o continuare a unei crize mai vechi, după anexarea peninsulei ucrainiene Crimea în 2014 și războiul din Donbas. Revenim în țară, unde este pericol de inundații. Hidrologii au emis o avertizare cod galben valabilă până mâine la prânz pentru râuri din 14 județe, unde se pot produce viitor rapide inundații locale și creșteri de debite și niveluri. Este vorba de Sibiu, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Ilfov, Călăraș, Prahova, Ialomița, Buzău, Covazna, Vrancea, Galați, Constanța și Tulcea, aferente bazinelor hidrografice Olt, Argeș, Ialomița, Siret și a râurilor din Dobrogea. Mâine, între orele 5 și 10 dimineață, va fi activă o avertizare cod galben de intensificare ale vântului și instabilitate atmosferică în Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei.
14: În noaptea care urmează vom fi abordați de un front atmosferic rece pentru județele din partea de vest și de nord-vest a țării, unde sunt de așteptat aceleași fenomene, averse torențiale și cantități importante de apă, dar nu sunt excluse nici vijeliile și căderile de grindină.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Oana Păduraru. Temperaturile maxime se vor situa mâine între 21 și 34 de grade. În capitală mâine cerul va fi variabil, cu norări spre seară, când vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Maxima termică va fi în jur de 31 de grade Celsius. Hai să încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea animalelor. Iar astăzi vom vorbi despre un animal de companie foarte popular la noi în țară. Este vorba despre hamsteri. Popularitatea lor este dată de faptul că sunt mititei, drăgălași și ușor de întreținut. Sunt animale cu o sănătate de fier și foarte puțin pretențioase la mâncare. Hamsterii acumulează mâncarea în obraj. Unii hamster pot înmagazina hrană de până la jumătate din greutatea lor. În sălbăticie, hamsterii sapă tunele în pământ de până la 2-3 metri. Hamsterii văd doar în alb și negru și doar la 14 cm în fața lor. Pentru a se ghida când ajung prin locuri necunoscute, ei secretă o substanță odorizantă pe terenul străbătut, care îi va ajuta să se întoarcă înapoi. Pe durata hibernării, hamsterii coboară ritmul cardiac de la 400 de bătăi pe minut la doar 4. Hamsterii sunt animale nocturne, adică pleacă în căutarea hranei doar când se întunecă, iar ziua dorm. Hamsterii pot călători până la 10 km în căutarea hranei, într-o singură noapte. Aceștia pot învăța să răspundă chiar și la un nume. Dinții hamsterilor cresc în continuu, de aceea trebuie să roadă mereu. Așternutul din rășinoase este toxic pentru ei. Un an omenesc înseamnă 25 de ani pentru hamsteri. Hamsterii aurii sunt animale solitare și preferă să stea singuri într-o cușcă. Aceștia sunt și maestri ai evadărilor și le place să se ascundă în locuri înguste. Denumirea de hamster provine din limba germană. Cuvântul hamstern înseamnă a face provizii sau a aduna. Domesticirea hamsterului a început în 1930, când un zoolog a găsit o femelă și 12 pui de hamsteri în deșertul sirian, la nord de Israel. Există foarte multe specii de hamster, dar doar 5 dintre ele sunt crescute în general ca animale de companie. Hamsterii pot alerga în rotițele lor până la 8 mile, adică vreo 13 km, pe zi. Ei sunt niște animale foarte active. Citricele nu sunt potrivite pentru alimentația hamsterului. Ele pot dăuna aparatului digestiv al acestuia. Hamsterii au un stomac bicameral. Hrana este predigerată în prima cameră a stomacului, după care este împinsă în camera principală. În sălbăticie, hamsterii locuiesc în tunele construite în pământ. Ei își organizează foarte bine locuința, având camere separate pentru depozitat mâncarea și pentru dormit. Atunci când clipesc, mulți hamster nu o fac decât cu un singur ochi, pe rând. Este bine să nu trezim un hamster care doarme, deoarece se va stresa foarte tare. Dragii mei, acestea au fost curiozitățile de astăzi din lumea animalelor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară!

Apoi, la hramul bisericii se ținea praznicul câte o săptămână încheiată și numai să fie avut pântece unde să pui coliva și bucatele, atât de multe erau. Și dascăl, și popi, și vlădici, și de tot soiul de oameni din toate părțile se adunau la hramul bisericii din Humulești și toți ieșeau mulțumiți. Ba, și pe la casele oamenilor se ospătau o mulțime de străini. Și mama, Dumnezeu s-o ierte, strașnic se mai bucura când se întâmplau oaspeți la casa noastră și avea prilej să-și împartă pâinea cu dânsii. Ori mi-or da ficiorii după moarte de pomană, ori ba, mai bine să-mi dau eu cu mâna mea, că oricum ar fi tot îs mai aproape dinții decât părinții. S-au văzut de acestea. Și, cum învățam eu la școală, mama învăța cu mine acasă și citea acum la Ceaslov, la Psaltire și Alexandria mai bine decât mine și se bucura grozav când vedea că mă trag la carte. Din partea tatei care ades îmi zicea în bătaie de joc: Logo, fete, brânză în cui, laptea acruncă lămări, chiu și vai prin buzunări. Puteam să rămân cum eram mai bine, nica lui Ștefana Petri, om de treabă și gospodar în Humulești. Vorba aceea, decât codaș în oraș, mai bine în satul tău, fruntaș, măi omule. Mama era în stare să toarcă în furcă și să învăț mai departe. Și tot cihăia mama pe tata să mai mă dea undeva la școală, căci auzise ea spunând la biserică, în paremii, că omul învățat înțelept va fi și pe cel neînvățat slugă-l va avea. Și afară de acestea, babele care trag de fundul sitei în 41 de bobi, toți zodierii și cărturăresele pe care le căutase mama pentru mine și femeile mai bisericoase din sat, îi băgaseră o mulțime de bazaconi în cap, care mai de care mai ciudate. Ba că am să petrec între oameni mari, ba că-s plin de noroc, mă rog, ca broasca de păr, ba că am glas de înger și multe alte minunății, încât mama, în slăbiciunea ei pentru mine, ajunsese să creadă că am să ies un al doilea cucuzel, podoaba creștinătății, care scotea lacrimi din orice inimă împietrită, aduna lumea de pe lume în pustiul codrilor și veselea întreaga făptură cu viersul său. Doamne, măi femeie, Doamne, multă minte-ți mai trebuie, zicea tata, văzând-o așa de ahotnică pentru mine. Dacă ar fi să iasă toți învățați după cum socoți tu, n-ar mai avea cine să ne tragă ciubotele. N-ai auzit că unul, ci că s-o dus odată bou la Paris, unde a fi, mă rog, acolo, și s-o întors vacă? Oare Grigorea lui Petre Lucăi de la noi din sat pe la școli a învățat de știa spune atâtea bangoase și conocăria pe la nunți? Nu vezi tu că dacă nu-i glagore în cap, nu-i și pace bună? Așa fi, n-a fi așa, zise mama. Eu vreau să-mi fac băiatul popă. Ce ai tu? Na, numai decât popă, zise tata. Auzi, măi, nu-l vezi că e o tigoare de băiat cobăit și leneș de n-are pereche? Dimineața până-l scoli, îți stupești sufletul. Cum îl scoli, cere de mâncare. Cât-i mic, prinde muște cu ceaslovul și toată ziulica bate prundurile după scăldat, în loc să pască acei cârlani și să-mi mai dea ajutor la trebi, după cât îl ajută puterea. Iarna, pe gheață și la săniuș. Tu cu școala ta l-ai deprins cu năraf. Când s-a face mai mărișor, are să înceapă ai mirosia ca trință și cu astă rânduială n-am să-mi folos de la el niciodată. Și după cum am cinstea vă spune, multă vorbă s-a făcut între tata și mama pentru mine, până ce a venit în vara aceea pe la august cinstita holeră de la 48 și a început a se cera prin Humulești în dreapta și în stânga, de se auzeau numai chiu și vai în toate părțile. Și eu, neastâmpărat cum eram, ba ieșeam la pârlaz când trecea cu mortul pe la poarta noastră și îl boscorodeam cu cimilitura.
Chițigaie, gaie, ce ai în tigaie? Papa puilor, duc în valea socilor, fericit de gangur, că șede într-un vârf de soc și se roagă rugului și se închină cucului, nici pentru mine, nici pentru tine, ci pentru budiha cea de la groapă, să-i dai lapte de vacă și doi boi să tacă. Ba, îl petreceam până la biserică și apoi veneam acasă cu sânul încărcat de covrigi, mere, turte, nunci poleite, roșcove și smochine din pomul mortului, de se încruceau tata și mama când mă vedeau cu dânsele. Și, ca să mă scape de belea, m-au trimis la stână în dumbrava Agapiei, lângă podul Cărăgiței, unde erau și oile noastre, să șed acolo până s-a mai potoli boliștea. Însă, peste noapte a și dat holera peste mine și m-a frământat și m-a zgârcit cârcel și mi-ardea sufletul în mine de sete. Și ciobanii și baciul habar n-aveau de asta, nu mai se întorceau pe cei aparte în țipetele lor și horăiau mereu. Iar eu mă târiam cum puteam până la fântână în dosul stânei și pe nimica, pe ceas beam câte un cofăiel întreg de apă. Pot zice că în noaptea aceea la fântână mi-a fost masul și n-am închis ochii nici cât ai scăpărat din amnar. Abia spre ziua s-a îndurat Vasile Bordeianu, strungarul nostru, de s-a dus în Humulești cale de 2 ceasuri cu piciorul și a înștiințat pe tata, de a venit cu căruța și m-a luat acasă. Și pe drum, necontenit, ceream apă, iar tata mă amâna cu momele de la o fântână la alta, până a dat Dumnezeu de am ajuns în Humulești. Și când colo doftorii satului, moș Vasile Țandură și altul, nu mi-aduc aminte, erau la noi acasă și prăjeau pe foc într-un ceaun mare niște hoștine cu său. Și după ce mi-au tras o frecătură bună cu oțet și leuștean, mi-aduc aminte că acum au întins hoștinele fierbincioase pe o pânzătură și m-au înfășat cu ele peste tot, ca pe un copil. Și nu pot ști cât a fi trecut la mijloc până ce am adormit mort. Și abia a doua zi, pe la toacă, m-am trezit, sănătos, ca toți sănătoși. Dumnezeu să odihnească pe moș Țandură și pe tovarășul său. Și vorba aceea, lucru rău nu piere cu una cu două. Până seara am și colindat mai tot satul, ba și pe la scăldat am tras o raită cu prietenul meu, Chiriaca lui Goian, un laic și un pier de vară ca și mine. Dar tata nu mi-a mai zis nimic atunci. M-a lăsat în voia mea pentru o bucată de vreme.

zilele de luni, miercuri și vineri, Moș Gheorghe nu mânca deloc, iar în celelalte zile aștepta apusul soarelui ca să guste ceva. De dormit, dormea doar câteva ore pe noapte, și nu pe pat, ci moțăind pe un scaunel mic de lemn. Toată averea lui Moș Gheorghe era o psaltire veche, un toiag și cojocul său. Deși rost de vreme, cojocul îl însoțea în toate călătoriile, fiind singurul său acoperământ, fie vară, fie iarnă. În cele 40 de zile de pelerinaj continuu, niciodată nu s-a grăbit. Niciodată nu a renunțat să spună psalmii pe de rost. Niciodată nu s-a îngrijit de ceva. Fața lui era mereu senină, iar bolnav nu a fost niciodată. Moș Gheorghe vorbea foarte rar. Era mic de statură și avea niște ochi blânzi și albaștri. Purta ițari și cămașă de cânepă, cârpite peste tot, dar curate. La brâu era încins cu o curea lată și purta o cruce mare peste pieptul dezgolit. Și niciodată nu-i lipsea cojocul care văzuse atâtea și atâtea locuri. Timp de 40 de ani a avut aceeași rânduială, aceeași mâncare, aceeași psaltire spusă pe de rost, aceleași haine purtate în arșița verii, aceeași bucurie în inimă, indiferent de ce se întâmpla în jurul lui. Nu vorbea nimic din cele pământești cu nimeni, nu-l interesa deloc cine dintre oameni se află la conducere. Astfel a colindat mănăstirile și bisericile din zona Sibiului, Făgărașului și Brașovului. În drumul său, Moș Gheorghe trecea din când în când prin satul său natal, Șugag, mai ales vara, dar chiar și atunci nu stătea acasă, se ducea la o rudă care locuia lângă biserică și acolo refuza să stea în casă. Îi plăcea să stea în șura veche, în liniște, rugăciune și nevoință. Duminica, soția lui Pelagia și copiii veneau să îl vadă. Îl găseau acolo, în șură, cu zâmbetul lui blând și bucuros. Deși stăteau împreună doar o zi pe săptămână, Moș Gheorghe îi iubea nespus de mult pe toți, însă le spunea că nu va reveni acasă de tot până când fiul său cel mare, Ioan, nu va renunța la obiceiurile rele. Dar el nu era supărat, ci doar îngrijorat, sperând că într-o zi Ioan va găsi și el drumul cel bun, renunțând la patima fumatului. Și așa Moș Gheorghe a continuat să călătorească, purtându-și psaltirea, toiagul și cojocul, mereu cu rugăciunea pe buze și bucuria în inimă. Aproape în fiecare an, în postul Paștilor, Moș Gheorghe pleca împreună cu mulți credincioși din Ardeal la Ierusalim. Toată lumea ardeleană ajunsese să-l cunoască pe Moș Gheorghe Lazar, Moș Gheorghe Pelerinul. Avea chiar și câțiva ucenici care voiau să-l urmeze și care au devenit și ei pelerini foarte dedicați. Alții au ajuns și ei în Palestina sau în Sfântul Munte pe cărările pe care au umblat

întorcându-se mai apoi acasă. Moș Gheorghe nu s-a supărat pe Ion, în schimb l-a luat cu el într-un pelerinaj la Ierusalim, la peștera Sfântului Xenofont, unde trăia pustnicul înțelept. Aici Ion a avut ocazia să învețe multe lucruri importante și să își întărească credința. Nu era altcineva decât viitorul protosinghel Ioanichie Moroi. A fost câțiva ani călugări în Sfântul Munte Athos și apoi egumen al mănăstirii Sihăstria. Duhul Sfânt îi descoperise moșului Gheorghe cât de special este omul acesta.

0: Îngerul de pe lume, ce mi-a cătat totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tufă-mă mare, eu sunt slab, tufă-mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi, detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri, între orele 7.30 și 11.20, la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi 2 piscine și 2 jacuzzi încălzite, 2 saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775169470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
7: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune realizată de părintele Lucian Colda.

stimați ascultători! Pe parcursul emisiunii acesteia ne vom opri asupra etapelor misiunii și activității Mântuitorului nostru Iisus Hristos, încercând să alcătuim o scurtă privire biblică asupra vieții, activității și slujirii sale. Mesianismul iudaic exprimă speranța potrivit căreia Dumnezeu are un plan bine determinat cu lumea pe care a creat-o, plan pe care îl va realiza prin Mesia, un rege din neamul lui David, care va instaura împărăția lui Dumnezeu pe pământ, mai întâi în Israel și apoi în toate neamurile. Iisus vine, așa după cum am anticipat în emisiunea precedentă, la plinirea vremii, conform Galateni 4:4, în contextul unei așteptări mesianice febrile. El n-a dezmințit fidelitatea sa față de scrierile și profețiile Vechiului Testament, pe care le-a identificat în persoana Sfântului Ioan Botezătorul, ultimul profet înaintea venirii lui Mesia. În Vechiul Testament se găsesc profeții directe referitoare la persoana și rolul lui Mesia, care este pus în raport nu doar cu poporul izraelit, ci și cu istoria și destinul celorlalte neamuri. De aceea, în Noul Testament, chiar în cele două genealogii, venirea lui Iisus este pusă nu numai în raport cu mesianismul și istoria poporului evreu, poporul ales, ci și în legătură cu istoria și destinul umanității în general. El este nu doar cel făgăduit de Dumnezeu prin gura profeților, ci este și încoronarea umanității și a creației, care îl dorește și îl așteaptă de la începutul ei. În acest context al așteptării mesianice s-a născut Iisus, a trăit și și-a desfășurat misiunea sa. După ce am arătat în emisiunile anterioare câteva aspecte legate de nașterea și copilăria Mântuitorului Iisus Hristos, iar mai apoi am expus date referitoare la misiunea și slujirea sa, vom ilustra în minutele care urmează mai pe larg principalele evenimente din activitatea sa publică, începând cu momentul debutului acesteia, adică cu botezul pe care Iisus îl primește la râul Iordanului de la Sfântul Ioan Botezătorul în jurul anului 27. Toți cei patru evangheliști relatează evenimentul botezului lui Iisus în râul Iordan, când Duhul Sfânt s-a pogorât asupra sa în chipul unui porumbel. Prin pogorârea Duhului Sfânt peste el, Iisus este confirmat și proclamat Fiul lui Dumnezeu. În sensul acesta, Sfântul Evanghelist Matei ne spune în capitolul 3, versetele 16 și 17, următoarele. Și după ce a fost botezat, Iisus a ieșit îndată din apă și iată, cerurile s-au deschis. Și Ioan a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorându-se ca un porumbel și venind peste dânsul. Și iată, glas din ceruri grăind, acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Prin botezul său, Iisus împlinește o rânduială sacră, semna anticipat al jertfei sale, el fiind pregătit de acum înainte să ia asupra sa păcatul lumii. Ne spune tot Sfântul Evanghelist Matei, în capitolul 3 al Evangheliei sale, următorul lucru. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan către Ioan ca să fie botezat de acesta. Ioan însă îl oprea zicând, eu sunt cel ce are trebuință să fie botezat de tine și tu vii la mine? Și răspunzând Iisus, i-a zis, lasă acum, că astfel se cuvine ca noi să împlinim toată dreptatea. Atunci l-a lăsat. Iar Sfântul Evanghelist Ioan spune în prologul Evangheliei sale, a doua zi l-a văzut Ioan pe Iisus venind către el și i-a zis, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Stimați ascultători, Mântuitorul Iisus Hristos a venit la Iordan atras de Ioan, profetul care face legătura între Vechiul și Noul Testament, poporul văzând în el pe profetul Ilie care anunță venirea lui Mesia. Sfântul Evanghelist Matei ne spune că el este cel despre care s-a spus prin prorocul Isaia, ce zice glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, drepte faceți-i cărările, conform Matei 3:3. Sfântul Ioan Botezătorul predică în deșertul Iudeii, lângă Marea Moartă, nu departe de Qumran, unde se aflau esenienii, dar fără intenția de a întemeia o sectă, propovăduind doar convertirea și pocăința. Practica doar botezul cu apă, ca pregătire pentru primirea lui Mesia,
și ca anticipare a botezului cu Duh Sfânt. Cu toate că l-a recunoscut pe Iisus ca fiind Mesia cel făgăduit, în închisoare fiind, Ioan vrea o confirmare a credinței sale și trimite doi ucenici să-l întrebe dacă el este cel ce va veni, conform Matei 11, 2, 3. Botezul este unul din marile momente ale vieții lui Iisus. La Epifania, care are loc la râul Iordan, Iisus dă de înțeles că aceasta trebuie pusă în legătură cu teofaniile din Vechiul Testament, la care fuseseră martori prorocii. Lui Moise, pe muntele Sinai, i se arătase îngerul Domnului într-un rug ce ardea, dar nu se mistuia, conform Ieșire 3:2, Deuteronom 33:16 și Faptele Apostolilor 7:30-35. Acest înger al Domnului este unul și același cu Logosul Divin întrupat, despre care am vorbit pe parcursul emisiunilor anterioare. Experiența teofanică și cea ipostatică au în centrul lor aceeași persoană divină. Stimați ascultători, după botez, Mântuitorul Iisus Hristos este mânat de Duhul Sfânt în deșertul Carantaniei, unde petrece în post și în rugăciune 40 de zile și 40 de nopți, pentru a face față astfel unei puternice împotriviri din partea diavolului, care la sfârșitul perioadei de postire îl ispitește în felurite chipuri pentru a-l întoarce din calea pe care pornise. Iisus refuză tentațiile diavolului cu răspunsuri luate din Vechiul Testament. De aceea, în cele din urmă, diavolul îl părăsește.

Stimați ascultători, postul de 40 de zile și 40 de nopți în pustiul Carantaniei a fost desăvârșit în sensul în care Iisus nu a mâncat nimic în tot acest timp. De aceea, spune evanghelistul Matei, că în cele din urmă a flămânzit. Acest lucru a fost pentru diavol un prilej de a-l amăgi pe Iisus într-o ispită cu dorința de a face binele material drept scop al vieții. Spune Sfântul Evanghelist Matei în capitolul 4, versetul 3, următorul lucru. Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini. Diavolul este cel care îi adresează aceste cuvinte. Însă el primește un răspuns care transcende lumea materială a firii omenești. Scris este, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Matei, capitolul 4, versetul 4. În acest chip, stimați ascultători, Mântuitorul Iisus Hristos respinge prima tentație a diavolului, care prin ispitirea spre mâncare încearcă să aducă mai întâi în Iisus și apoi în lume pofta trupului, lăcomia și nesațiul. Cea de-a doua ispitire, aruncarea de pe aripa templului, conform Matei 4, 5 până la 7, era pentru a-i robi încrederea lui și oamenilor în puterea lui Dumnezeu și mai mult pentru a-l umili pe Iisus. Închinarea Mântuitorului Iisus la picioarele diavolului pe care acesta i-o cere, reprezintă cea mai mare dovadă de trufie din partea satanei. Biruind toate ispitirile diavolului, lepădându-se de slava lumii acesteia și de ispita deșertăciunii, Mântuitorul Iisus Hristos dovedește că El este singurul Dumnezeu împărat al cerului și al pământului. Văzându-se biruit, diavolul pleacă de la Mântuitorul, lăsându-l, iar îngerii s-au apropiat de el și îi slujau, după cum ne spune Sfântul Evanghelist Matei, dovedind și întărind încă o dată divinitatea Fiului lui Dumnezeu, care a primit să se boteze în Iordan de către Ioan. Stimați ascultători, Evanghelistul Matei ne spune că după ispitirea sa în pustiul Carantaniei, Iisus a plecat în Galileea și, părăsind Nazaretul, a venit și a locuit în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon și ale lui Neftalim, conform Matei, capitolul 4, versetele 12 și 13. Se împlinea astfel prorocia lui Isaia. Aici, în preajma mării Galilei, și-a ales Mântuitorul cei 12 ucenici pe care i-a numit apostoli. În limba greacă, cuvântul apostolos înseamnă trimis. După ce îi pregătește în jurul său, dându-le putere asupra duhurilor necurate și asupra iertării păcatelor, Mântuitorul Iisus Hristos îi trimite doi câte doi pentru a propovădui în numele său și a boteza toate neamurile în numele Sfintei Treimi, ei devenind în acest chip martorii săi până la marginile pământului, conform Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8. Stimați ascultători, numărul 12 amintește de cele 12 triburi ale lui Israel și de cele 12 porți ale noului Ierusalim. Acești 12 apostoli au fost Simon, numit și Petru sau Chefa, și fratele său Andrei, Iacov și Ioan, fiul lui Zevedeu, Filip din Betsaida, Bartolomeu, Toma, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Levi Tadeul, Simon Cananeul și Iuda Iscariotianul, cel care l-a și vândut pe Mântuitorul Iisus Hristos. Prin alegerea și instituirea lor, Iisus avea să confirme istoricitatea și autenticitatea Evangheliei ca parte din noua alianță pe care a încheiat-o cu umanitatea. Dar ucenicii săi nu au înțeles întotdeauna ceea ce le spunea Mântuitorul Iisus Hristos. În întreaga lor lucrare de evangelizare, ei au fost chemați să imite exemplul lui Iisus, căci, așa cum ne spune Sfântul Evanghelist Matei în capitolul 10, versetul 24 al Evangheliei sale, nu este ucenic mai mare decât învățătorul său, nici slujitor mai presus de stăpânul său. În centrul propovăduirii Mântuitorului Iisus Hristos stă Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, conform Marcu 1:14.
care nu presupune organizarea unui nou stat, așa precum gândeau iudeii contemporani cu Isus, ci împărăția lui Dumnezeu, pe care el o vestește și o întemeiază, nu este din lumea aceasta, ci este o realitate viitoare, eschatologică, realitate ce a intrat în timp odată cu venirea lui, ca iubire și dreptate între oameni. În persoana Mântuitorului Iisus Hristos, ea devine o realitate prezentă. Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat, ne spune Sfântul Evanghelist Marcu, fiind ținta ultimă a vieții creștine. Învățătura lui Iisus despre această împărăție a lui Dumnezeu este rezumată, așa cum am arătat în emisiunile precedente, în Predica de pe munte, cuprinsă în capitolele 5 până la 7 ale Evangheliei lui Matei, predică în care Mântuitorul și-a exprimat atât atitudinea sa față de legea morală a Vechiului Testament, cât și conținutul Noului Testament, pe care l-a sintetizat sub forma fericirilor, conform Matei 5, 3 până la 12. În disciplina nouă a Evangheliei, morala răzbunării și fanatismul religios nu mai au ce căuta, fiind înlocuite cu morala iubirii. De aceea, Mântuitorul Iisus Hristos cere o schimbare radicală celor care vor să-L urmeze pentru a putea intra în împărăția cerurilor.

Stimați ascultători, istoria s-a transformat odată cu venirea lui Isus, fiind vorba de o revelație nouă în care Dumnezeu vorbește oamenilor în mod direct, prin însuși Fiul Său, Mântuitorul Isus Hristos, după cum ne spune și Epistola către Evrei, în capitolul 1, versetele 1 și 2. Această nouă revelație propune un nou mod de viață, sintetizat în învățătura Evangheliei, care produce o revoluție. În locul cuvântului scris, a apărut cuvântul lui Dumnezeu întrupat. Referindu-se la cuvântarea de pe munte, scriitorul italian Giovanni Papini spunea că aceasta e cea mai trainică îndreptățire a oamenilor de a se bucura de viață, îndreptățirea dăinuirii lor în nemărginirea lumilor, îndreptățirea noastră singura de care avem nevoie, patenta demnității noastre de ființe înzestrate cu suflet, zălogul că vom putea să ne ridicăm mai presus de noi înșine, să fim nu numai oameni. Făgăduința acestei supreme putințe, acestei nădejdi, a ridicării noastre mai presus de dobitoace. Stimați ascultători, Mântuitorul Iisus Hristos nu rămâne numai la stadiul de simplu teoretician, ci pune El însuși în practică ceea ce spune. În primul rând, El se roagă împreună cu cei care se roagă, constatând că practica rugăciunii este deformată, conform Matei 6, 5 până la 7, și că ucenicii săi nu știu să se roage. De aceea, El le arată modelul de rugăciune învățându-i Tatăl nostru. În gura credincioșilor, această rugăciune exprimă mai mult decât intimitatea personală cu Dumnezeu și anume posibilitatea de a vorbi cu El, așa precum un fiu vorbește cu părintele său. Acest părinte este Tatăl nostru cel din ceruri, în jurul căruia gravitează și se organizează întreaga umanitate și întreaga creație. Stimați ascultători, rugăciunea Tatăl nostru a devenit rugăciunea zilnică a creștinilor, o rugăciune plină de optimism și de încredere în bunătatea, în iubirea și în iertarea lui Dumnezeu, care dorește ca voia Lui să se împlinească și pe pământ, așa precum este împlinită și în ceruri. Acest lucru îl reprezintă pentru Iisus venirea împărăției, care marchează schimbarea ce duce la nemurire și la viață veșnică. Un alt moment important al vieții Mântuitorului Iisus Hristos îl reprezintă, stimați ascultători, schimbarea la față sau transfigurarea, în limba greacă metamorphosis. Eveniment redat și în Evanghelia după Matei, capitolul 17, versetele 1 până la 9. În timpul rugăciunii de pe muntele Tabor, Mântuitorul Iisus s-a schimbat la față, fața Lui strălucind precum soarele, iar hainele sale făcându-se ca lumina. Alături de El, vorbind cu El, se aflau Moise și Ilie. Martori ai evenimentului au fost Petru, Iacov și Ioan. Ei au văzut slava lui Iisus și pe cei doi bărbați care îl însoțeau. Un nor i-a umbrit și s-a auzit o voce care a zis: "Acesta este Fiul meu cel iubit, de El să ascultați." În acest chip, Mântuitorul Iisus Hristos este confirmat ca unul din treime, așa precum se întâmplase și la botezul său în apele râului Iordan. Schimbarea la față, stimați ascultători, este însă o anticipare a învierii sale. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos le cere ucenicilor săi să nu dezvăluie cele ce au văzut, decât numai când Fiul omului va învia din morți, conform Marcu 9:9. Apostolii înțeleg prea puțin ceea ce se întâmplă în jurul lor, de aceea Iisus vrea să-i introducă în misterul existenței divine și în experiența anticipată a împărăției. Apostolii încep să vadă acum pe Fiul lui Dumnezeu în Iisus. El nu încetează a fi om, însă nimeni nu poate să-L vadă pe Dumnezeu decât prin Fiul Său, de aceea îi spune lui Filip la cina cea de taină: "Filipe, cel ce m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl." Conform Ioan 14:9. Schimbarea la față, stimați ascultători, simbol al biruinței asupra întunericului, permanentizează spiritualitatea unei noi vieți, în care sufletul uman, asemenea lui Moise și Ilie,
se poate învrednici de aceeași lumină cerească în preajma Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Mai multe despre viața și etapele slujirii sale vom afla pe parcursul emisiunii următoare.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune realizată de părintele Lucian Colda.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. În fiecare epocă și la toate popoarele, oamenii și-au cinstit eroii, adică pe cei care s-au remarcat prin curaj și vitejie, pe câmpul de luptă sau prin abnegație față de o cauză dreaptă, nobilă și sfântă. Uneori și-au cinstit conducătorii, fără ca aceștia să le-o pretindă sau să le-o impună, alteori această cinstire a fost forțată sau obligatorie. Omul a deprins obiceiul de a-și cinsti valorile, indiferent în ce domeniu s-au afirmat acestea. Oamenii de cultură, savanții, academicienii, inventatorii, profesorii, cercetătorii. Le-au ridicat monumente, le-au cinstit zilele de pomenire și le-au scris numele pe frontispiciul unor edificii importante, școli, licee, universități, spitale, teatre și instituții de stat. Ei bine, într-un mod asemănător a procedat și biserica, instituind sărbători în cinstea eroilor credinței, care sunt sfinții știuți și neștiuți. Odată cu trecerea timpului, conceptul de sfințenie și-a pierdut din semnificație și poate că în mintea multora dintre contemporanii noștri, sfințenia s-a redus la un soi de eroism, specific doar unei curți restrânse de figuri excepționale, oameni care au devenit vrednici de cinstire, dar de improbabilă imitare. Trebuie să recunoaștem și să o spunem fără înconjur, foarte puțini dintre noi ne mai gândim să urmăm exemplul sfinților pe care îi cinstim, să le adoptăm modul de gândire și stilul de viață și să-i arătăm Mântuitorului Hristos aceeași dăruire și același devotament dus uneori până la sacrificiul suprem. Sfințenia, afirmă mulți, ține de alte vremuri, de mult apuse, iar astăzi este imposibil să-ți mai propui acest deziderat. Și totuși, ce ne facem cu porunca Domnului exprimată limpede în Sfânta Evanghelie? Citez, fiți sfinți, că eu, Domnul, sunt sfânt, sau fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel ceresc desăvârșit este. Porunca aceasta apare în ambele testamente, și în Vechiul Testament, și, așa cum vă spuneam, și în Sfânta Evanghelie. Deci a fost adresată întregii opți a fiilor lui Israel și apoi, mai târziu, un Noul Testament de Mântuitorul Hristos credincioșilor noului legământ. Dragi prieteni, fiecare zi din calendarul creștin este o zi de pomenire pentru unul, doi, trei sau mai mulți sfinți. Vă închipuiți că mi este imposibil să vă vorbesc în câteva minute despre fiecare sfânt în parte, chiar și dacă aș spune doar o singură propoziție despre fiecare, sau numai dacă le-aș pomeni numele, ar fi deja foarte mult sau ne-ar lua foarte mult timp. Foarte mulți dintre sfinții pomeniți și trecuți cu numele în calendar sunt cinstiți separați, alții câte doi, cum sunt sfinții Apostol Petru și Pavel, sau sfinții Îngeri, sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Avem în calendar chiar și o treime de sfinți, o treime de arhierei cinstiți la sfârșitul lunii ianuarie, în 30. Sfinții trei ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur. Îi avem pe cei 7 frați Macabei, dar și pe cei 40 de mucenici din Sevastia. Ei bine, prima duminică după Rusalii este dedicată tuturor sfinților, știuți și neștiuți, neștiuți de noi, dar știuți de Dumnezeu, iar a doua duminică după Rusalii este dedicată sfinților români, adică sfinților pe care i-a dat bisericii neamul românesc. Sfânta Scriptură ne prezintă o imagine total diferită de cea pomenită și descrisă mai sus, cum că foarte puțini oameni pot ajunge sfinți. Înainte de a fi o definiție de ordin moral, sfințenia indică unul dintre atributele lui Dumnezeu. Textele menționate mai sus din cartea Leviticul aduc toate ca motivație pentru nevoia, dar și pentru posibilitatea noastră de a ne sfinți viața, însăși sfințenia lui Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt, ba chiar întreit sfânt, așa cum îl laudă serafimii în cartea profetului Isaia, în capitolul 6, capitol care redă chemarea sau vocația profetului
Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul Savot, plin este cerul și pământul de slava lui. Profetul se afla în Sfântul Locaș de la Ierusalim și l-a văzut pe Domnul în Sfânta Sfintelor, stând pe un tron înalt. În jurul tronului zburau heruvimii și serafimii care cântau acest imn de slavă, de preamărire. Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de slava lui. Un imn care n-a fost încă depășit sau o doxologie care n-a fost încă depășită de vreun compozitor omenesc. Așadar, sfințenia nu este doar un atribut al lui Dumnezeu, ci și un dat ontologic oferit fiecărui om pe care el l-a adus la ființă sau la existență. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, în prologul Evangheliei sale, în prologul imnic, spune că cuvântul lui Dumnezeu luminează pe tot omul care vine în lume, luminează și sfințește pe tot omul care vine în lume. Dragi prieteni, căile sfințeniei sunt multe, așa cum ne arată viețile sfinților, însă toate au la bază relația profundă și unică pe care omul o are cu Creatorul său, cu Cel care l-a dus la ființă sau la existență. Omul a fost creat după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. Facerea, capitolul 1, versetele 26 și 27. Omul poartă pecetea Creatorului său. Noi suntem plămada Lui, suntem opera mâinilor Lui și a suflării sale de viață, suntem neamul Lui, așa cum se exprimă Sfântul Apostol Pavel în cuvântarea rostită în Areopagul Atenei, citându-și el la rândul său pe un poet grec, Aratus. În acel text, Sfântul Apostol Pavel spune, noi suntem neamul lui Dumnezeu, omul este neam cu Dumnezeu, este rudă cu Dumnezeu. Asta înseamnă că prin venele noastre curge sângele lui Dumnezeu, sângele lui Hristos care a fost vărsat pe cruce. Mai mult, suntem în Hristos Iisus copiii lui Dumnezeu. Celor care l-au primit, zice Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan în prologul Evangheliei sale, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu. După înviere, Iisus i-a zis Mariei Magdalena, citez, du-te la frații mei, se referea la Sfinții Apostoli, și le spune, mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Domnul însuși ne-a învățat să îi ne adresăm Părintelui Ceresc, numindu-L Tată. Tată sau Ava, Sfântul Apostol Pavel va scrie în epistola către Galateni și pentru că sunteți fii Dumnezeu a trimis în inimile voastre Duhul Fiului Său care strigă Ava, Părinte. Ava înseamnă tăticule, pentru că Iisus ne-a învățat să îi ne adresăm Părintelui Ceresc cu drăgălășenia copiilor mici, să-i zicem tati sau să-i spunem tăticule, Tatăl nostru care ești în ceruri, așa începe rugăciunea noastră. Chiar și după ce omul a căzut în păcat, prin neascultare, Dumnezeu nu l-a lăsat pe acesta în starea în care l-a adus păcatul, ci l-a răscumpărat prin Fiul Său, Iisus Hristos, și l-a transformat pe om, l-a restaurat prin și în Hristos într-o făptură nouă, așa cum se exprimă Apostolul Pavel în a doua epistolă către Corinteni, capitolul 5, versetul 7, într-o făptură capabilă să-și sfințească viața,

Dragi prieteni, cine sunt sfinții și ce au ei să ne spună nouă celor din postmodernitate? Dacă îi pomenim și dacă îi cinstim, înseamnă că ei sunt vii, înseamnă că sunt lângă Dumnezeu cel viu, într-o stare de fericire pe care noi cei de pe pământ nu o putem gusta de plin, ci doar o pregustăm în viața aceasta. Am spus la început că omul în toate timpurile și-a cinstit eroii și valorile și că biserica a procedat la fel, canonizându-i pe sfinți. Sfinții au devenit casnicii lui Dumnezeu, așa cum se exprimă apostolul Pavel în Epistola către Efeseni, capitolul 2, versetul 19. Sfinții au dobândit îndrăznire înaintea lui Dumnezeu. Înaintea noastră ei au crezut în ceea ce credem și noi, nădejdea noastră a fost și nădejdea lor, iar dacă suferă cineva astăzi pentru crezul său, pentru credința sa, experiența aceasta a fost trăită de sfinți în timpurile trecute. Dragi prieteni, în cele 9 fericiri relatate de Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, în capitolul 5 al Evangheliei sale, termenul Makarios, fericit, este aplicat unor categorii de persoane care nu par a fi deloc într-o situație prea fericită. De pildă, fericiți sunt cei ce plâng, fericiți sunt cei blânzi, fericiți cei milostivi, fericiți cei curați cu inima, fericiți cei prigoniți pentru dreptate. Vedem limpede că în logica lumii în care trăim este și funcționează o altă mentalitate și că această logică a lumii diferă radical de logica împărăției lui Dumnezeu, pe care omul este chemat să o dobândească, să o câștige. Suntem chemați să intrăm în această împărăție. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni în împărăția ta, spune tâlharul pe cruce. În ochii noștri, fericiți par să fie oamenii care posedă daruri speciale și bogății materiale. Evanghelia lui Hristos nu absolutizează nicio condiție istorică, iar absolutul către care omul e chemat să tindă nu ține de condiția economică sau socială pe care acesta o are. Fericirile enunțate de Mântuitorul Hristos în Evanghelie contestă radical ierarhiile umane și stabilesc o altă ordine în care Dumnezeu și împărăția sa sunt pe primul loc. De fapt, chiar în predica de pe munte, Iisus le-a spus celor care l-ascultau, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, adică puneți-o pe primul loc, faceți din ea o prioritate. În logica lumii, săracii, nenorociții, necăjiții, cei prigoniți și exploatați se numără printre perdanți. Însă, în logica împărăției, perdanții devin beneficiarii mântuirii. Evanghelia reprezintă o contestare radicală a ierarhiilor lumești, iar răsturnarea de valori pe care o propune face din acești perdanți, considerați sucubi, adevărați protagoniști a istoriei mântuirii. De fapt, și Sfânta Fecioară, dacă vă amintiți, într-o cântare pe care noi o cântăm în cadrul cultului divin public, în cadrul slujbei de dimineață, în cadrul lutrenii, se exprimă chiar așa, a pogorât pe cei puternici de pe tronuri și a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară de șerți. Dragi prieteni, lumea în care trăim încurajează și promovează bogăția și forța, viclenia și competiția, minciuna și câștigul material. Sfinții ne îndeamnă să primim realitatea cu alți ochi, dar nu ca visători, ci cu convingerea fermă că pacea și adevărul, binele și fericirea nu izvodesc din minciună și din înșelăciune, ci din credința fermă că planul lui Dumnezeu se desfășoară exact așa cum vrea El, pe calea blândeții și a smereniei, pe calea dreptății, a adevărului și a păcii. Dragi prieteni, dumneavoastră știți că între sfinți, sau că sfinții, lumea le-a dat sfinților și biserica le-a dat o particularitate aparte. De pildă, sfântului mucenic Mina i s-a acordat specialitatea de sfânt care te ajută să-ți recuperezi pagubele sau să regăsești bunurile pierdute. Noi toți am pierdut în viață câte ceva sau pe cineva drag. Unii și-au pierdut speranța. Alții poate și-au pierdut credința, iar alții poate că au pierdut capacitatea de a iubi. Să-i cerem Duhului Sfânt, care s-a pogorât peste biserică zilele trecute, și sfinților pe care îi pomenim astăzi să ne ajute să regăsim cele trei virtuți teologice, credința, nădejdea și dragostea. Iar după ce le-am regăsit sau recăpătat pe acestea, am putea să le cerem sfinților și Duhului Dumnezeu și celelalte lucruri care ne stau la inimă.
serviciul pentru cei care încă nu l-au sau poate că l-au pierdut, sănătate pentru cei aflați în boală și în suferință, înțelepciune și pricepere pentru elevii și studenții care sunt în examene, bună înțelegere și armonie în familii în care sunt conflicte și tulburări, sfârșitul conflictelor sau războaielor între popoare la nivel planetar. Dragi prieteni, atenție mare însă atunci când ne rugăm că își putem cădea într-o eroare foarte gravă. De multe ori simțim nevoia de a ne ruga pentru ceva și urmărim exclusiv beneficiile respectivei rugăciuni și nu relația concretă sau relația vie pe care trebuie să o avem cu Dumnezeu, care este scopul principal al rugăciunii noastre. Rugăciunea este dialog sau convorbire cu Dumnezeu. Ea întreține prietenia noastră cu Dumnezeu, pentru că dacă ești prieten cu cineva, îl cauți, îl apelezi, îl cercetezi, te duci acolo unde locuiește el. Asta este rugăciunea. Ea exprimă relația concretă și vie pe care o avem cu Dumnezeu. Vrem de pildă să ne simțim bine dacă ne este rău, vrem să avem pace și liniște sufletească dacă suntem tulburați și necăjiți, vrem un favor sau un ajutor de la Dumnezeu sau o rază de lumină în întunericul ce ne-a cuprins. Când se întâmplă

ei nu se mai tem, nu se mai rușinează să adreseze lui Dumnezeu rugăminți sau rugăciuni, pentru că se știu iubiți așa cum se știe copilul iubit de părinții săi. Închei, însă nu înainte de a vă spune cu psalmistul, astăzi, dacă ați auzit cuvântul Domnului, să nu vă învârtoșați inimile. Primiți cu dulceață cuvântul lui Dumnezeu, căci El poate să vă mântuiască sufletele. Sunt părintele Alexandru Moldovan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică, vă spunem tuturor pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu, nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât o numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești, și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toate viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
De Dumnezeu născătoare, Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet. Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstite și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor,
pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întărit-o m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfântului Slăvitului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei.

Arătat-o te-ai în vis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el și de grabă ascultând de porunca ta, Sfinte Nicolae, a poruncit ca să-i libereze pe ei. Pentru aceea au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar noi cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te capul cel sfințit, bucură-te cel ce ai sfărâmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale. Bucură-te slujitorule al împăratului tuturor, bucură-te ajutătorul celor credincioși, bucură-te întărirea ortodoxiei, bucură-te pierzătorul celor fără de lege, bucură-te cel ce ești însuflat cu suflarea Duhului Sfânt, bucură-te cel ce ai pierdut viforul mulțimii zeilor, bucură-te cel ce ești dinpreună vorbitor cu îngerii, bucură-te izgonitorul demonilor, bucură-te graiule al Dumnezeu cuvinte, bucură-te cel ce ai astupat gurile ereticilor,

Puterea ta, Sfinte Nicolae, spre mustrarea fără de legilor, că acela a mustrat pe Irod, săvârșitorul fără de legii, iar tu ai rușinat pe Arie, cel orbit cu eresul, și toată lumea ai voit să o curățești de învățăturile lui cele nedrepte, și turma ta a o lumina ca un părinte și învățător.

După porunca împăratului să scoată pe cei legați din temniță la tăiere, tu cu minunile tale mai înainte ai apucat prin vis și îngrozindu-l pe el ai zis, nimic să nu faci bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre a fi tăiați. Pentru aceea și noi cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae mărite. Bucură-te, mare făcătorule de minuni, bucură-te, grabnic ajutătorule, bucură-te, cald folositorule, bucură-te, cercetătorul celor necăjiți, bucură-te, limanul celin al celor înviforați, bucură-te, mângâierea celor ce plâng, bucură-te, hrănitorul celor flămânzi, bucură-te, povățuitorul celor orbi, bucură-te, bogăția săracilor, bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților, bucură-te, cununa bisericii,

că de bucurie și de frică fiind cuprinși, ce avem a răspunde nu ne pricepem, ci Tu cu rugăciunile Tale cele treze, luminează-ne mintea.

Arhanghelii cu îngerii se minunează, Părinte, de credința ta cea tare către Dumnezeu. Apostolii cu prorocii se laudă cu tine. Oamenii cei drept credincioși spre tine au nădejde. Pentru aceasta și noi, deși suntem nevrednici, grăim ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, Cel ce împreună locuitor ești cu îngerii. Bucură-te, Cel ce aduci întristare diavolilor. Bucură-te, Sfântitor, asemenea lui Grigorie, teologul în preoție. Bucură-te cu Ioan, gură de aur, dinpreună vorbitorule. Bucură-te, prietenul marelui Vasile. Bucură-te că dinpreună cu dânsii taie resurile. Bucură-te, Cel ce porți o credință cu dânsii. Bucură-te că faci minuni spre împăcare. Bucură-te că Tu cureți lumea de mulțimea zeilor. Bucură-te, Cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea născătoarei de Dumnezeu în biserică. Bucură-te că, rușinând pe arie înșelătorul, la sobor l-ai învins. Bucură-te că pe fecioarele acelea

O mare, făcătorule de minuni Nicolae, deși pe fecioarele acelea vrea tatăl lor să le dea pentru sărăcie la desfrânare, tu, părinte, mai înainte apucând, aur din destul tatălui lor ai dat. Pentru aceea, nepricepând ei de unde se făcea acea

Arăți a ta mare milostivire către cei săraci prea fericite, bătrânului noaptea într-o ascuns trei legături de galben de aur ai dat, izbăvindu-l pe el și pe fetele lui de la căderea în păcat. Pentru aceea auzi de la noi, bucură-te visteria milei lui Dumnezeu, bucură-te primirea mai înainte a cunoștinței lui, bucură-te dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu. Bucură-te hrana și bucuria celor ce aleargă către tine, bucură-te pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți, bucură-te bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc în lipsă pe pământ, bucură-te ridicarea grabnică a săracilor, bucură-te limpede cugetare celor necăjiți, bucură-te că ești blând ascultător celor neputincioși. Bucură-te, dulceața toată lumea, bucură-te, mirele celor trei fete. Bucură-te, izbăvitorul necazurilor mele cu rugăciunile tale.

Biserica ta, mergând oarecând vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agareni și l-au dat pe el ostașului Amira, stăpânului lor, spre slujbă. Iar părinții lui, deși erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni și, trecând ziua praznicului tău, de către seară l-ai pus pe el înaintea lor. Și văzând ei această minune,

Mergând fiul lui Agricola să dea un pahar lui Amira, a stat înaintea lui cu frică, iar tu, părinte, rugat fiind de părinții lui, l-a izbăvit pe el din mâinile lui în acel ceas. Pentru aceea, cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae, ca unui bun păstor. Bucură-te, ierarhul Domnului, bucură-te, luminată propovăduirea creștinătății, bucură-te, cel ce porți nume de biruință, bucură-te, stăpânirea patimilor celor neroditoare, bucură-te, aducerea de roada pomilor celor duhovnicești, bucură-te, îndreptătorul drept credincioșilor, bucură-te, prădarea păgânătății, bucură-te, doctorul cel fără de plată, bucură-te că în dar ai luat, în dar împarți tămăduiri, bucură-te a celor neputincioși, bun păstor, bucură-te cel ce izgonești dintre noi pe slujitorii cei diavolești, bucură-te de sfătarea toată lumea,

Minunată s-a arătat nașterea ta, Sfinte Nicolae, credincios Sfintul pe pământ din vremea nașterii tale, că ai sub numai din sânul cel drept și de la sânul Maicii tale te-ai cunoscut făcător de minuni.

De împresurările diavolești izbăvește pe oameni, Părinte, cu rugăciunile tale, Cel ce cu râurile sudorilor tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni. Pentru aceea și acum dăruiește vindecări neputințelor mele ierarhe, ca să te laud pe tine zicând, Bucură-te, Sfinte Nicolae, bucură-te de minuni, bucură-te, ierarhe, bucură-te, preacuvioase, bucură-te, preafericite, bucură-te, Cel ce ești cu nume mare, bucură-te, preamărite, bucură-te, hrănitorul postitorilor, bucură-te, învățătorul înfrânării, bucură-te, îndreptarea celor rătăciți, bucură-te că altceva nu știu să grăiesc fără numai bucură-te, bucură-te că prin tine ne îndestulăm.

Având viclană cunoștință, Ari a început a învăța eresurile cele fără de Dumnezeu și a intrat în turma ta ca un lup, vrând ca o fiară să o apuce. Dar tu, prea lăudate de grabă, alergând către stăpânul, cu rugăciunile tale ai izgonit toată nebunia lui și ca pe o fiară cumplită l-ai surpat. Pentru aceea, cu tine, Sfinte Nicolae, cântăm lui Dumnezeu, celui ce ți-a dat ție această

Te, împotrivindu-te eresului lui Arie, cel de trei ori blestemat, ai rușinat a lui fără de Dumnezeu învățătură. Și ca pe al doilea Iudă, surpându-l, l-ai lăsat, pentru aceea și noi grăim ție neîncetat. Bucură-te, întâi stătătorule, pe scaunul mirelor, bucură-te, mare ierar al Lichiei, bucură-te, cale nerătăcită a celor care înoată pe mare, bucură-te, timpan care dai sunet de dumnezeiască glăsuire, bucură-te, chimbal bine răsunător, bucură-te, trâmbița Sfintei Treimi, bucură-te că ai stricat trâmbița eresurilor lui Arie. Bucură-te, zicea ție Constantin, bucură-te, a grăit ție Avlavie, bucură-te, a adus ție tatăl cu fetele, bucură-te, au grăit Agricola cu Vasile. Bucură-te că prin tine de mânia potopului izbăvindu-ne, pace cu Dumnezeu aflăm.

Minune dumnezeiască te-ai arătat fericite celor ce alergau la biserica ta de Dumnezeu purtătorule, de multe feluri de necazuri și nevăliri izbăvindu-i, Părinte, pe Dumnezeu spre tine cu credință și-au pus nădejde.

Mântuitorule cel bun, bucură-te că dinpreună cu ungerii salți, bucură-te căci cu arhanghelii te veselești, bucură-te că fără materie cu heruvimii slujești Făcătorului, bucură-te că pe arie diavolul cel întrupat l-ai surpat, bucură-te cel ce dăruiești bun miros, bucură-te cel ce respingi mirosul cel rău.

Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

0: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dinamica Slujirii Pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Sunt Toma Ghircău și astăzi îl avem invitat în studioul postului nostru de radio pe părintele Emil Tolca, paroh în Baia de Arieș, protopopiatul Câmpeni. Părinte, bine ați venit în studioul postului nostru de radio. Ne bucurăm să avem invitat din Apuseni aici în studioul Radio Reîntregirea pentru ediția de astăzi a emisiunii.
1: Mulțumim frumos de primire.
0: Începem de la origini, dacă putem spune și mai exact, de locul unde v-ați născut. Sunteți din zona munților Apuseni, chiar din Baia de Arieș?
1: Nu, din comuna Lupșa, satul Hădărău, nu știu dacă știți zona, puțin mai sus de Baia de Arieș, la 10 km și nu. Iubesc muntele, precum se știe, cei de la munte, tot la munte tragă.
0: Întotdeauna acolo își găsesc locul cel mai bine. Copilăria...
1: Gimnaziu acolo, copilăria și așa mai departe, da, și pe urmă seminarul aici.
0: La seminarul Alba Iulia. Dar înainte să ajungeți la seminar, aveți cu siguranță mai multe amintiri din copilăria dumneavoastră. Ce v-a atras spre biserică? Bănuiesc că nu dintr-o dată, la 14 ani, a simțit dorința de a veni la seminar în Alba Iulia. Ceva a fost dinainte de a împlini 14 ani și probabil că ați frecventat biserica înainte.
1: Sigur, n-a fost un eveniment anume, pur și simplu am simțit că asta vreau să fac. Bine, a fost un pic greu la început, nefiind din familie de preot, așa cum alții au un mare avantaj să aibă tata preot. Pentru că sunt multe chestiuni care le descoper pe urmă și, sigur, acum, privind în urmă, îmi dau seama de avea acum câte lipsuri aveam, așa, ca să înțeleg întregul ansamblu, a ceea ce mă așteaptă, a ceea ce e după. Și experiența asta contează foarte mult și dacă ai un tată preot, sigur, lucrurile sunt mult, mult mai ușoare. În fine, dorința a fost, dar pe urmă intrarea în limbajul teologiei, mă rog, cu tot ce înseamnă să fii la zi și cu muzica, de exemplu, unde poți rămâne puțin în urmă sau cu notația muzicală și așa, și e greu la început. Și mai ales dacă n-a fost nimeni să spună, uite, asta te așteaptă, asta te așteaptă și, na, a fost un pic greu la început.
0: În copilărie, în biserica din sat.
1: Da.
0: A fost, știu eu, preotul cumva sau poate din familie cineva care să vă îndrume spre seminar, spre teologie?
1: Nu, pur și simplu am simțit asta și mare parte din această convingere a fost și sensibilitatea mea sau aplecarea mea spre muzică. M-a sedus pur și simplu muzica cântată de viitorii colegi, seminariști și am zis, uite ce frumos, asta vreau și eu, nu știu, ceva care nu se explică. Probabil au fost sâmburile vocației, ca să spun așa.
0: Sau cum se spune, cum așa am folosit de foarte multe ori, chemarea pe care om, preot, viitor preot o simte.
1: Mulți întreabă și de scriere sau cum scrie, la fel e. Nu faci cu sila, nu faci cu trudindu-te, pur și simplu vine de la sine.
0: Spuneați că în familie nu ați avut pe cineva care să fie preot. Cu ce se ocupau la acea vreme părinții dumneavoastră?
1: Maica mea a avut ca profesie comerțul, ca să spun așa, a lucrat prima dată în comerț, a fost o pauză, pe urmă am redeschis un magazin acolo în sat, unde a continuat această carieră a comerțului și taică mea a fost un fel de dascăl la început, maestru, cum se cheamă, la școlile profesionale, la sudură, strung, la meserile care erau atunci la mare căutare și acum nu mai sunt, sigur, în Lupșa, în centru, pe urmă...
0: Ați fost singur la părinți?
1: Nu, mai am un frate. Polițist, da.
0: Da,
1: avem ceva cu uniformă.
0: Da, totuși o mare diferență între slujirea la altar și slujirea legii. Sau poate nu este o mare diferență.
1: Suntem un pic diferiți așa ca structură, dar avem și multe asemănări. Și fratele meu lucrează mai mult la birou și îi place așa așezarea legislativă decât acțiunile în trafic sau pe teren. Da. Dar, sigur, sunt anumite diferențe care, sigur, ne-au îndrumat spre cele două căi, ca să zic așa, care sunt a slujirii, ambele, felul lor.
0: Ce au spus părinții când i-ați anunțat că vreți teologie?
1: Păi s-au bucurat pentru că de multă vreme pe Valea Reșului n-a mai fost cineva la teologie, n-a mai candidat cineva la teologie, din câte știu și în rest, nu prea știam pe Vale cineva de multă vreme să fi mers la teologie și sigur a fost o onoare, ca să spun așa, această căutare, această misiune pe care o simți și vrei să ajungi și bine și au fost confuz, n-au știut cum, nu știu, nu. Am încercat și am reușit și bine. Mai pe urmă ne-am bucurat de a înțelege lucrurile și a intra în sistem și a fi ceea ce suntem astăzi.
0: Cum a fost? Este o întrebare pe care o adresez mai la fiecare așa interviu. Cum a fost ruperea de sat? Acum Lupșa nu este și mai ales satul
1: Hădărău.
0: Hădărău nu este atât mare și totuși a fost o rupere de sat, de familie, de acasă, de mama, de tata, venit la Alba Iulia într-un sistem nou. Nu foarte ușor, spuneați, în ceea ce privește materiile, spre exemplu, muzica și așa mai departe, pentru cineva care nu a studiat muzică foarte serios, greuț. Și cum a fost această rupere și trecerea de la un sistem la altul?
1: Sigur că a fost greu, pentru că e și vârsta, nu? Atunci ai o vârstă și... A fost greu și prin faptul că te copleșesc noile cerințe pentru care nu ești pregătit. Cum spuneam, dacă nu te pregătești din timp cu chiar clasa a 5-a, de exemplu, de ce nu? Ca să fii relaxat în clasa a 8-a.
0: Cu dacă am timp clasa a 5-a.
1: Păi aia e că dacă ai un tată preot, el știe ce urmează și așa. Da, bineînțeles că nici părinții mei n-au știut, nici eu, dar nu-i problema că deși a fost greu, într-adevăr, primul an, poate și în al doilea, pe urmă am intrat încet în toată atmosfera. Bine, n-a fost doar problema asta, poate și o confuzie în ce privește sistemul de valori. Trăiești ca toți ceilalți, cum ar veni. Bine, dorința ta e. Îi dorința să ajungi acolo să faci ceva, dar poate ai și o confuzie a valorilor, a moralei, oareși cum, în sensul că trăiești ca ceilalți și pe urmă intri și înveți și îți pui lucrurile la punct și te asamblezi într-o formă corectă. De-aia consider că seminarul e foarte important, pentru că dacă apuci doar la facultate, e timpul acesta în care poți intra pe anumite jaloane deformatoare, nu formatoare. Și nu doar asta. Seminarul ăsta la baza pregătirii teologice și toți absolvenții o recunosc asta, mai mult sau mai puțin.
0: Da, ați ajuns la seminar, au fost 4 ani...
1: 5.
0: 5 ani, da. 5 ani de seminar aici la Alba Iulia. Apoi au urmat facultatea teologie pastorală, tot la Alba Iulia.
1: Sigur.
0: Ce vă amintiți din facultate? Cum a fost o altă trecere? Prima trecere de acasă, de la Lupșa, înspre Alba Iulia, spre seminar. Ați rămas în Alba Iulia, dar a schimbat forma de învățământ.
1: Da.
0: Cum a fost la facultate?
1: Mai ușor ca la seminar.
0: deja noțiunile de teologie
1: au prins
0: contur. Acum, la facultate, doar le aprofundați.
1: Depinde. S-au fost anumite elemente care s-au studiat mult mai mult în seminar decât în facultate. Și prin prisma atâtor ani și a faptului că erai acolo, 24 din 24, cum se spune, cu tot programul de studiu și așa mai departe. Nu se compară cu facultatea. Unii vin, alții pleacă. Nu-i familiaritatea care a fost în seminar. Compar tot timpul trecerea de la o parohie de sat la una de oraș cu seminarul și facultatea, pentru că, la fel, într-o parohie de sat, cunoști pe toată lumea, intri într-o osmoză așa socială, pe când la oraș devii cumva, cum să spun, un funcționar mai mult, dacă pot spune asta. Sigur, pare cumva ciudat, dar așa e. La fel și la facultate. A fost o trecere de la cele familiare, așa teologice, în care noi eram ca o familie, acolo colegii, la un sistem mai deschis, unde veneau și cei care n-au făcut seminarul, unde veneau și tot felul de studenți noi, unde era această mișcare, intrare, ieșire, cursuri, ba acolo, ba acolo. No, a fost un pic diferit, ce să spun. Dar era o chestiune la care ne așteptam. Noi, fiind la seminar, știam cum se pune problema. Studenții locuiau de multe ori la noi în cămin, la seminar. Aveam interacțiuni, știam ce ne așteaptă.
0: Ce v-a marcat, ce v-a plăcut cel mai mult în seminar și în facultate apoi? Îmi spunea un părinte, probabil că și dumneavoastră ați, cum nu cred că s-au schimbat din punctul acesta de vedere foarte multe lucruri, îmi spunea un părinte că se bucura foarte mult de discuțiile și întâlnirile care le avea cu părintele duhovnic seara în cămin. Erau discuții deschise cu mai mulți participanți și ce aveau pe suflet, pe lângă spovedanie, erau discuțiile libere cu duhovnicul.
1: Da, au fost discuții libere și eu am fost din grupa aceea restrânsă care mergea la Părintele Botezan, grupul psaltic, cum se... Eram câțiva, 2-3, care aveam tendința asta spre psaltică și spre rânduiala Părintelui Botezan, care era un pic mai deosebită, mai spirituală, așa, bine, asta să nu fie un gest de mică trufie, că spun asta, nu, era nicio problemă cu ceilalți colegi, care fiecare își alegea la un profesor să meargă la biserică sau majoritatea aici la catedrală, sigur că da. Și a rămas, ca să spun ce m-a prins mai tare, a rămas așa într-o comuniune cu Duhul acesta de la bisericuța Părintelui Botezan, pe care îl stimez în continuare și îl apreciez.
0: Și la dumneavoastră în biserică acum se cântă tot psaltică, ați reușit să... Păi, să-i învățați pe cântăreți.
1: Facem ce putem, nu ce ne dorim. Se cântă cu țanul, cum știm, și țanul are o ritmicitate mai...
0: Aveți în Baia de Arieș, cu siguranță sunt, nu știu dacă vor putea și dacă pot să vină la biserică să dea răspunsurile, cântăreți care să fi studiat teologia?
1: Nu. Dar... dacă sunt cântăresc tineri și au duhul bisericii, preotul cu experiență îi poate învăța. Dar fiind mai în vârstă, trebuie să acceptăm lucrurile așa cum sunt și să ne bucurăm de o areșcare armonie și cu corul și cu cântăreți între ei, ca să meargă lucrurile mai departe. Viitorul, nu știu... Probabil o să avem și ocazia asta să avem tineri sau poate chiar, nu, la seminar, elevi, sper, cât de curând, și atunci altfel o să punem problema.
0: S-a încheiat și facultatea.
1: Așa.
0: A urmat căsătorie? La cât timp și hirotonia apoi?
1: Au trecut 7 ani de la terminarea studiilor, da.
0: Cum de? Ați lăsat să treacă 7 ani de obicei, destul de repede.
1: Am așteptat să vină un arhiereu care a făcut seminarul, probabil. Da, și de căsătorit eram căsătorit. În anul 2 de facultate m-am căsătorit. Și pe urmă am profesat, am fost profesor în Baia de Arieș, tot acolo. 4 ani de zile. În același timp am format un cor și m-am ocupat de strană la nou înființată parohie Valea Dobrii, unde am colaborat cu părintele 7 ani. De la zero, de la temelie, până au fost toate desăvârșite, ca să spun așa, și s-a sfințit și pe urmă atunci a fost și chemarea mea. Probabil a fost, așa mi-a rânduit Dumnezeu, să slujesc întâi în calitatea asta. Bine, am făcut-o cu brio, dat fiind faptul că terminasem seminarul, eram deja student în anul 2 când am început acolo colaborarea și a fost ceva deosebit și frumos și nenumărate amintiri frumoase mă leagă și cu multă evlavie și alese simțăminte merg la Valea Dobriș să mă întâlnesc cu credincioșii care m-au păstrat așa la inimă, zic eu, și cu părintele și cu corul mai ales, pe care am avut bucuria să-l formez și să mă bucur de dragostea celor care au simțit că vor să slujească cântând, care e un lucru deosebit.
0: Căsătorii din anul 2 de facultate. Vorbiți-ne și despre doamna preoteasă.
1: Doamna preoteasă...
0: Tot din zonă?
1: Da. Lucrează în învățământ și ea. Am avut o interacțiune cu învățământul. Profesoară acolo și ea e din Baia de Arieș. Eu, cum v-am spus, sunt din Lupșa. Ce pot să spun?
0: Ce predă?
1: Limba franceză.
0: Limba franceză.
1: Da.
0: Cum s-a obișnuit doamna preoteasă din anul 2 să fie soția unui teolog viitor preot? Pentru că mai devreme sau mai târziu, cam asta este ideea celor care urmează teologia, să se hirotonească. Și-a dorit să devină preoteasă sau a fost cum,
1: păi, nu
0: cum aranjează Dumnezeu?
1: Din pricina asta, nu. Ne-am căsătorit pur și simplu, cum se căsătoresc doi tineri, din iubire. Să... Da, bineînțeles că am venit să primim binecuvântarea înainte de căsătorie și nu de la al preasfințitul.
0: Trebuie Andrei, să spunem ascultătorilor noștri un lucru foarte important. Pentru studenții de la teologie care se căsătoresc și apoi urmează să fie hirotoniți, înaintea căsătoriei trebuie să primească binecuvântare de, așa, la, da, de la ierarh. Un lucru minunat, un lucru foarte, foarte bun și bine că se întâmplă asta. Spuneați că ați venit după binecuvântare.
1: Păi așa era regulamentul.
0: Așa trebuia, da.
1: Și sigur, așa se cuvenea. Bine, cum spun, pe urmă am terminat facultatea și au mai trecut 7 ani, cum spuneam, în care am fost și eu, la rândul meu, profesor acolo, dar nu în domeniul teologic. Eu mai am o latură artistică, ca să zic așa, în domeniul artelor și m-am bucurat să prestez în domeniul respectiv. Și acum am tot felul de... Am o dinamică așa culturală pe care o apreciez foarte mult și la care o pun în comuniune așa cu teologia de ori de câte ori pot. Și mi se pare extraordinar pentru că atunci pot găsi o nișă care e cumva personalizată și pot să spun lucruri care poate la ceilalți colegi le e greu să le spună și întotdeauna îmi place să fiu original că se poate sau să vorbesc când știu că am ceva de spus sau să scriu când simt că pot scrie ceva ce alții nu se descurcă sau nu pot să o facă, de aceea și scrierile mele au această încărcătură artistică, creionând, ca să spun așa, o personalitate anume și aductului, scrisului și fenomenologia asta, gândirii și a culturii. Să nu uităm că avem și un ierarh care e și un mare om de cultură și apreciază asta foarte mult, pentru că aprecierea, dincolo de ascultare și așa, când respecti un om și pentru calitatea lui culturală și pentru preocupări și așa. Și la fel fac și cu colegi preoți care pun mâna și la zi și îmi place chestiunea asta și mi se pare și la în orice profesiune, să fii la zi, să, de exemplu, ești profesor de limba română, să fii la zi cu ce se traduce din literatură la nivel global, european, mondial, nu avem atâtea traduceri sau alte domenii, să fii la zi.
0: Așadar, a fost căsătoria, după 7 ani hirotonia, așa, Baia da. De Arieș a
1: nu,
0: fost
1: nu,
0: prima parohie.
1: Nu, nu, nu.
0: A
1: mai Muncelu, fost... Muncelu, da.
0: Muncelu, prima
1: da, parohie. De debut, cum?
0: Da, povestiți-ne de cum ați ajuns, cum a fost în parohie, prima interacțiune cu oamenii, cu credincioșii, enoriașii din
1: parohie. Sigur, experiența primă și fundamentală de a intra în acest duh al slujirii. Ești pregătit pentru asta cumva, dar na, una e teoretic și una e practic. Sigur, e parohia de suflet, e prima parohie și, cum spuneam, adineaori cu diferența dintre sat și oraș, cu timpul, în cei 7 ani, din nou cifră, din nou 7 ani, cei 7 ani am, zic eu că am ajuns să ne apropiem foarte mult și să avem o onestitate și o sinceritate pe care, inclusiv astăzi, când ne întâlnim, o avem, o prietenie, este foarte important să interacționezi, să mergi, să vizitezi, să treci peste comoditate, să cauți, să asculți, să fiecare să simtă că tu ești un prieten de încredere, în sensul că nu umbli cu vorbele sau nu le spui la altul sau... și oamenii simt asta când ești onest și când oferi onestitate și dragoste, de ce nu? E frumos să te rogi pentru credincioșii tăi cu dragoste și cu prețuire și să fie acest duh al slujirii pornit dintr-un duh al dragostei. Și, sigur, a fi iubit ca preot e cea mai mare răsplată după prezența Duhului Sfânt, dacă pot să spun, în viața noastră de slujitori. Și socotesc că, la fel cum am plecat de la Valea Dobrii și s-au întristat, nu știu, eu zic că mulți și am simțit această întristare după plecare și această iubire care se manifestă sigur la modul profund atunci când e o plecare, o despărțire, la fel am simțit și de la cel când am plecat mai jos puțin la Baia de Arieș, sunt tot aproape, nu e problem. Și e extraordinar să te simți iubit ca un răspuns la ceea ce ai făcut și tu, pentru că meriți să fii iubit și apreciat când și tu ai oferit onestitate, dragoste, rugăciune și lucrurile și lucrurile acestea nu se întâmplă doar slujind și atât. Se întâmplă vizitând, mergând la fiecare în casa lui, stând de vorbă, sunând de ziua de naștere, de onomastică, fiind aproape la toate. Lucrurile acestea se pot face și slujirile acestea se pot face doar în comunități, știu eu, de 150 de familii maxim, 200 de familii maxim. Altfel, pur și simplu nu ești depășit de situația și nu mai poți să faci. Da.
0: Cum este primit și privit un tânăr preot? Acum, dumneavoastră nu mai erați chiar imediat după facultate, trecuse o perioadă.
1: Sunt prejudecăți, clar că sunt.
0: Și cum este primit în sat de oamenii mai în vârstă care... Pe de o parte au dreptate, vârsta le conferă o anumită autoritate, au trecut prin multe, au învățat multe și să vină acum un tinerel să mă învețe pe mine, să mă sfătuiască.
1: Păi da, și preotul care s-a pensionat s-a pensionat de vârstă, nu? Adică un venerabil.
0: Da.
1: Și sigur, așa cum mi-a spus cineva mai pe urmă,
0: cum reușesc preoții să treacă peste momentele astea, peste tensiunile astea, peste vii din facultate?
1: Da.
0: Acum, la dumneavoastră, spuneam, nu e cazul că a trecut o perioadă, dar și pentru cei mai tineri, da, și pentru dumneavoastră, vii din facultate și trebuie să te impui cumva în probleme administrative, să sfătuiești, să povățuiești în probleme duhovnicești pe cineva la 80, 70, 80, 90 de ani, știu eu. Și trebuie să faci lucrul ăsta smerit și să fii și ascultat.
1: Da. La Munciulu e și o mănăstire și a fost o supapă, ca să spun așa, și foarte aproape și mănăstirea Lupșa. Trăim într-o conjunctură așa monahală și... Dar n-a fost cazul să fie o migrație spre mănăstire sau hai că merg acolo până mă învăț cu nouă preot sau nu. Cei care mergeau la mănăstire înainte, tot așa au făcut-o și mai departe, și cei care erau să vină de obicei la parohie, tot așa pe mai departe au venit. Sigur, au fost prejudecăți.
0: Eu pun întrebarea asta, mă iertați că vă întrerup, da. Pun întrebarea asta dintr-un motiv și am repetat această întrebare în cadrul emisiunilor. În lumea laică, acolo unde este un șef mai tânăr, nu se întâmplă lucrul ăsta. Cel care e mai în vârstă vine tinerelul ăsta să-mi dea mie ordine, eu care am atâta experiență,
1: da,
0: vii să-mi spui tu.
1: Exact. Ceva,
0: da. Pe când la preot, când îi spune preotul, oricât de tânăr ar fi, îi spune moșului, bunicule, uite, așa, parcă se schimbă ceva în om. Cu toată experiența, cu toată vârsta, îl înțelege, îl ascultă cumva pe preot. E așa foarte interesant de aceeași vârstă, să zicem, și persoana laică și persoana clericală și omul în vârstă, unul ascultă altfel de preot.
1: Păi da, pentru că pleacă din credința lui și din evlavia lui și din smerenia lui. Și atunci, dacă le-a trăit până atunci, e foarte ușor să le pună în lucrare, în noua conjunctură. Sigur, sunt prejudecăți la început și până să obișnuiesc cu tine durează puțin, cum a spus, mai ales că ești debutant. Dar eu zic că destul de repede ne-am obișnuit unii cu alții, și eu cu statutul de preot și ei cu nou venitul preot. Și sigur, la început probabil au fost și cu siguranță au fost, mi s-a spus de către anumiți prieteni ulterior care erau din parohie cum se discuta când am venit și uite că atunci erau îndoielnici, uite că acum le pare rău. Făceau o retrospectivă un anumit enoriaș, prieten, că am vrut să fiu prieten cu toată lumea și pe mai departe și noua parohie, deși aici e mai greu puțin că orășel și există așa o risipire, ca să zic așa, a comuniunii specifică orașelor. Mai ales că dincoace e și un orășel minier și au fost mulți veniți din fel de fel de părți, din fel de fel de vecinătăți, localități vecine și cam jumate doar sunt localnici. Restul nu trăiesc cu acel trecut al bisericii și din nou apar problematici care țin de aparținere, de sentimentul de aparține unei comunități. Dar peste toate trecem și mergem înainte. Dumnezeu lucrează tainic și frumos în inimile tuturora celora care vor să se mântuiască în primul rând și să gândească la Dumnezeu și să fie cu Dumnezeu.
0: Cum a fost trecerea de la, spuneați, 150-200 de familii, da, în care preotul poate să lucreze cu sufletele credincioșilor, la un oraș, nu foarte mare, dar mai multe familii? Mai puteți să spuneți tuturor la mulți ani, ziceați, de ziua de naștere sau la mulți ani de onomastică, să aveți acel contact cu fiecare în parte, să intrați în casa lor, să discutați, să...
1: Nu e posibil și nici nu cred că va fi. Sunt alte mentalități, mult mai există așa un fel de orgoliu, dacă pot spune, al orașului. Și o obișnuință.
0: Un orgoliu care termină, care desfințează simplitatea, smerenia, bunătatea.
1: Da, da. Interacționăm doar când suntem solicitați, e foarte greu altfel. Există această prejudecată fundamentală în care, cum să spun, pare ciudat chiar să te apropii sau să știu eu. Dar sunt destule interacțiuni când putem fi sau să căutăm să fim în Duhul lui Dumnezeu, și ceea ce e suficient, chiar dacă e oraș și așa cum e. Bine, e mult mai greu administrativ, efortul e mult mai mare din toate punctele de vedere, complicațiile și derivațiile și toate cele. No. Dar la fel cum a fost trecerea de la seminar la facultate, la fel e și aici. E altceva, nu neapărat ceva mult mai spectaculos sau ceva mult mai dovnicesc, ci pur și simplu administrativ. Lucrurile sunt mai complexe și, de ce nu, mai complicate din toate punctele de vedere.
0: Părinte, pomeneați și de scrierile dumneavoastră. Am trecut prin școala generală, prin seminar, prin facultate, căsătorie, hirotonie, cele două parohii.
1: Așa.
0: Și haideți să, înainte să ne vorbiți de scrieri, n-am vorbit de copii.
1: Da. O fetiță și un băiat.
0: Să vă crească, da, pe sănătate.
1: Mulțumim, doamnești, frumos la toată lumea. Clasa 10, clasa 8, băiatul.
0: I-ați îndrumat sau îi îndrumați, spuneați că n-ați avut un exemplu de preot în familie. Pe copiii dumneavoastră îi îndrumați spre teologie sau, cum în multe cazuri și mulți preoți spun, i-am lăsat liber să aleagă?
1: Păi și eu, și noi. I-am lăsat liber să aleagă.
0: Și-au ales?
1: Păi, deocamdată avem un liceu acolo și se bucură de faptul că mai e încă, nu știm pentru cât timp, liceu acolo în Orășel. Și abia apoi să vedem ce vor alege.
0: Și sigur, băiatul în clasa 8 încă nu
1: se gândește la seminar. Nu știu chiar vrea la seminar, dar încă nu-i sigur. Dar e liber să aleagă. Eu m-aș bucura să urmeze aceeași cale, mai ales că acum seminarul e un pic mai accesibil și e mai scurt, e 4 ani și orașul e altfel și e mult mai european, mult mai, nu?
0: Și,
1: față de cum era atunci, unde era griu ăla etern și acum sunt lucruri pe care, nu. A fost greu din toate punctele de vedere și financiar și se trăia mai greu atunci și eforturile erau cu totul altele decât noile posibilități care sunt astăzi mai mari și lucrurile sunt mai simple și mai ușoare, mai la îndemână.
0: Copii, despre cărțile noastre.
1: Cărțile. Da. Am două cărți de poezie.
0: Atunci v-am prins. O să
1: de
0: vă
1: ce?
0: Rog înainte să ne
1: vorbiți,
0: să ne spuneți o poezie, dar la final, de obicei rugam preoții să pună la sufletul ascultătorilor noștri în final un gând duhovnicesc. Eu să vă rog să alegeți o poezie care vă e lipită de suflet.
1: Nu am așa ceva.
0: Nu aveți una.
1: Special, ceva cu totul.
0: Atunci,
1: special.
0: Una care, la care să vă gândiți să o dedicați ascultătorilor
1: vedem
0: noștri.
1: Cum facem, cum procedăm. Prefer să citească altcineva.
0: De data
1: dar,
0: asta, autorul.
1: Dacă am acest canon, sigur.
0: Vă rog.
1: Păi, literatura e o veche pasiunea mea. Necuantificată în studii universitare, ca să spun așa, dar care mi-a oferit și posibilitatea să citesc tot timpul la nivelul meu și ceea ce am considerat eu că e valoros pentru mine în acel moment. Am citit foarte multă critică, mă rog, România Literară și celelalte reviste de literatură din țară, a fost abondat mulți ani, anume săptămânal, lectură și așa, și sigur, dacă citești multă critică, știi și să citești pe urmă și cum să citești și te înveți cu valoarea în literatură și în artă deopotrivă. Nu știu, cealaltă parte artistică, artele plastice, a migrat un pic spre imagine, fiindcă accesul la expoziții nu locuiesc în București sau măcar în Cluj să am acces, și atunci am mers pe cinema, muzică și mai nou fac anumite cronici și la cărți pe care le iubesc și le apreciez foarte mult. Și atunci s-au născut cele două cărți, două de poezie și două de critică cinema, dacă mi se permite să spun așa, în care în cinema și în albumele muzicale, cum spuneam, și în cărțile apreciate, fac anumite analize, de regulă scurte, dau anumite steluțe care, sigur, sunt subiective și mulți poate o să conteste, nu o să fie de acord. Cum spuneam într-o prefață, nici eu nu sunt de acord cu anumite premii primite de anumite producții, cinema. Și cum spuneam, dacă n-am acces la operă, la teatru și la expoziții dinamice, le iubesc, sigur, foarte mult și îmi place să merg și la Cluj când sunt expoziții dinamice și mari autori și mă bucur foarte mult și așa, dar nu duc viața într-o urbanitate mare care ar permite o dinamică culturală efervescentă. Și atunci, prin anumite abonamente și anumite căutări în anumite arhive cinema din toate timpurile, mă rog, din toate timpurile de când se produce cinema, îmi permite accesul la acest limbaj pe care îl prețuiesc și sunt multe valori și îmi place să recomand valori și să ne calăm pe ele, să vedem osmoza metaforică sau calitatea regiei, mai mult pe asta mă acces, pe competența regizorului de a exprima ceva și puterea limbajului său, puterea de a transmite o emoție, o idee, o subliminal, de multe ori cele mai artistice sunt subliminale, cu bătaia așa ocolită și care ține de o inteligență superioară și de o forța artei cu totul superioară. Sunt multe lucruri superbe și, cum am mai spus eu în alte gânduri, e puțin timp pentru viața noastră să ne-l pierdem cu non-valoarea. Din păcate, 95% sunt filme slabe. Și
0: e foarte promovată non-valoarea, da, și prinde bine.
1: Da. Și am zis că sunt utile. Da, am zis că gândurile astea și scrierile, mă rog, sau analizele pe care le am, sunt utile. Acum rămâne, eu n-am făcut publicitate și mi-e greu și să le dăruiesc oricui, în sensul să nu aibă o prejudecată sau sunt înțelese de cine trebuie înțelese și așa mai departe. No, cu literatura am lămurit-o. Baza se face pe critică și la fel din coace în arta cinema, critica din nou, nu? Dar nu o critică, dragul, de critica, o critică în sensul de a face un laudatio doar valorii și de a spune discret următorul la cel care nu merită. Cred că e această discreție în scriere și această modestie la care țin mult. Țin mult la modestie și la...
0: Da. V-ați gândit la poezia?
1: Să zicem Berta. Pasărea paradisului, floarea surâsului, optimism muzical, cadențe de spații. Povestesc ambigu începuturi elementare cauzate de timpuri ce au ales să-mi tocmească surâsul sub auspiciul creuzetului mirific. Spune-mi cu tezanță calea drumului ce mi-este dată. Mai fac surpriză anumiți colegi din învățământ. De exemplu, de mult o distinsă doamnă profesoară, care e la pensie acum, i-am dorit cartea și mi-a făcut bucuria să mă telefoneze și n-a zis nimic, numai mi-a citit o poezie. Și prefer să
0: a
1: fie citită.
0: A fost mult pentru dumneavoastră.
1: nu mă așteptam să intre în lumea asta, nu, că trebuie un pic să intri în lumea scrierii mele, nu, că probabil în alte poezii a înțeles și s-a călat foarte bine pe text, a înțeles mesajul și mi-a citit, ce bucuros am fost. Ce să mai spunem? Paradiso Asensio. Copilărie, paradisul timpului meu. În adierea vremii tale ai legănat cuvinte, gesturi și simțuri neîntâlnite. Paradis ce pleci o vreme din viața mea, copilărie, dorul plămădirii mele, surâs cald al primăverii, timpul cugetului și visul unei eterne fericiri, puritate a lacrimilor și foșnet etern al veșnicii. Unde te duci? Spune cugetului meu, când o să revii? Învață-mă să cânt oda alabastra mirtului în clipele de tulburare a vieții ce vine. Învață-mă să retrăiesc măcar o clipă această beatitudine și în vremea de mijloc a vieții și la bătrânețe. Să surâd, să mă joc de dorul tău, copilărie. E cumva o formă de idealism, așa. Dar se permite în literatură, nu e neapărat ca în viață. Asta e frumusețea literaturii, că aduce elemente osmotice din alte lumi și cumva le îmbină cu realitatea sau cu ceea ce citim. Să ne schimbăm cumva structural. În fine.
0: Părinte, am ajuns la finalul emisiunii. Da, mă uitam pe înregistrare, pe timpul înregistrării și suntem pe final și o să vă rog, o să fie ca de o tradiție, să puneți la sufletul ascultătorilor noștri un gând duhovnicesc. Așa, ce simțiți dumneavoastră esențial pentru un om? Ce v-ați dori ca fiecare om să aibă în el?
1: Cred că contează foarte mult să fim onești. Să avem o teologie existențială ieșită din formalism și una a vieții, care înseamnă să fii un om corect, egal cu tine, cu cuvintele tale, un om onest, un om de încredere, așa cum se spune în Scriptură, ce e da să fie da. Adică să fii curat în gânduri și în simțăminte. Și sigur, e foarte important pentru că trăim într-o lume în care vedem minciuna se propagă covârșitor și tulburător. Sigur, celelalte dovnicești, sensul vieții, nu? Mântuirea, slujirea acestui sens pentru o pace lăuntrică și pentru, sigur, lucrurile acestea probabil s-au mai spus aici și n-are rost să intru eu în detaliu, dar, sigur, a urma sensul vieții pentru care am fost creați este fundamental.
0: Părinte, vă mulțumim pentru prezența în studioul postului nostru de radio în cadrul acestei emisiuni. Vă așteptăm cu mare drag și în alte emisiuni, poate chiar în aceasta, dacă mai apar schimbări, dar nu cred că va fi o altă schimbare înspre altă parohie, dar nu se știe niciodată.
1: Da, nu se știe niciodată. Deocamdată, mulțumesc mult de primire.
0: Deocamdată, la Baia de Arieș, părintele Emil Tolca, vă mulțumim mult de tot să duceți salutările noastre enoriașilor din Apuseni.
1: Transmitem
0: și să ne
1: cu drag, da.
0: Pomeniți în rugăciunile dumneavoastră.
1: Cu siguranță. Mulțumesc mult, Doamne ajută.
0: Doamne ajută. Stimați ascultători, atât pentru ediția de astăzi a emisiunii. Sunt Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Până la o nouă reîntâlnire pe calea undelor, toate cele bune, Doamne ajută!
2: Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

fascinați a muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vom încheia audiția Sinfoniei a VI-a în si minor, Patetica, de Piotr Iliç Çaykovski, ascultând părțile a doua, a treia și a patra. Partea a doua se desfășoară într-o atmosferă oarecum mai senină față de prima, existând însă anumite tensiuni interioare. Partea a treia, deși are o anumită strălucire, conține și ea o latură tragică. Aici, Çaykovski este oarecum atipic, deoarece partea a treia este realizată într-un tempo alert, iar ultima parte, care încheie lucrarea, reprezintă o parte lentă. De altfel, finalul părții a treia, final strălucitor, constituie o adevărată capcană pentru publicul larg. Îmi aduc aminte că în anul 1998, când marele dirijor Daniel Barenboim a venit la festivalul internațional George Enescu cu Orchestra Simfonică din Chicago, a cântat această simfonie, iar după partea a treia, publicul a început să aplaude, lucru care l-a determinat pe Barenboim să rostească următoarele cuvinte: public nerăbdător. Ultima parte a acestei lucrări este, așa după cum am spus, o parte lentă, probabil cea mai impresionantă din întreaga lucrare. Această parte se desfășoară într-o atmosferă tragică, iar în final totul parcă se descompune, pierzându-se în neant. Vă oferim așadar în emisiunea de astăzi ultimele trei părți din Sinfonia a VI-a în si minor, Patetica, de Piotr Iliç Çaykovski, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Sergiu Celibidache.

0: În emisiunea de astăzi am încheiat audiția Sinfoniei a VI-a în si minor, Patetica, de Piotr Ilici Tchaikovsky, oferindu-vă spre audiție ultimele trei părți. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Sergiu Celibidache. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!
1: Fascinația muzicii.

Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Patriarhul României participă la evenimentele dedicate onomasticii Patriarhului Ecumenic. Cercetători din Africa și Europa s-au reunit la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București în cadrul proiectului Ethos, Ethos, Ethicos, valorii vechi pentru comunități noi. Mai mulți români aflați în Irlanda de Nord vor să se întoarcă de urgență acasă și sunt anunțate furtuni în mai multe zone ale țării. Acum știrile pe larg. Patriarhul României participă la evenimentele dedicate onomasticii Patriarhului Ecumenic. Potrivit unui comunicat al biroului de presă al Patriarhiei, Preafericitul Părinte Daniel s-a deplasat astăzi din insula Imbros, din Turcia, pentru a participa la momentele liturgice dedicate onomasticii și aniversării a 35 de ani de la alegerea în demnitatea de Patriarh Ecumenic al Constantinopolului a Sanctității sale Bartolomeu I. Evenimentele aniversare care se desfășoară în localitatea natală a Patriarhului Ecumenic vor culmina mâine de sărbătoarea Sfântului Apostol Bartolomeu cu Sfânta Liturghie Patriarhală. La slujba ce va fi săvârșită la Catedrala Adormirea Maicii Domnului din localitatea Panaghia vor co-celebra Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, Patriarhul Daniel al României și Patriarhul Daniel al Bulgariei. Anul acesta se împlinesc 35 de ani de la alegerea Sanctității sale Bartolomeu în demnitatea de Patriarh Ecumenic și 65 de ani de slujire clericală. De asemenea, Mitropolia de Imbros și Tenedos aniversează 100 de ani de la înființare și 1000 de ani de mărturie ortodoxă pe insula Imbros. În Biserica Ortodoxă, mâine îl vom sărbători așadar pe Sfântul Apostol Bartolomeu. A fost unul dintre cei 12 apostoli. Mențiuni despre el găsim în Evangheliile sinoptice și în Faptele Apostolilor. După pogorirea Duhului Sfânt, a propovăduit Evanghelia în Asia împreună cu Apostolul Filip, cu sora sa, Mariana și cu Apostolul Ioan. În Hierapolis a fost crucificat cu capul în jos pentru că a omorât un șarpe uriaș pe care oamenii îl adorau și pentru că a vindecat mulți bolnavi prin rugăciunile sale. Sfântul Bartolomeu a fost dat jos de pe cruce în timpul unui mare cutremur pentru că oamenii au crezut că Dumnezeu îi judecă. A mers apoi în India, unde a tradus Evanghelia după Matei. În Armenia a vindecat-o pe fiica regelui, fapt pentru care a suferit moartele martirică din cauza invidiei fratelui acestuia. Tot mâine îl vom cinsti pe Sfântul Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimei, trecut și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române prin decizia Sfântului Sinod din anul 2012. Sfântul Luca a trăit între anii 1877 și 1961. A fost unul dintre cei mai renumiți medici ruși, calitate pe care a pus-o fără niciun beneficiu personal în slujba celor bolnavi. A acceptat fără nicio reținere hirotonia în preot și tunderea în monahism în anul 1923 în plină teroare bolșevică. A fost arhiepiscop de Tashkent, iar apoi de Simferopol și Crimea, unde a reînviat credința și viața duhovnicească. A fost cinstit ca un nou doctor fără de arginți și făcător de minuni și canonizat în anul 1996. Sfintele sale moaște se află în Catedrala Sfânta Treime din Simferopol. Din 2010, un fragment se află și în țara noastră la paracrisul Institutului Național de Endocrinologie C.I. Parhon din București. Cercetători din Africa și Europa s-au reunit astăzi la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București în cadrul proiectului Ethnos, Ethos, Ethicos, valori vechi pentru comunități noi. Atelierul organizat sub egida Alianței Universitare Civi s-a început la ora 10 cu cuvântul introductiv adresat de Părintele Lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București.
1: Încercăm în felul acesta să deschidem facultatea către inițiative internaționale și interdisciplinare. Am spus-o și cu alte ocazii și o repet de fiecare dată când am ocazia. Pentru că e foarte important pentru studenții noștri, pentru cadrele didactice, pentru doctoranzi să interacționeze cu oameni din culturi diferite, cu perspective diferite, din discipline și din domenii de studii diferite. Tema workshopului interdisciplinar de astăzi are legătură cu felul în care putem identifica posibilități metodologice și teoretice pentru a vedea felul în care etica, să zicem, comportamentul este transferat către zona comportamentului concret. Și asta ține până la urmă de fiecare civilizație în parte, vorbim de civilizația europeană sau de civilizația nord-africană, dar în același timp ține și de fiecare domeniu de studiu în parte. Pentru că avem atât teologi, cât și filozofi, cât și specialiști în studiul istoriei religiilor.
0: Părintele Elector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Amănuntă despre inițiativă am aflat de la Părintele Elector Alexandru Atanase Berna, coordonator al proiectului.
2: Am gândit acest open workshop, adică o întâlnire de lucru deschisă cu mediul universitar academic al Facultății de Teologie Ortodoxă Esteam Patriarhul din București, tocmai pentru a pune în lumină, a verifica, a interoga, a dialoga la modul direct și sincer cu părinții profesori, cu studenții, cu doctoranzii, cu toți cei care sunt interesați de o astfel de temă în facultate și pentru a avea un fel de feedback, un fel de răspuns sau de verificare, dacă vreți, a metodologiei pe care o urmărim și a eforturilor noastre de cercetare. Proiectul de cercetare își propune, de fapt, să lucreze împreună, chiar dacă sunt medii, să spunem, culturale, teologice, intelectuale diferite, fiecare din perspectivă proprie, personal ca patrolog din perspectiva studiului Sfinților Părinți, dar este și părintele conferențiar Marian Wild din perspectiva teologiei biblice, în dialog cu toți ceilalți care și ei, calitate de filozofi, de teologi, de eticieni, de filologi, pe sursele lor pe care le cunosc, literatura arabică, clasică, literatură greacă, veche, filozofie, teologie, literatură patristică, Patericul, spre exemplu, este una din sursele pe care le analizăm, din tot acest evantai foarte larg de texte aparent diferite, identificăm o metodologie, adică un mod de a citi, un mod de a interpreta, un mod de a valida valorile, care de fapt sunt virtuți din perspectivă creștină, evident, valorile sau virtuțile prezente în aceste texte.
0: Părintele Elector Alexandru Atanase Barna, coordonator al proiectului, în continuare, la această oră, cercetători din Grecia, Spania sau Tunisia, abordează teme precum onoarea, castitatea sau virtutea dintr-o perspectivă interreligioasă și interdisciplinară. O nouă generație de teologi absolviți la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, absolvenții programelor de licență și master, au participat la festivitatea de absolvire a promoției 2026, un moment de recunoștință și bucurie după anii de formare. Manifestările au început cu Sfânta Liturghie, săvârșită în paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul. În cuvântul adresat absolvenților, ierarhul a subliniat că adevărata măsură a formării lor nu va fi dată de diplome sau rezultate academice, ci de felul în care vor trăi și vor mărturisi valorile învățate prin blândețe, răbdare și iubire creștină.
3: Veți primi o diplomă care atestă cunoștințele dobândite în cei 4 ani de studii. Cu siguranță că este un moment de bucurie, dar și de recunoștință față de Dumnezeu, față de profesori și față de părinții care v-au sprijinit. Oamenii vor căuta în voi blândețea lui Hristos, răbdarea lui Hristos și iubirea lui Hristos. Într-adevăr, să știți că lumea nu vă va întreba poate niciodată ce note ați avut în facultate, ci va privi la felul cum trăiți ceea ce ați învățat. Vor căuta de la voi un cuvânt care vindecă, o prezență care aduce pace și o credință care luminează. Adevărata teologie înseamnă slujire a adevărului și responsabilitate față de mântuirea oamenii. Să știți că o teologie care nu ajută, nu contribuie la mântuirea noastră și a celor asemenea noștri, nu este o teologie dumnezeiască.
0: Festivitatea de absolvire a continuat însă la Auditorium Maximum a Universității Babeș-Bolyai, în prezența înaltpreasfințitului Părinte Andrei, a profesorilor, părinților și apropiaților absolvenților. Au transmis mesaje de felicitare Părintele Mitropolit Andrei, decanul facultății, Arhimandritul Teofil Tia, directorul de departament, Părintele Profesor Cristian Sonea și îndrumătorul de an al promoției, Părintele Bogdan Ivanov. În cuvântul său, Mitropolitul Clujului a îndemnat pe tinerii teologi să fie luminători în lume și misionari ai lui Hristos. Ierarhul le-a amintit că au fost chemați să aducă roade care să rămână în sufletele oamenilor.
4: În predica de pe munte, Domnul Hristos zice, cel ce va face și va învăța, mare se va chema în împărăția lui Dumnezeu. Acum, toată strădania aceasta de a învăța, considerăm noi că se finalizează cu un rezultat. Și referitor la acest rezultat, Sfântul Apostol Pavel, în epistola către Filipeni, în capitolul 2, versetul 15, zice adresându-se tinerilor noștri, ca să fiți fără prihană și curați, fii ai lui Dumnezeu neîntinați, în mijlocul unui neam rău și stricat, întru care străluciți ca niște luminători în lume. Asta dorim noi, să fiți ca niște luminători în lume. Pentru că, dacă am citat Sfânta Scriptură, îl citesc și pe pedagogul acesta mare, căruia îi știți numele, Ian Amos Comenius, referitor la ceea ce s-a întâmplat la Facultatea de Teologie de la Cluj, el zice, omul, ca să fie om, trebuie să fie format. Noi așa nădărdim că frățiile voastre v-ați format ca buni misionari ai Domnului nostru Iisus Hristos.
0: În alt preasfințitul părinte Andrei a oferit diplome de aleasă cinstire și studenților paraclisieri din anul al patrulea. Un moment aparte al ceremoniei l-a reprezentat prezența Amaliei Suzana Tușa, absolvență a specializării teologie didactică. La vârsta de 90 de ani, ea a devenit una dintre cele mai emoționante prezențe ale promoției după ce și-a împlinit visul de a urma studii universitare. Considerată cea mai vârstnică studentă a Universității Babeș-Bolyai și, potrivit datelor publice, cea mai vârstnică studentă din România, Amalia Suzana Tușa a demonstrat că dorința de a învăța și apropierea de Dumnezeu nu cunosc limite de vârstă. La final, absolvenții au predat simbolic cheia viitoarei generații. Ceremonia s-a încheiat cu strigarea catalogului și declararea oficială a absolvenților promoției 2026. Tinerii care vor să studieze teologia se pot înscrie în luna iulie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Oferta educațională pentru studiile de licență cuprinde specializările teologie ortodoxă pastorală, asistență socială, teologie didactică și artă sacră. Reprezentanții instituției spun că aceste programe oferă nu doar formare academică, ci și dezvoltare personală și spirituală. Înscrierile se vor desfășura online între 14 și 19 iulie, pe platforma de admitere a facultății. Candidații care aleg specializarea teologie ortodoxă pastorală vor susține în 21 iulie un examen eliminatoriu, iar cei înscriși la celelalte specializări vor avea de trecut mai multe probe specifice. Facultatea oferă și programe de master în domeniul teologiei, bioeticii, consilierii pastorale și artei sacre. Calendarul complet al admiterii și actele necesare pot fi consultate pe site-ul oficial al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. În orașul clujean Huedin a avut loc astăzi un eveniment comemorativ dedicat protopopului Dorel Pușcaș la împlinirea 10 ani de la trecerea la Domnul. După săvârșirea slujbei parastasului la mormântul acestuia, la sediul protopopiatului ortodox Huedin a avut loc o manifestare în cadrul căreia au fost evocate personalitatea și activitatea părintelui Dorel Pușcaș. În cadrul prelegerilor a fost evidențiată contribuția sa la viața spirituală, culturală și socială a zonei. Pentru întreaga sa activitate, protopopul Dorel Pușcaș a primit distinția Crucea Transilvană pentru clerici, iar în anul 2014 a fost declarat cetățean de onoare al orașului Huedin. În Arhiepiscopia Dunării de Jos a fost constituită o nouă adunare eparhială pentru mandatul 2026-2030. Evenimentul a început cu slujba de Te Deum în Catedrala Arhiepiscopală din Galați, săvârșită de înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, în prezența membrilor aleși ai adunării eparhiale, a membrilor permanenței Consiliului Eparhial și a celor 8 protopopi. Lucrările ședinței s-au desfășurat apoi la centrul eparhial cu parcurgerea etapelor regulamentare. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul părinte Casian și-a exprimat dorința ca activitatea celor aleși să se transforme în fapte concrete de iubire și sprijin dedicate semenilor.
5: Mulțumim, Doamne, pentru snopul de grâu proaspăt din mănoasa câmpie duhovnicească Arhiepiscopiei Dunării de Jos, spice culese cu atenția unilor și rugătorilor și harnicilor preoți din cele 10 circumscripții electorale, cum cere rânduiala și statutul Sfintei noastre Biserici Ortodoxe Române, și anume slujitorii și drepmăritorii creștini aleși în adunarea noastră eparhială. Ajută-ne tuturor să împlinim gândul poetei Maica Teodosia, din făina gândului, din bobițele grâului adunate, să facem prescuri pentru cuminecături pe toate altarele și mai ales pe altarele fraților noștri mai în vârstă, mai tineri, care așteaptă semnul dragostei noastre.
0: În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, evenimentul s-a încheiat cu proiecția unui film documentar realizat de biroul de presă al eparhiei. Clericii din protopopiatele Sighet și Vișeu au participat astăzi la conferința pastoral-misionară semestrială dedicată anului omagial al pastorației familiei creștine. Preoții au participat de dimineață la Sfânta Liturghie și la un polihroniu în Catedrala Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Sighetul Marmației. Preasfințitul Părinte Timotei Sădmăreanul, arhiereu vicar Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, a săvârșit slujbele în prezența Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului. Lucrările conferinței s-au desfășurat la Centrul Cultural Pastoral Sfântul Iosif Mărturisitorul și s-au împletit cu alte două evenimente culturale: lansarea unei cărți de poezii și vernisarea unei expoziții. Cuvântul de început a fost rostit de Preasfințitul Părinte Iustin.
6: Cea de-a doua conferință preoțească de primăvară are loc în protopopiatul Sighet și reunește preoții din protopopiatele Vișeu și Sighet. 121 de preoți sunt în total în aceste două protopopiate. Această episcopie mult pătimitoare are peste 600 de ani de existență. Ne bucurăm pentru conținutul conferinței, care este pe tema anului omagial, și anume pastorația familiei creștine între provocările lumii contemporane și misiunea jertfelnică a femeii creștine, respectiv a mamei creștine, și a fost alcătuită de părintele lector universitar Claudiu Popi.
0: Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului. Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a participat astăzi la conferința științifică cu tema Memorie și responsabilitate, primul val de deportări din 13 iunie 1941. Evenimentul s-a desfășurat la Căușeni, Republica Moldova, cu prilejul comemorării victimelor deportărilor românilor. A fost marcată împlinirea 85 de ani de la deportarea peste 35.000 de persoane din nordul Bucovinei și din Basarabia în Siberia și Kazahstan. Conferința s-a desfășurat la sediul Consiliului Raional Căușeni și a fost organizată de Asociația Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova, în parteneriat cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova și Consiliul Raional Căușeni. Au fost prezenți reprezentanți ai mediului academic, clerici, istorici, cercetători, profesori și studenți. Alexandru Postică, președintele Asociației Amintite, a precizat că evenimentul de astăzi este ultimul dintr-un ciclu de 5 conferințe naționale desfășurate pe tot teritoriul Republicii Moldova, la care au participat peste 400 de persoane.
7: Scopul a fost să informăm întâi de toate despre acele oportunități de instruire și educație de care le-am pus la dispoziție prin intermediul Ministerului Educației și Ministerul Culturii, și ne referim la suporturile de curs pentru curiculele opționale dedicate studierii crimelor comise de regimul totalitar sovietic. Totodată, componența participanților este una mixtă, îmbinând în sine atât reprezentanți mediul academic, istoricilor, profesorilor de istorie, victimele represiunilor politice, dar și tinerilor care ne mijlocesc vor beneficia de pe urma acestor studii. În ultimul rând este de menționat și prezența clerului, ori, dacă ne referim la Metropolia Basarabiei, ea este una dintre victimele regimului sovietic de ocupație, statutul căruia nici până în ziua de astăzi nu a fost recunoscut de stat în modul corespunzător.
0: În alocuțiunea rostită cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a evidențiat în mod special chipul Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, originară din Basarabia, ea însăși victima deportărilor staliniste.

0: 5.000 de copii și au botezat 35 de copii. Bineînțeles că a venit evreica respectivă și a început să facă scandal. S-a dus la șeful lagărului, șeful lagărului care o aprecia pe blondina, i-a spus, bine cum te-a botezat și tine, ai scăpat de botezat. Și a scăpat și de data aceasta, însă n-a scăpat de greutățile specifice lagărului și mai ales de povara pe care o purtau cei care au deportat, pentru că erau considerați dușmani ai partidului, dușmani ai poporului. Și noi care suntem un pic născuți mai înainte de 90, știm cum era o zi în care respectiv și o știm foarte bine de la bunicii noștri care ne spuneau anumite lucruri și ne-au făcut să înțelegem istoria adevărată despre care vorbea domnul secretar de stat.
1: În cadrul conferinței, mai multe repere cronologice ale evenimentelor din anul 1941 au fost punctate de Alexandru Catan, președintele raionului Căușeni, și de secretarul de stat Corneliu Cirimpei.
2: Conferința de astăzi este oportunitatea de a valorifica rezultatele cercetărilor, de a aduce în atenția publicului documente, mărturii și interpretări care contribuie la înțelegerea profundă a trecutului. Prin efortul dumneavoastră, memoria victimelor este păstrată vie, iar societatea capătă instrumente necesare pentru a recunoaște, a condamna crimele regimurilor totalitare.
3: Noi nu trebuie să vorbim doar în conotații de plâns. Noi trebuie să vorbim în conotații de mândrie că am rezistat. Noi am trecut prin părinții noștri, bunii noștri, neamul nostru a trecut prin niște încercări foarte grave și am rezistat. Noi am păstrat limba în mare măsură datorită acelor personalități care au mers contrar fluxului.
1: Evenimentele din anul 1941 au fost urmate de alte două valuri de deportări în anii 1949 și 1951. În Episcopia Tulcea au început conferințele preoțești semestriale dedicate anului omagial al pastorației familiei creștine. Conferința de astăzi s-a desfășurat în sala de festivități a Colegiului Național Spiru Hare din municipiul Tulcea, în prezența tuturor preoților din protopopiatul cu același nume. Mai mulți preoți au susținut prelegeri pe tema familiei în lumea contemporană. Evenimentul a fost prezidat de preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, care le-a vorbit celor prezenți despre importanța familiei creștine pentru biserică.
4: Într-adevăr, familia creștină este celula de bază și a societății, dar și a bisericii creștine și este, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, imagine a iubirii dintre Hristos și biserică și, cum spune și Sfântul Ioan Gură de Aur, o arenă a virtuții, dar și un câmp de bătălie. Am ascultat cuvinte frumoase în care s-a arătat faptul că Mântuitorul Hristos trebuie să fie prezent în familie, cum este prezent și în școală și în societate, pentru că familia este temeluită pe dragă, acestea pe care Mântuitorul Hristos o are față de biserica sa.
1: Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, în seria conferințelor preoțești, va continua 16 iunie în protopopiatul Niculițel și în 18 iunie în protopopiatul Babadac. În parohia Mărcuța din capitală va avea loc duminică proiectul Eminescu în vers și cânt. Va marca împlinirea 137 de ani de la trecerea la Domnul Hapotnitului Național. Pe scenă vor urca interpreți consacrați de la Filarmonica Georgenescu și de la Opera Națională din București. Amănunte am aflat de la părintele paroh Dan Gheorghe.
5: Evenimentul se va desfășura între arhaicele ziduri ale fostei mănăstiri Mărcuța, spațiu încărcat de spiritualitate, emoție și liniște, unde versul eminescian și muzica se vor împleti armonios, oferind publicului o experiență artistică profundă. Pe scenă vor urca interpreți consacrați, soprana Maria Mădălina Constantin de la Filarmonica George Enescu din București, basul Alin Horia Mânzat de la Opera Națională, actorul George Ioan Hodor. Alături de ei vor fi tineri talentați, promisiuni ale artei românești. Invitați speciali ai serii sunt dr. Carmen Leocadia Pesantez și poeta Clelia Ifrim.
1: Evenimentele dedicate poetului Mihai Eminescu vor continua și a doua zi luni cu dezvelirea și binecuvântarea unei plăci memoriale, ne-a mai spus părintele paroh Dan Gheorghe.
5: Începând cu ora 8, în Biserica Monument Istoric, sub fereastra unde poetul național a petrecut ultima parte a vieții, se vor oficia parastas cu Sfânta Liturghie în memoria Luceaforului poeziei românești. În continuare, la ora 10, la intrarea în curtea bisericii, va avea loc ceremonia de dezvelire și sfințire a unei plăci memoriale Mihai Eminescu.
1: Părintele Dan Gheorghe, parohul Bisericii Mărcuța din capitală. Continuăm cu alte știri. Locuințele a trei familii de români au fost vandalizate în contextul violențelor din Belfast de noaptea trecută, informează Ministerul Afacerilor Externe. Reprezentanții Oficiului Consular Român din Edinburgh sunt în dialog cu aceste familii, ale căror locuințe au fost vandalizate în urma evenimentelor de noaptea trecută. Cetățenii români sunt în prezent în siguranță și și-au exprimat intenția de a reveni în țară în cel mai scurt timp. Potrivit informațiilor disponibile în prezent, arată-mea ei, nu au fost raportate victime de cetățenii români. Autoritățile le recomandă cetățenilor români aflați în Irlanda de Nord să urmeze indicațiile poliției locale și să evite deplasările în zonele în care au loc demonstrații. Sute de protestatari, mulți dintre ei cu fețele acoperite, au atacat poliția și au incendiat vehicule aseară în capitala nord-irlandeză Belfast, într-un val de violențe antimigranți care a urmat unui atac cu un cuțit comis de un refugiat sudanez, au relatat agențiile Reuters și AFP. Camera deputaților a votat astăzi în calitate de for decizional prelungirea plafonării adausului comercial la alimentele de bază până la 31 decembrie anul curent. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prelungirea termenului de aplicare al ordonanței de urgență a Guvernului numărul 67/2023 cu o nouă perioadă de 6 luni, cu efecte în combaterea creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare, în vederea menținerii puterii de cumpărare a populației pentru produsele de bază. Mâine, medicii legiști și personalul din domeniul medicinei legale din România vor protesta împotriva subfinanțării continue a sistemului medical. Aflăm detalii suplimentare de la Ana Maria Movil.
6: Acest protest organizat de Sindicatul Medicilor Legiști din România are loc pentru a atrage atenția asupra importanței expertizei medico-legale în procesele de justiție. Sindicatul subliniază că fără aceste expertize, investigațiile penale sunt blocate și procesele sunt amânate, afectând grav drepturile tuturor cetățenilor implicați în procese. Ei acuză că subfinanțarea cronică îngreunează funcționarea corectă a sistemului de justiție. Reprezentanții susțin că medicina legală nu ar trebui neglijată în alocările bugetare, deoarece este esențială pentru actul de justiție. Angajații din sistem consideră că proiectele de lege actuale nu reflectă corect specificul și riscurile profesiei lor. Ei cer o evaluare justă a acestei specialități care funcționează la interfața dintre sănătate și justiție, sublinind lipsa de sprijin și comunicare din partea decidenților politici. De asemenea, sunt nemulțumiți de presiunea constantă de a realiza expertize rapide fără sprijin adecvat. Ei solicită dialog cu autoritățile competente și corectarea legislației discriminatorii pentru a stopa această tendință negativă și a îmbunătăți serviciile oferite justiției și cetățenilor. Protestul va avea loc între orele 10 și 12 în cadrul instituțiilor de medicină legală, timp în care vor fi asigurate doar urgențele medico-legale.
1: Ana Maria Movilă. Războiul din Ucraina, lansat la 24 februarie 2022, în urmă cu 4 ani, 3 luni și 14 zile, a ajuns astăzi în cea de-a 1557-a zi. Depășește astfel durata primului război mondial. Acest conflict este o continuare a unei crize mai vechi, după anexarea peninsulei ucrainiene Crimea în 2014 și războiul din Donbas. Revenim în țară, unde este pericol de inundații. Hidrologii au emis o avertizare cod galben valabilă până mâine la prânz pentru râuri din 14 județe, unde se pot produce viitor rapide inundații locale și creșteri de debite și niveluri. Este vorba de Sibiu, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Ilfov, Călăraș, Prahova, Ialomița, Buzău, Covasna, Vrancea, Galați, Constanța și Tulcea, aferente bazinelor hidrografice Olt, Argeș, Ialomița, Siret și râurilor din Dobrogea. Mâine, între orele 5 și 10 dimineață, va fi activă o avertizare cod galben de intensificare ale vântului și instabilitate atmosferică în Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei.
7: În noaptea care urmează vom fi abordați de un front atmosferic rece pentru județele din partea de vest și de nord-vest a țării, unde sunt de așteptat aceleași fenomene, averse torențiale și cantități importante de apă, dar nu sunt excluse nici vijeliile și căderile de grindină.
1: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Oana Păduraru. Temperaturile maxime se vor situa mâine între 21 și 34 de grade. În capitală mâine cerul va fi variabil, cu norări spre seară, când vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Maxima termică va fi în jur de 31 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

La 11 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Vartolomeu. Vartolomeu a fost unul dintre cei 12 apostoli mari. Se pare că Vartolomeu și Natanael sunt unul și același apostol. Împreună cu apostolul Filip și cu sora lui Filip, Fecioara Mariamna, și o vreme împreună și cu Sfântul Ioan Teologul, Vartolomeu a propovăduit Evanghelia mai întâi prin Asia, apoi în India și la urmă în Armenia, unde a și luat moarte mucenicească. La Hierapolis, acești sfinți apostoli au omorât cu rugăciunea un șarpe foarte mare pe care păgânii îl țineau în capiștea lor și căruia îi se închinau. Tot în cetatea aceasta, ei au deschis ochii cei trupești ai unui om pe nume Stahie, ce fusese orb vreme de 40 de ani. Tot acolo s-a ridicat împotriva lor o mulțime de popor, răstignindu-i pe Filip și pe Vartolomeu. Vartolomeu a fost răstignit cu capul în jos. Chiar în ceasul acela s-a făcut în cetate un cutremur mare în care au pierit judecătorii cei răi și mulțime de popor. Socotim că aceasta este pedeapsa lui Dumnezeu, mulți au alergat să îi dea pe apostol jos de pe cruce, dar Filip era de acum mort și numai Vartolomeu mai era în viață. Mai pe urmă el a mers în India, unde a propovăduit și a tălmăcit Evanghelia Sfântului Apostol Matei în limba acelui popor. Apoi a trecut în Armenia, unde a tămăduit-o pe fica regelui de nebunie. Dar fratele cel pismaș al regelui Astiages a pus mâna pe apostolul lui Dumnezeu, l-a răstignit pe cruce, l-a jupuit de piele, iar la urmă i-a tăiat capul în Albanopolisul Armeniei. Creștinii au îngropat cu cinste trupul său într-o raclă de plumb. Pentru minunile cele multe ce se făceau la moaștele sale, păgânii au luat racla și au aruncat-o în mare. Dar apele mării au purtat-o până în insula Lipara, unde episcopul Agaton, după o descoperire făcută lui în vis, a întâmpinat-o la marginea mării și a îngropat-o în biserică. Sfântul Vartolomeu, îmbrăcat în veșmânt alb, s-a înfățișat în biserică înaintea cuviosului Iosif Imnograful și l-a binecuvântat cu Sfânta Evanghelie spre a putea cânta duhovnicește-le cântări, zicând lui să izvorească limba ta apele cerești înțelepciuni. S-a arătat încă și împăratului Anastasie în veacul al VI-lea, încredințându-l că va păzi cetatea nouă zidită a Darei. Mai pe urmă, moaștele acestui mare apostol au fost duse la Benevento, iar apoi la Roma. Mari și înfricoșate minuni s-au săvârșit la racla moaștelor Sfântului Apostol Vartolomeu. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Apostol Varnava. Varnava a fost unul dintre cei 70 de apostoli. El s-a născut în insula Cipru din părinți bogați ce se trăgeau din seminția lui Levi. Împreună cu Saul, el a luat învățătură de la înțeleptul Gamaliel. La început se numea Iosif, dar mai pe urmă apostolii l-au numit Varnava, ce se tâlcuiește fiul mângâierii, pentru că avea darul cel mare de a mângâia sufletele oamenilor. După întoarcerea lui Saul către Hristos, Varnava a fost cel din tâi care l-a înfățișat pe dânsul înaintea apostolilor. Împreună cu Pavel și cu Marcu, Varnava a propovăduit Evanghelia în Antiohia și în alte locuri. Se pare că a fost cel din tâi care a binevestit învățătura lui Hristos la Roma și la Milan. El a luat mucenicia în insula Cipru din mâinile evreilor și a fost îngropat de Marcu în afara porții de apus a cetății Salamis. Pe pietul său a fost așezat un izvod al Evangheliei Sfântului Apostol Matei, pe care o copiase cu mâna sa. Mormântul său a rămas tăinuit vreme de mai multe sute de ani, dar cum mulți oameni se tămăduiau de tot felul de boli în locul acela, el a fost numit locul tămăduirii. În vremea împăratului Zeno și a sinodului de la Calcedon din anul 451, apostolul Varnava s-a arătat în vis arhiepiscopului Anthemius al Ciprului în 3 nopți la rând și a descoperit locul unde a fost îngropat. Apostolul s-a arătat chiar în vremea când Petru, patriarhul Antiohiei, cel însetat de putere, căuta să aducă biserica Ciprului sub ascultarea scaunului din Antiohia. După arătarea Sfântului Apostol Varnava și după aflarea sfintelor sale moaște, s-a adeverit că biserica Ciprului este biserica apostolică și se cuvine a rămâne stăpână de sine.
și așa s-a statornicit autocefalia bisericii din Cipru. Tot asta se face și pomenirea Sfintei Icoane a Născătoare de Dumnezeu Acționestin, cuvine cu adevărat, în traducere, și a minunii săvârșite înaintea ei în vremea patriarhului Nicolae din veacul al X-lea. Minunea a fost aceasta. Într-o noapte, un monah citea canonul Născătoare de Dumnezeu și cânta ceea ce ești mai cinstită decât heruvimi, în chilia sa de la mănăstirea Pantocrator, numit acum Acționestin, după numele icoanei. Bătrânul său era plecat la Careas. Fără de veste, în biserică s-a evit un bărbat care a început să cânte cuvinese cu adevărat. Până atunci, cântarea aceasta nu era cunoscută în biserică. Auzind cântarea, monahul a fost răpit atât de cuvintele ei, cât și de minunata cântare îngerească. Așa cântăm noi aceasta, a grăit străinul către monah. Monahul a voit să aibă și el scrisă cântarea aceasta și a adus o tablă de piatră pe care străinul a scris cu degetul său ca pe ceară. Îndată după aceasta s-a făcut nevăzut. Străinul acesta era arhanghelul Gavril. Tăblița a fost dusă la Constantinopol, iar cântarea s-a statornicit în biserică până în ziua de astăzi.

În această zi un cuvânt despre bogăția ocării lui Hristos. Moise nu a voit să rămână în palatele lui Faraon, nici să fie numit fiul al său. Râvnind mai mult, a ales mai vârtos a pătimi cu norodul lui Dumnezeu decât a avea dulceața păcatului cea trecătoare. Cât se deosebea Moise de urmașii săi, care pentru aceeași pricină ca și Faraon au sândit la moarte pe împăratul slavei. Mai lezne ar fi zăcut cu toții încă un an la stricata curte a lui Faraon decât să meargă 40 de ani prin pustie împreună cu Dumnezeu. Moise a lepădat toată slava, bogățiile și deșertăciunile pe care doar vistierile Egiptului i le putea dărui. La porunca lui Dumnezeu, Moise a pornit prin pustia cea stearpă și neroditoare, cu nădejdea că dincolo de ea se întinde pământul făgăduinței. Toate acestea înseamnă a socoti o cară lui Hristos mai presus de toate vistierile Egiptului. O cară lui Hristos este tocmai lucru pentru care oamenii cei lumești, care răspândesc mirosul cel greu al pământului, se rușinează cu Hristos. Aceasta este sărăcia lui Hristos pe pământ. Postirea sa, privegherea, rugăciunea, pribegirea, fără a avea un acoperiș deasupra capului, osânda sa, ocara și moartea cea de rușine. Scumpă a fost ocara lui Hristos înaintea apostolilor și a sfinților celor fără număr ce le-au urmat, care au socotit această ocară mai mare avuție decât toate bogățiile lumii. În urma acestor necinstiri, Domnul a înviat, a deschis porțile cerului și a descoperit pământul cel făgăduit al raiului, spre care a purtat neamul omenesc pe calea ocării sale și prin pustia pătimirilor sale. O, Doamne, cel proslăvit și înviat, ajută-ne nouă să putem păstra fără șovăială fiecare picătură din sudoarea și sângele Tău ca pe o bogăție mai mare decât toate bogățiile lumii. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la lucrarea Duhului Sfânt Dumnezeu asupra apostolilor. Cum cei mici sunt făcuți mari de Dumnezeu Duhul Sfânt. Să luăm aminte cum cei fricoși sunt făcuți neînfricați de către Duhul Sfânt.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Fiecare credincios se poate urca pe muntele iubirii de aproapele ca să mijlocească pentru milă și iertare. Bani și haine de prisos n-au toți, ca să hrănească și să îmbrace pe cei nevoiași. Dar genunchi să plece la pământ și mâini să înalțe către Domnul are oricine. Pentru aceasta și apostolul ne îndeamnă: faceți în toată vremea, întru Duhul, tot felul de rugăciuni și de cereri, rugându-vă pentru toți sfinții. Efeseni 6, 18. Dragostea adevărată nu caută doar ale sale, ci dorește și binele celorlalți. Rugăciunea pentru altul este cea mai mare milostenie. Imită-L pe Dumnezeu, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. El voiește ca toți oamenii să se mântuiască. Voiește acest lucru și tu. Iar dacă o vrei, roagă-te. Cel mai bun mod de a-i influența pe oameni pentru Dumnezeu este să mijlocești înaintea lui Dumnezeu pentru oameni. Ce frumos îndemn patristic este acesta! Să mijlocim și pentru cei apropiați nouă, dar și pentru străini. Monica, mama fericitului Augustin, timp de 18 ani s-a rugat pentru feciorul ei rătăcit, care trăia în tinerețe, în necredință și fără de legi. Iar un episcop, văzându-i stăruința și nădejdea, ar fi exclamat: nu poate să se piardă fiul unei astfel de mame. Și într-adevăr, fiul ei s-a întors, s-a pocăit și a devenit unul din cei mai mari părinți duhovnicești. Când o persoană se roagă pentru alta, se află în exercițiul unei răspunderi pentru aceea și, ca urmare, de la ea ajunge la persoana respectivă un flux de iubire care o deschide pentru comuniune. Și dacă rugăciunea este intensă și stăruitoare, nu se poate să nu înmoaie învârtoșarea acelei persoane. Domnul vrea ca noi să iubim pe aproapele nostru. Dacă noi credem că Domnul îl iubește, aceasta înseamnă că iubirea Domnului e cu noi. Dacă noi credem că Domnul iubește mult făptura sa, dacă noi înșine avem compasiune pentru întreaga zidire și iubim pe vrăjmașii noștri, și dacă, în același timp, ne socotim cei mai răi dintre oameni, aceasta arată că marele har al Duhului Sfânt este cu noi. Hristos s-a rugat pentru cei ce-l răstigneau: Părinte, iartă-i că nu știu ce fac. Ștefan, întâiul diacon, se ruga pentru cei ce-l omorau cu pietre, ca Domnul să nu le socotească păcatul acesta. Și noi, dacă vrem să păstrăm harul, trebuie să ne rugăm pentru vrăjmași. Dacă nu avem compătimire pentru păcătosul care va fi chinuit în foc, e semn că nu harul lui Dumnezeu e în noi, ci un duh rău. De aceea, câtă vreme suntem încă în viață, să ne străduim prin pocăință, să ne eliberăm de acest duh rău.

să facem rugăciuni pentru toți aceia care au trebuință de harul și ajutorul lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru cei bolnavi, pentru cei din închisori, pentru cei ce pătimesc în tot chipul, iar mai cu seamă, pentru cei păcătoși, să facem rugăciune, ca Domnul să le dea gânduri de pocăință, să le dea iertare. Se spune că într-o mănăstire, un călugăr cu viață îmbunătățită, după sfârșitul slujbelor din biserică, se retrăgea în chilia sa și cu lacrimi în ochi se ruga în genunchi pentru oamenii despre care știa că trăiesc fără frică de Dumnezeu, în păcate mari. Dacă auzea că vreunul s-a întors de la căile sale cele rele, părintele acela îngenunchea din nou înaintea icoanei Mântuitorului și zicea: Doamne, îți mulțumesc că m-ai ajutat să scot un ghimpe din cununa ta de spini. Ai milă de noi păcătoși și nu ne lăsa să te chinuim atât. Nu ne îndoim că cel mai folositor pentru societate nu-i totdeauna acela care este cel mai văzut și despre care tot poporul aude vorbindu-se, ci adesea acela care, ascuns ca și conștiința, se roagă lui Dumnezeu pentru popor și pe care îl ascultă Dumnezeu. Asta ne-o spune nouă Sfântul Episcop Sârb Nicolae Velimirovici. O mamă evlavioasă a povestit despre cei doi fii ai ei, care acum aveau vârsta de peste 40 de ani. Deși a crescut într-un cămin creștin, ei au întors spatele Domnului. Niciunul n-a fost în stare să-și țină o slujbă măcar. Unul era în închisoare, iar celălalt fusese eliberat de curând. Lacrimi mari se rostogoleau din ochii ei în timp ce spunea ce limbaj îngrozitor foloseau și când relata despre lipsa lor totală de respect față de legile lui Dumnezeu și ale țării. Dar femeia a spus apoi: încă mă rog pentru amândoi în fiecare zi. Am făgăduit Domnului că nu mă voi da bătută. Mă voi ruga pentru ei până când Domnul mă va chema acasă. De câte ori am fost gata să nu ne mai rugăm pentru cineva? Cât de des am crezut că nu mai folosește la nimic, că ne pierdem vremea. Și Samuel s-a simțit în același fel în ceea ce îl privea pe Israel, dar nu a cedat în fața frustrării și dezamăgirii. E bine să-i urmăm exemplul, continuând să ne rugăm pentru semenii noștri. Rugăciunea pentru aproapele este de mare trebuință și atunci când sfatul sau mustrarea nu pot să-l schimbe în bine. Așa s-au rugat doi cuvioși monahi pentru un frate de-al lor care s-a îndreptat, devenind un exemplu de viețuire duhovnicească.

0: omul care poartă întru el pe Duhul Sfânt, chiar dacă nu în mod deplin, suferă pentru toți oamenii ziua și noaptea. Inima lui e plină de pătimire pentru întreaga zidire a lui Dumnezeu și mai ales pentru oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu sau se împotrivesc Lui și care, din acest motiv, vor merge în focul chinurilor. Cel credincios se roagă pentru ei și ziua și noaptea, mai mult decât pentru sine însuși, ca toți să se pocăiască și să-L cunoască pe Domnul. Când Dumnezeu voia să piardă poporul israelit atât de îndărătnic, Moise a găsit mii de motive pentru a apăra acest popor și Dumnezeu l-a ascultat. Când există iubire milostivă, găsim mii de motive pentru a-L ajuta pe celălalt, pentru a-L salva pe păcătos. Atunci, mânia lui Dumnezeu e dezarmată și totul se schimbă în bine. O altă ceată de oameni pe care se cuvine să o ajutăm cu rugăciunile noastre este aceea a celor trecuți în viața veșnică, părinți, frați, surori, prieteni și cunoscuți, căci dragostea adevărată nu se sfârșește pe marginea mormintelor, ci ține în veac. Rugile noastre și jertfa de pomană pentru sufletele celor adormiți pot fi asemănate cu cele două picături de apă pe care bogatul osândit în iad le cerea de la dreptul Avraam. Astfel s-a rugat un venerabil părinte al pustiei, Sfântul Paisie cel Mare, pentru sufletul unui monah neascultător care se chinuia în iad. Implorându-L pe Hristos, prin vedenie este încredințat că datorită rugăciunii sale, acel condamnat este eliberat din lanțurile iadului și că, de acum înainte, se va afla pentru totdeauna la un loc cu cei drepți. Noi, în calitate de creștini, trebuie să plângem, să suferim și să ne rugăm pentru frații noștri aflați în suferințe, în primejdii și nevoi. Ba mai mult decât atât, să alergăm la mijlocirea sfinților și a preoților, ale căror rugăciuni sunt un zid de netrecut. Unui sihastru, avei Ioan Colov, aflat în rugăciune, i se înfățișează Domnul Hristos care îi spune: rugăciunea ta ajunge la mine ca o proslăvire. Drept răsplată, îți dau darul de a ți se împlini tot ceea ce îmi vei cere. Chiar și pentru păcătoși, dacă mă vei ruga, eu le voi ierta toate păcatele. Sfinți ca acesta nu se găsesc ușor într-o lume ca a noastră, dar sunt mai ușor de găsit preoții. Și aceasta ne mulțumește de plin, după cum arată Sfântul Atanasie cel Mare. Rugăciunile sfinților, ca și ale preoților, sunt egale în fața lui Hristos. Să căutăm un astfel de ajutor, cu convingerea că, prin binecuvântările și rugăciunile preoților. Împarte, Dumnezeu, mila sa, atât viilor cât și morților. Datori suntem și noi să ne rugăm mereu unii pentru alții, căci bătrânul părinte Iosif din muntele Athos ne spune clar: rugăciunea, cea pentru toți, este întotdeauna ascultată de către Dumnezeu. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea. De la această oră, după cum bine știți, de luni până vineri, vă găzduiesc cu mare drag pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosga Pintea și în clipele care urmează ne vom bucura împreună de frumusețea cântecului religios. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii noastre, iar eu mă bucur să vă am alături și de această dată și vă invit să rămâneți alături de noi până la sfârșit. În deschiderea ediției de astăzi vom asculta o voce cristalină care îi aparține unei domnișoare frumoase, colegă de-a mea din tânăra generație a interpreților de folclor și o reprezentantă de seamă a județului nostru. Este vorba despre Ina Todoran, care ne va încânta și ne va unge sufletele cu priceasna prea milostivă Maică. Haideți să ascultăm!

Am revenit, dragi prieteni, și mergem mai departe, nu ne oprim aici, fiindcă ne aflăm abia la începutul părții a doua a emisiunii noastre. Continuăm așadar cu o voce la fel de frumoasă ca și a Inei și vom avea parte tot de o tânără frumoasă, tot reprezentanta județului Alba, care vine să ne încânte inimile și să ne umple casa cu liniște și bucurie prin glasul său frumos și interpretând din tot sufletul său priceasna Unde să mă duc. Este vorba despre Adina Popa, pe care cu siguranță o cunoașteți și o îndrăgiți deja. Mai apoi, voi avea chiar eu bucuria să vă dăruiesc următoarea priceasnă, pentru că, sincer vă spun, purtam deja un dor în suflet de a vă dărui o fărâmă din bucuria pe care o simt și o trăiesc eu de fiecare dată când îi cânt Domnului, înmulțind astfel talanții primiți de la Dumnezeu. Așadar, voi intra în câteva clipe în casele dumneavoastră cu priceasna Un singur dor mai am și eu.

Dragi prieteni, ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii noastre de astăzi. Timpul a trecut foarte repede, însă a trecut frumos și în aceste minute pe care le-am petrecut împreună astăzi, eu am simțit o mare bucurie, fiindcă am avut parte de voci frumoase, de voci tinere și nu spun asta pentru că am ascultat și o priceasnă interpretată de mine, ci spun asta pentru că mă bucur de fiecare dată când întâlnesc tineri interpreți care aleg să-i cânte și să-i mulțumească lui Dumnezeu. Bineînțeles, în încheierea ediției de astăzi vom rămâne în același registru și anume în registrul tinereții, să spun așa, și vom avea parte tot de o voce tânără, o voce plină de speranțe, care aparține unei fete de pe Valea Mureșului. Numele ei este Ioana Adriana Toma. Sunt convinsă că vă amintiți de ea din celelalte emisiuni ale noastre și credeți-mă că merită să vă deschideți sufletele cât mai larg posibil pentru ca glasul ei să vă fie spre alinare. Așadar, în încheiere, vom asculta priceasna scumpa mea ocrotitoare. Eu vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc colegului meu din regie pentru ajutor. Vă doresc clipe binecuvântate în continuare și nu uitați că mâine vă aștepte la aceeași oră pe frecvențele Radio Reîntregirea. Numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. De această dată am ales să vorbim despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al unei plante bine cunoscute. Este vorba de troscot. Troscotul este acea bruiană care crește în orice curte cu un petic de verdeață și este atât de des întâlnită încât cel mai adesea probabil că nici nu-l observăm. Istoria utilizării sale în scopuri terapeutice se pierde în negura timpului pentru că medicii antici Dioscoride și Plinius foloseau această plantă pentru tratamentul diareei, al sângerării și al bolilor respiratorii. Pe vremuri, troscotul își avea locul său bine definit și în alimentație. Se folosea atât pentru supe cât și în salate. Troscotul este o plantă erbacee anuală de mici dimensiuni, 15-20 de centimetri, cu tulpina ramificată și întinsă pe pământ. Frunzele de troscot sunt mici, cărnoase și fragede. Florile verzi-gălbui au marginea petalelor tivită cu alb sau cu roșu. Cunoscut în popor și ca iarba găinilor sau moțul curcanului, probabil datorită faptului că este atât de căutată de păsările de curte, fie tânără pentru suculența și ca supliment digestiv, fie la maturitate pentru semințe, troscotul crește pe terenuri bătătorite, în locuri domestice, pe marginea drumurilor, pe terenuri virane, în pârloage, la marginea pajiștilor, de la câmpie până în zona submontană. Această plantă conține circa 1% acid salicilic total, respectiv 0,08 până la 0,20% acid salicilic solubil prin decocție, 3-4% taninuri, flavonoide, vitamina C, rezine, ceruri, grăsimi, zaharuri, mucilagii, derivați antrachinonici în cantități mici, urme de ulei esențial și alte săruri minerale, în afară de silicați sau clioxid. Troscotul are proprietăți antiinflamatoare, astringente, antidiareice datorită taninurilor, diuretice și cicatrizante datorită acidului salicilic, hipotensive datorită flavonoidelor, sedative, hemostatice și remineralizante. Planta se folosește atât intern cât și extern. Pentru uzul intern este indicată în caz de afecțiuni digestive, de afecțiuni ale aparatului cardiovascular, precum insuficiență cardiacă, edeme cardiorenale, hipertensiune arterială, este indicată de asemenea în afecțiuni ale rinichilor, precum infecții urinare, litiază renală, retenție urinară, în reumatism, în artrite, gută, pentru că siliciul joacă un rol important în formarea și refacerea țesutului conjunctival al cartilagilor și a ligamentelor. De asemenea, este indicată și în cazul afecțiunilor inflamatoare ale tractului respirator, precum răceli datorită siliciului solubil, se recomandă în afecțiunile căilor respiratorii, în special ca antitusiv și ca mineralizant, dar și ca adjuvant în tuberculoza pulmonară. De asemenea, este indicat și în cazul bolilor aparatului locomotor, dar și în bolile bătrâneții, cum sunt ateroscleroza, accidentele vasculare, deoarece produce un efect de creștere a elasticității vaselor sanguine prin conținutul său în siliciu și flavonoide. Pentru uzul extern este util pentru dezinfecția și cicatrizarea rănilor, varice, flebite, plăgi sângerânde, a bolilor pielii și mai ales acneia, ale părului și ale unghiilor. De asemenea, este util și pentru atenuarea ridurilor datorită siliciului organic din compoziția sa, care joacă un rol de catalizator în formarea colagenului și a elastiei, proteinele de la nivel

Cataplasmă din frunze proaspete, pentru că ajută la vindecarea rănilor purulente și a ulcerelor. Se spală bine frunzele, se zdrobesc și se aplică pe zona afectată. Infuzia, preparată din două linguri de plantă măcinată, opărite în 250 de ml de apă fiartă, lăsată la infuzat timp de 30 de minute, se administrează câte 2-3 căni pe zi, înainte de masă, îndulcite după gust. Decoctul, obținut din 4 linguri de plantă uscată, fiartă la foc mic în 500 ml de apă timp de 30 de minute. Dacă se folosește intern, se strecoară bine, se completează apa evaporată și se administrează câte 2 cești pe zi. Dacă este destinat utilizării externe, se terciuiește și se aplică sub formă de cataplasme pe plăci deschise, având rol cicatrizant. Tinctura de troscot se prepară din 20 de grame de troscot uscat pus la macerat într-o 100 de ml de alcool timp de 10 zile, agitându-se de 3-4 ori pe zi. Apoi se filtrează și se lasă la macerat în frigider pentru 6 zile. După scurgerea celor 6 zile, se filtrează iar și se depozitează în sticluțe închise la culoare, unde se pot folosi timp de 2 ani de la data preparării. De la troscot se recoltează pentru uz medicinal părțile aeriene ale plantei din care se prepară infuzia, tinctura și extractele. Perioada optimă de recoltare pentru părțile aeriene este mai-septembrie, când planta este înflorită și se face prin smulgerea plantelor, dacă sunt forme erecte și în masă, ori prin cosire. Recoltarea se face pe timp de soare după ce s-a ridicat roua. Uscarea se face cel mai bine pe cale naturală, la umbră, în strat subțire, pe col de hârtie sau rogojini, în spații aerisite, în poduri, de preferință acoperite cu tablă, în șoproane, verande ori pe balcon. Se întoarce planta din două în două zile cu atenție pentru a nu se scutura frunzele. După uscare, se ambalează în săculeți de pânză sau în pungi de hârtie. Se evită păstrarea în pungi de plastic. Planta se mărunțește chiar înaintea preparării. În ceea ce privește contraindicațiile și precauțiile, specialiștii ne informează că troscotul nu ar trebui să se administreze persoanelor care sunt sub tratament cu anticoagulante și a celor care suferă de varice și tromboflebite. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată ne ajungi la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radioului Reîntregirea.

0: Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.

Bun găsit, iubiți ascultători! Și în această zi am ales pentru dumneavoastră, împreună cu colegul meu, Toma Ghircău,